0: Nothing major to report on the Slovenia's highways or border crossings. Traffic continues to flow freely. Have a safe and pleasant drive. Promet po slovenskih cestah to noč poteka takoče, brez večjih posebnosti, zato kolikor ste kje na poti, srečno in varno vse do cilja.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

0: Buena Vista in Coldplay so bili z nami, no, preden vam izdamo, kako kaj kaže z vremenom v dneh, ki so pred nami. Po podatkih Agencije za okolje se bo danes od severja zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina pa bo popustila, najnižje temperature bodo od 17 do 22 v Zgornjesavski dolini, okoli 13, najvišje dnevne pa od 23 do 28, na Goriškem in od morju pa okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe, v soboto in nedeljo pa bo precej jasno in suho. Ja, vsaj tiste hude vročine ne bom, ki nas je preizkušala kar nekaj časa, ampak poletje se je šele dobro začelo, tako da ne bomo hitro sklepali. Gremo raje z glasbo naprej na to drugo julijsko noč.
1: Nočni program. Vala 202 in Radio Slovenija International.

ko pri štorkljah prespim. Pod visečo maglo tiho sam med njimi stojim.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. V Ljubljani so odprli novo stanovansko sosesko Litijska Pesarska, v kateri je 95 javnih najemnih stanovanj, dve bivanski skupnosti za starejše in skupnostni prostor. Direktorica občinskega stanovanskega sklada Živa Matjašič je ob tem poudarila, da se bo v sosejski živelo medgeneracijsko sodelovanje. Po mnenju državnega sekretarja na Ministrstvu za okolje in prostor Petra Lovšina pa takšni projekti odpravljajo eno največjih razvojnih vprašanj Slovenije – dostopnost stanovanj. Ladjarji in sindikati z področja pomorstva so sporočili, da bodo Hormuško ožino še naprej obravnavali kot vojno območje. Kljub dogovoru o prekinitvi spopadov med Iranom in Združenimi državami bo ožina tak status ohranila najmanj do 9. julija. Na to bodo razmere preverjali vsak teden, so sporočili. V okviru tega statusa bodo pomorščaki za prečkanje območja prejeli dvojno plačilo, kar povečuje stroške za ladjarje. Tradicionalistična katoliška skupina Bratovščina svetega Pija X. je včeraj v Švici posvetila 4 nove škofe. Obredan je odobril papež Leon XIV., kar Vatikan obravnava kot dejanje razkola, ki po cerkvenem pravu pomeni izobčenje. Bratovščina je že leta 1988 brez soglasja svetega sedeža posvetila 4 škofe. Takratni papež Janez Pavel II. Jih je izključil iz katoliške cerkve, a je njegov naslednik Benedikt XVI. Razveljavil odločitev. Kristjan Čeh je na 37. mednarodnem atletskem mitingu v Novem mestu v metu diska zmagal z 68,47 metra, kar je rekord stadiona. Anej Čurin Praprotnik je na 200 metrov tekel pod 21 sekundami in z 20,90 postavil osebni rekord. Precej pod 50 sekundami je za osebni rekord 49,85 na 400 metrov z ovirami tekel član piranskega kluba Mitja Zubin. Vremenska napoved, zjasnilo se bo, vročina bo popustila, temperature bodo od 23 do 28 na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj. V petek bo sončno s popoldanskimi plohami v notranjosti, konec tedna bo jasen in suh.

Nothing major to report on Slovenia's highways or border crossings. Traffic is flowing smoothly. Promet po slovenskih cestah, ta hip še vedno brez večjih posebnosti, ukolikor ste pa kakšno pazili, pa kot vedno, nič 80, 80, 15.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ukrepe za prehod na trajnostno oskrbo je treba po opozorilih Agencije za energijo pospešiti. Kot kaže njeno poročilo, je Slovenija na poti preobrazbe v smeri večje energetske neodvisnosti in podnebne odgovornosti, a je cilj 33-odstotnega deleža energije iz obnovljivih virov energije še precej oddaljen. Sirski predsednik Ahmed al-Shara je imenoval 70 poslancev in tako odprl pot k oblikovanju prehodnega parlamenta, prvega od padca režima Bašarja al-Asada leta 2024. Ustanovna seja 210-članskega parlamenta bo v ponedeljek, večino preostalih poslancev so na posrednih volitvah izvolili lokalni odbori pod nadzorom volilne komisije, ki jo je imenoval al-Shara. Organizacije za človekove pravice so kritizirale postopke izbora, ker naj bi bila moč koncentrirana v rokah začasnega predsednika, ter ker verske in etnične manjšine niso dovolj zastopane. V več mestih po Južni Afriki so v torek potekale demonstracije, na katerih je več tisoč ljudi zahtevalo odhod migrantov brez dokumentov iz države. Ob robu nekaterih protestov so kljub strogim varnostnim ukrepom izbruhnili nasilni napadi na priseljence iz drugih afriških držav. Policisti so aretirali več kot 900 ljudi. Slovenske odbojkarice so se uvrstile v finale Evropske lige. Na povratni polfinalni tekmi so sinoči v Ljubljani še drugič premagale Slovaško, tudi tokrat s 3-0. Prva finalna tekma Švedsko bo na sporedu prihodnjo sredo. Vremenska napoved, zjasnilo se bo, vročina bo popustila, temperature bodo od 23 do 30 stopinj. Jutri bo sončno s popoldanskimi plohami v notranjosti, konec tedna bo jasen in suh.

0: bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

Ko si šla, so rekli, naj se pridem poslovit. Rekel sem, ka ne, in ni mi žal. Meja sem slabo vest, zamuda zadnji stik. Samo se mi zdi, ka tak je prav, ker zdaj zato te vidim v esenci lepše. V pisani obleki na dvorišči v senci češnje. Ti sediš na tleh na svoji dekici pokriti. Mala punčka plete kito iz tvojih srebrnih niti. Rečeš mi, naj pridem s tebo, ka mi nekaj daš. Odrežeš mi rabarbaro, jo malo posladkaš. Praviš, kak se reče, rečem hvala. Praviš, pazi, ka se najde majca zapacala. Tvoje noge so utrujene, mažulja ve dlani. Vsake teko nam pojamraš, ka še malo pa te ni. In ka upaš, ka boš la me tem, ko spala boš doma. Tu pa tam se kaka želja res izpolni. In ko spet se vrnem k tebi, ko imaš kavo vse diši. Po piškoti in pecivi vrt cveti. Opazil le cvetje in ga boža z očmi. Sete rožen si življenje dala ti. In ko spet se vrnem k tebi, kuhaš kavo, vse diši. Po piškotih in otrocih tu so si. Tiho opazil dešini boža z očmi. Sete dušen si življenje dala ti. Včera šel sem mimo tvoje hiše. In s pogledom preleteja sem dvorišče. Še vedno zdi se, kaj je vse tako, kak je bilo. Le obišče redko, kdaj te zdaj še kdo. Zato pa nekam tiho vse se zdi, nekam pusto. V črnih gredah nič več ne cveti. In ker se je ob kavi včasih zbirala družina, pod staro češnjo zeva le nema praznina. Spuščene žaluzije in zaprta vrata. Na meni sta obleka in kravata. Na črnih čevljih malo blata. Na siven marmoru tvoje ime iz zlata. Nekajkrat se menja letni čas. Iz leti je zbledeja tvoj obraz. A spomnim se dotika tvoje kože. Ko te spet obiščem, ti prinesem rože. In ko spet se vrnem k tebi, ko imaš kavo, vse diši. Po piškotih in pecivi vrt cveti. Opazil le cvetje in ga boža z očmi. Vse te rožen si življenje dala ti. In ko spet se vrnem k tebi, ko imaš kavo, vse diši. Po piškotih in otrocih tu so si. Tiho opazil le šini boža z očmi.

0: Ura je pet.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Svoboda, SD ter Levica in Vesna so vložili novo zahtevo za izredno sejo državnega zbora, na kateri bi odredili parlamentarni preiskavi o zadevi Black Cube in obvodnem financiranju strank. Na dnevni red so dodali še zakonski predlog državnega sveta o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Irski premier Michael Martin je ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu v Dublinu obljubil odprtje vseh sklopov poglavij v okviru pridružitvenih pogajanj z Evropsko unijo do konca leta. Irska je sicer včeraj od Cipra prevzela polletno predsedovanje Svetu unije. Združene države ne bodo podaljšale severnoameriškega trgovinskega sporazuma s Kanado in Mehiko v zdajšnji obliki, so pred včerajšnjim iztekom roka dogovora sporočili iz Washingtona. Sporazum bo v veljavi ostal še najmanj 10 let, ameriška odločitev pa pomeni predvsem to, da bodo dogovor poslej pregledovali vsako leto. Začasna venezuelska predsednica Delcy Rodriguez je razglasila 7-dnevno žalovanje v spomin na žrtve 2 silovitih potresov, ki so po najnovejših informacijah terjali skoraj 2300 življenj. Izpod ruševin so doslej rešili več kot 6460 ljudi, še vedno jih pogrešajo več tisoč. Na svetovnem prvenstvu v nogometu so Združene države v 16. finala davi premagale Bosno in Hercegovino z 2-0. Po noči se je v 8. finalu uvrstila tudi Belgija, ki je premagala Senegal z 3-2. Po podatkih Agencije za okolje se bo od severa zjasnilo, vročina bo popustila. Temperature bodo od 23 do 28 na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. V soboto in nedeljo bo precej jasno in suho. Podatki o prometu, okvarjeno vozilo ovira promet na ljubljanski južni obvoznici na zavedalnem pasu za Rudnik iz smeri Kozari. Ura bo 5:03.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Eden od vidnejših projektov v koalicijski pogodbi je vzpostavitev specializiranega organa za pregon korupcije in organiziranega kriminala, imenovanega SKOK. Od nastopa nove vlade je bilo dogajanje okrog njega potisnjeno nekoliko v ozadje. Ob tem ostaja nejasno, kaj se bo zgodilo s protikorupcijsko komisijo. Namestnica predsednice Tine Divjak pričakuje, da bodo tudi oni vključeni v pripravo zakona.
2: Predvsem pa, da se pogleda, kaj so dejanske težave na terenu, da ne bomo zdravili napačnih bolezni, ampak dejansko tisto, kar je narobe.
1: Več podrobnosti v oddaji, ki prinaša tudi.
3: V Dohi sklenili ameriško-iranske tehnične pogovore. V Ljubljani odprli novo sosesko z javnimi najemnimi stanovanji. Slovenske odbojkarice v finale Evropske lige. Zjasnilo se bo, vročina bo popustila.
1: Z vami sva Jure Franko in Smiljan Hude. Kako daleč je pripravljen zakon o tako imenovanem skoku za pregon korupcije, ki ga pripravlja pravosodno ministrstvo in je ena glavnih predvolilnih obljub demokratov? Kljub temu, da naj bi bil v zaključni fazi, o vsebini zakona ni znanega skoraj nič. Jutri naj bi se minister Mihail Zupančič v zvezi s tem srečal s tožilci. Jolanda Lebar.
4: Če oziroma ko bomo za pregon korupcije po zgledu Hrvaške dobili skok, se bo to v veliki meri nanašalo na delo specializiranega tožilstva. A na tožilstvo o tem po besedah generalne državne tožilke Katarine Bergant ne vedo še nič.
5: Nimamo na mizi nobenih gradiv, da bi vedeli izhodišča, kakšne so pristojnosti te enote.
4: Pričakuje pa odprto strokovno razpravo, v kateri bodo lahko sodelovali, podajali predloge in pripombe. Nujna bo tudi sprememba zakona o kazenskem postopku, pa pravi predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Uroš.
6: Če zakonu o skoku ne bo sledila sprememba zakona o kazenskem postopku, ne bomo prišli daleč.
4: Pomeni, postopki ne bodo hitrejši. Odprto ostaja, kaj bo s komisijo za preprečevanje korupcije. Kdaj bi vlada lahko potrdila zakon, še ni znano. Minister Mihail Zupančič ocenjuje, da je pri tako pomembnih sistemskih rešitvah nujen strokovni premislek in odgovoren pristop. Kaj natančno to pomeni, bomo še videli.
3: Gibanje Svoboda, SD ter Levica in Vesna so vložile novo zahtevo za izredno sejo državnega zbora, na kateri bi odredili parlamentarni preiskavi o zadevi Black Cube in obvodnem financiranju strank. Na dnevni red so dodali še zakonski predlog državnega sveta in resnice. Ta s predlogom dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni predlaga, da na pročeljih javnih institucij lahko visijo le zastave, za katere obstaja pravna podlaga. Državni svetniki pa bi s pokojninsko novelo letni in zimski dodatek dodelili tudi prejemnikom kmečkih pokojnin in upokojencem, ki so bili pretežni del zavarovalne dobe, zavarovani za oži obseg pravic.
1: Katar je sinoči sporočil, da so skupaj s Pakistanom zaključili posredne tehnične pogovore med Iranom in Združenimi državami, ki so se včeraj začeli v Dohi. Dodali so, da so se strani dogovorile, da bodo pogajanja nadaljevali čim prej, vendar po končanih pogrebnih slovesnostih nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja Ajatole Alija Hameneja. Več Rajka Prevanje.
7: Glavni iranski pogajalec Mohammad Galibaf je povedal, da si trenutno prizadevajo za izpolnitev dogovorov iz memoranduma. Dokler te zaveze ne bodo izpolnjene, se ne bomo lotili preostalih določb. Za Iran je ena od najpomembnejših ameriških zavez odmrznitev iranskih zamrznjenih sredstev, pa tudi prihodnja ureditev plovbe skozi Hormuško ožino. Ameriški predsednik Trump je na pogovoru z novinarji v Washingtonu srečanje v Katarju označil za zelo dobra. Kar se tiče dogajanja, denuklearizacija Irana dobro napreduje. Eden od iranskih pogojev je tudi premirje v Libanonu, medtem ko sta tako izraelski premier Netanjahu kot obrambni minister Katz ponovila, da bodo izraelske sile do nadaljnega ostale v Libanonu, Siriji in Gazi.
3: Rusija je davi napadla Kijev tudi z balističnimi raketami. Kot poročajo iz ukrajinske prestolnice, se je delno porušila 19-stropna stavba, ubitih je najmanj 5 ljudi, še 34 je ranjenih. Poljska je ob tem aktivirala lovska letala. Po navedbah Varšave je šlo za preventivni ukrep.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35. Ob križišču Litijske in Pesarske ceste v Ljubljani so včeraj odprli novo stanovansko sosesko, v kateri je 95 najemnih stanovanj, dve bivanski skupnosti in skupnostni prostor. Objekt ima v podzemnem delu tudi 200 parkirnih mest. Nekaj teh bo na voljo tudi ostalim prebivalcem Štepanskega naselja. Več Peter Močnik.
8: Gradnja stanovanske soseske v režiji Ljubljanskega javnega stanovanskega sklada, ki je s 95 stanovanji in z dvema bivanskima skupnostima namenjena tudi sobivanju starejših, se je začela julija pred dvema letoma. Direktorica občinskega stanovanskega sklada Živa Matjažič.
9: Vsaka izmed teh dveh sosesk je tista, ki bo nudila ne samo dom, ampak tudi dejansko družbo štirim po štirim prebivalcev, torej skupaj bomo nastanili 8 starejših.
8: V sklopu soseske je poleg dveh poslovnih lokalov urejen tudi skupni prostor za druženje stanovalcev.
9: Torej prostor bo namenjen tem stanovalcem, pa tudi širši skupnosti kot prostor za združenje, povezovanje in tako naprej.
8: Že kmalu predvidevajo odprtje novih enot za brezdomce na križišču Roške in Poljanske in še...
9: Torej bolj klasična stanovanja, pa v konec meseca avgusta na Rakovi Jelši.
8: Ker bo na voljo nekaj manj kot 100 stanovanj, eden večjih projektov s 360 neprofitnimi stanovanji, pa naj bi že prihodnje leto zrasel na območju Povšetove. Glede na interes prosilcev, primankljaj javnih najemnih stanovanj v Ljubljani znaša okrog 4000 stanovanskih enot, po neuradnih podatkih pa vsaj še enkrat več, saj se mnogi na razpise zaradi minimalnih možnosti, da bodo izbrani, niti ne prijavijo.
1: Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je po noči zaznamovalo svetovno prvenstvo v nogometu ob odmevu večernega uspeha slovenskih odbojkaric. Z vami bo Marko Cirman. Prijeten četrtek želimo.
10: Anglija, Belgija in Združene države Amerike so si na svetovnem prvenstvu nogometu v minulih urah zagotovile preboj v osmino finala. Anglija je proti Demokratični republiki Kongo zaostajala do 75. minute, ko je izenačil Harry Kane. Najboljši angleški strelec v zgodovini je zadel tudi v 86. minuti za napredovanje. Po preobratu so napredovali tudi Belgijci. Proti Senegalu so zaostajali z 2:0. 4 minute pred koncem so zadeli za znižanje, v predzadnji minuti rednega dela pa za izenačenje. V sodniškem dodatku podaljška je v 125. minuti z golom iz 11 metrov, ker Belgijce med 16 najboljših poslal dvakratni strelec Tielemans. Združene države Amerike so bile z 2:0 boljše od Bosne in Hercegovine. Zadela sta Belogun in Tielemans. Gostitelji se bodo v osmini finala pomirili z Belgijo, Anglija pa z Mehiko. Dan prinaša nove 3 tekme 16. finala. Španija, Avstrija, Portugalska, Hrvaška in Švica, Alžirija. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se je uvrstila v finale Evropske lige. Slovenija je bila sinoči v Ljubljani še drugič boljša od Slovaške v Novič s 3:0 v nizih. Po 14 točk sta prispevali Maša Pucel in Nene Silah. Nasprotnica v finalu bo čez teden dni reprezentanca Švedske. Na Grand Slamu v Wimbledonu sta v tretji krog zanesljivo napredovali številki 1 svetovnega tenisa Italijan Jannik Sinner in Belorusinja Arina Sabalenka. V drugem krogu je izpadla Rusinja Mira Andrejeva. Slovenska reprezentanca košarki na vozičkih je na evropskem prvenstvu drugega kakovostnega razreda na Hrvaškem zmago nad Bolgarijo z 62:58 potrdila uvrstitev v polfinale. Za prvo mesto v pretekmovalni skupini in za ugodnejšega tekmeca v polfinalu se bo danes pomerila z Izraelom.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Smiljan Hude, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Matjaž Polak.
0: Vreme.
3: Od severa se bo zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. Jutranje temperature so od 17 do 22, v Zgornjesavski dolini okoli 13, najvišje dnevne bodo od 23 do 28, na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj. Jutri bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe, v soboto in nedeljo bo precej jasno in suho. Podatki o prometu: okvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti med priključkoma Vransko in Šentrupert proti Mariboru. Točno 20 minut manjka do šestih.
11: Ja, dobro jutro. Marsikomu je nekoliko sveže, bolj sveže jutro prineslo olajšanje, pri nas pa ste takega lahko že vajeni. Četrtkovo jutro bo v znamenju sveže muzike po izboru Žige Klančarja.

0: Sportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
1: Ja, dobro jutro. Life is good, predoglasi, zdaj pa še You are the best thing. Žiga Klančar nam vrti muziko do desetih, za mešalno mizo je mojster Lovro Štanta, govorim Uršula Zaletelj. Lep začetek dneva vam privoščimo z Vale 202.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro, želim Lučka Majcenovič. Svoboda, SD ter Levica in Vesna so vložile novo zahtevo za izredno sejo državnega zbora. Na njej namreč želijo odreditev parlamentarne preiskave o zadevi Black Cube in obvodnem financiranju strank. Državni svet na včerajšnji seji ni podprl predloga zakona o kavcijskem sistemu embalaže pijač, ki ga je aprila v parlamentarni postopek vložila Levica. Svetniki večinsko ocenjujejo, da Slovenija z ločenim zbiranjem odpadkov že dosega okoljske cilje Evropske unije. V napadu ruskih sil na Kijev je bilo ponoči ubitih najmanj 8 ljudi, ranjenih je več kot 30. Po navedbah ukrajinskih oblasti je ruska vojska z raketami in droni napadla stanovanske stavbe in hotel v središču mesta. Katar je sinoči sporočil, da so s Pakistanom končali posredne tehnične pogovore med predstavniki Irana in Združenih držav v Dohi. Pogajanja, na katerih so srednjo pozornost namenili odprtju hormuške ožine in sprostitvi zamrznjenega iranskega premoženja, bodo nadaljevali kmalu. Slovenske odbojkarice so se uvrstile v finale Evropske lige. Na povratni polfinalni tekmi so sinoči v Ljubljani še drugič premagale Slovaško, tudi tokrat s 3-0. Prva finalna tekma s Švedsko bo prihodnjo sredo. Postopno se bo jasnilo, temperature bodo od 23 do 30 stopinj. Jutri bo podobno, v notranjosti ni izključena kakšna ploha. Konec tedna bo po večini sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami.
2: Po novicah še podatki o prometu. Gost promet zastoji je na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Na pomurski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas med predorom Cenkova in priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici proti Murski Soboti.
3: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
4: Tudi Val 202 bo tam.
2: Ja, dobro jutro. Če ste na cesti, srečno pot, dragi vozniki. Ritem vam bo dajal Citroen pred vami. Kje druge pa morda tudi tale melodija Le Cirque.

Nič več ni n kot noč, je j kot jutro. Ne vem, če sem razumela navodila. Dobro jutro, zvala 202, 6 je in 6 minut.

Čas kislih kumaric prihaja, vsaj upam, Sauergurkenzeit je izraz iz nemščine, ki ima več možnih razlag. Ena od teh pravi, da so imeli obrtniki in trgovci poleti manj dela, saj so premožni odpotovali na počitnice, v tem času pa so prevladovale kisle kumarice, zato je to pomenilo čas skromnejšega zaslužka in zatišja. In podobno se je zgodilo v novinarstvu, ko so časopisi zaradi zmanjšanja števila dogodkov pokrivali lahkotnejše zgodbe, tudi o kumaricah. Ena na to temo, ste že poskusili ocvrte kisle kumarice? Jaz sem super, ampak mislim, da je bilo enkrat dovoljno. Ne vem, če bi ponovila, nisem jih pa še pila v koktejlu, nisem še jedla čipsa z okusom kislih kumar, kaj šele sladoleda. Tole zadnje bi morda raje izpustila, čeprav, če mi date na izbiro to ali pa modro nebo ali smrkci ali kako je že preznamčeno, je izbira jasna, kislo kumarični sladoled. 6:15, če pa to ni bil en kislo kumarični radijski vklop, pa tudi ne vem.

Po rock'n'rollu sledi ena najbolj prepoznavnih regi priredb vseh časov, I Can See Clearly Now. V izvirniku jo je leta 1972 napisal in posnel Johnny Nash, na to pa leta 1993 priredil Jimmy Cliff. Posnel jo je za filmsko uspešnico Cool Runnings. Če pomnite, to je tista krasna zgodba o prvi jamajški reprezentanci v bobu na stezi. Priporočam, v posluh pa zdaj le še omenjen komad I Can See Clearly Now in Jimmy Cliff.

0: Športna zgodba.
1: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se je sinoči v domači dvorani veselila še druge zmage v polfinalu nad Slovaško in potrdila uvrstitev v finale Evropske lige. Čeprav bi lahko veliko povedali o pomembni zmagi Slovenk, se v športni zgodbi z Nino Smole podamo minute pred začetkom sinočne tekme in trenutek, ki nam jasno pove, zakaj je ta ekipa nekaj posebnega.
2: Slovenske odbojkarice so pred domačimi navijači pripravile še eno izjemno predstavo. V prvih dveh nizih so tekmice povsem zasenčile, v tretjem pa pripravile malo drame, ki pa je imela znova srečen konec. A še bolj kot osma zaporedna zmaga Slovenk s 3-0 me je pred začetkom tekme presenetil in navdušil trenerski štab Slovenije. Tega sestavlja peterica, le eden med njimi je Slovenec, večinoma pa je Alessandro Orefiče ob sebi zbral kar sebi domačo italijansko ekipo. To v slovenskih odbojkarskih reprezentancah ni nič nenavadnega, precej bolj nenavadno pa je to, da tuji selektor jasno in glasno prepeva slovensko himno.
3: Da Royal bo. Yeah, I practice a little bit because for me, like I say, to the federation but also to the player, this jersey is not my country but I feel like my country, it's like a kind of family and for me this is a part really important.
2: Alessandro Orefiče, za odbojkarice samo Ale, je namreč v 3 letih delovanja v reprezentanci tako močno vzljubil Slovenijo, da jo ima že za svojo državo. Igralke in celotno vodstvo ekipe ima za svojo družino, zato se mu zdi pomembno, da na tak način počasti tudi dres in grb, ki ga ves čas nosi na sebi.
3: It's nice, I start to learn this, watching also the text, the lyrics on internet. And sometimes I put the song on YouTube and I like to sing. So yeah, this is a part for me emotional, really, really important.
2: Ne samo, da je himno poslušal že na številnih tekmah, ale je šel še korak dlje in si pogledal tudi besedilo, da se ga je lažje naučil, občasno pa si himno tudi zavrti in si jo prepeva. V odbojkarskem svetu italijanščina velja za nekakšen neuradni skupni jezik, saj večina igralk in igralcev sanja, da bi vsaj enkrat v karieri nastopili v najmočnejši klubski ligi, poleg tega pa v obeh slovenskih reprezentancah največje uspehe dosegajo italijanski selektorji. Prav zato sem mislila, da bi mi precej koristilo, če bi se tudi sama naučila jezika naših zahodnih sosedov. Pa zdaj vidim, da ni potrebe, da je treba samo malo počakati, pa se dovolj zagreti Italijani, kar sami začnejo učiti slovenščine.
4: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport, v srcu športa.

Dobro jutro. Še en banger hitič glasbeno uspešnico imamo na seznamu. Lauryn Hill je avgusta leta 1998 izdala single Doo-Wop oziroma That Thing, kar je z današnjega vidika zgodovinski dogodek. Postala je prva solo izvajalka, ki je s hip-hop skladbo debitirala na prvem mestu lestvice Billboard Hot 100.

0: 6 in 32 minut, dobro jutro. Ob polni uri bo na sporedu daljša informativna oddaja, tole pa so njeni ključni vsebinski poudarki.
1: Danes v drugi jutranji kroniki. Zakon o tako imenovanem skoku za preganjanje korupcije ne bi bil v sklepni fazi, toda o vsebini ni znanega skoraj nič. Potrebe po strokovnjakih na področju logopedije se močno povečujejo že več let. Ameriški predsednik Donald Trump zadovoljen s potekom tehničnih pogovorov z Iranom. V osmino finala svetovnega nogometnega prvenstva tudi ZDA, Belgija in Anglija.
0: Aktualni podatki o prometu. Gost promet zastoji je na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Proti Mariboru je med Vranskim in Šentrupertom obtičalo pokvarjeno vozilo. Na pomorski avtocesti pa je zaradi nesreče promet oviran med predorom Cenkova in priključkom Sveti Jurij ob Ščavnici proti Murski Soboti.

končno smo sprejeli dnevni red, čez nekaj minut preverimo vremensko prognozo, ob 8 pa prisluhnemo globalni vasi. Gostja je Klara Ženeš-Krabec, ki živi v Barceloni in zase pravi, da je 100-odstotna katalonka in slovenka.

0: Nekdo je odprl pokrovko, mi pa okna, da se končno prezrači. Kakšne bodo temperature po dolgo pričakovanju ohladitvi in kakšno vreme je pred nami, preverjamo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Z nami je vremenoslovec Brane Gregorčič. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Da se dihat, ne?
1: Vsekakor.
0: Dokdaj?
1: Ja, vsaj do konca tedna so pred nami prijazni poletni dnevi. Temperature v notranjosti bodo ostale pod 30 stopinjami, le na Primorskem bo ob šibki buri okoli 30. Sicer se bo danes postopno razjasnilo, tako da bo popoldne kar sončen dan. Jutri morda kakšna ploha, kratkotrajna, bolj v hribovitih predelih, ampak to je pa tudi vse, kar se bo dogajalo do konca tedna, potem v soboto in nedeljo pa kar precej jasno vreme. Jutra bodo še nekoliko bolj sveža od današnjega, tako da bodo jutri zjutraj temperature od 10 do 15, čez dan smo pa že omenili v glavnem od 24 do 29.
0: Brane Gregorčič, kateri je sicer najtoplejši mesec v Sloveniji po statistikah?
1: Julij.
0: Julij, tale,
1: ja.
0: Naš mesec trenutni, a lahko pričakujemo?
1: To je po statistiki, ja. Seveda se pa zgodi včasih, da je tudi avgust ali pa tudi junij, no. Bomo videli, kako bo letos.
0: Juni je bil zelo, zelo vroč. To sprašujem s strahom pred še enim, še daljšim, še močnejšim, intenzivnejšim vročinskim valom, ampak toliko naprej ne morete napovedati, kaj ne?
1: Lahko rečemo, da tja do 10. julija neke hude vročine ne pričakujemo. Po 10. juliju so sicer trendi spet obrnjeni navzgor, zdaj kako visoko bo temperatura segla, bomo pa seveda še videli v prihodnjih dneh. Zdaj le pa lahko, kot rečeno, relativno zelo ugodno vreme uživamo do konca tega tedna, brez neviht in tudi brez hude vročine.
0: Brez kakšnih intenzivnejših pojavov, kot pravite, pestrega vremenskega, intenzivnega vremenskega dogajanja.
1: Tako, no, lahko bi rekli skoraj da idealno poletno vreme v naslednjih dneh.
0: Wow. Jaz sem zelo zadovoljna. Prijazni poletni dnevi ste rekli prej pred nami. Se veselim, ja. Brane Gregorčič. Hvala za napoved in pa lep četrtek.
1: Ja, hvala enako. Srečno.
0: Srečno.

0: Dobro jutro. Tudi danes bomo premierno zavrteli novo epizodo Globalne vasi. Klara Ženeš Krabec je kolorektalna kirurginja, ki živi v sami srčiki turistično zelo obremenjene Barcelone. Njena mama je Slovenka, oče Katalonec, zato je odraščala v jezikovno mešani skupnosti. Mama je otroke dosledno učila slovensko, brati so morali slovensko literaturo in celo pisati spise. Gostje pravi, da so ji danes zato zelo hvaležni, v mamino domačo ribnico pa se vračajo k babi, ki speče najboljše palačinke. In ko smo že pri hrani, Klara Ženeš Krabec, kaj je vaš prvi obrok dneva?
1: Moj običajen zajtrk je, jaz pijem običajno ali pa čaj ali kavo in pol jem pamboli. Pamboli je kruh, samo pol jem pamboli. Pamboli je kruh, samo z olivnim oljem in soljo.

0: prav, ne da ga narivaš, ne nič, samo pritisneš na kruh.
1: Tako, tako.
0: Ja. In da se malo pač tam pusti rdeče in pol še olivno olje pa sol. To je tako pravilo, ker v Madridu kopirajo in pol oni, ne vem, če kaj naredijo, da zmiksajo paradižnik in pol ti dajo, kot da bi bila mermelada. To ni tako. Tako se ne dela.
1: Tako se ne dela. O hrani, predvsem pa v turizmu in načinu življenja v Barceloni, turistični, a hkrati domači Barceloni, bo Klara Ženje Škrabec govorila ob 8. Ne zamudite, ostanite pri nas.

0: Nujno rabim pobeg iz te mestne vročine.
1: Gremo na Roglo. Svež gorski zrak, neskončni gozdovi, pa še otroka bivata gratis.
0: Spakirajmo, gremo!
1: Doživite popolne družinske počitnice na Rogli ali v termah Zreče. Rogla.eu.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.

0: je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Opozicija vztraja pri sklicu izredne seje, na kateri bi odredili parlamentarni preiskavi o zadevi Black Cube in obvodnem financiranju strank, zato je vložila novo zahtevo. Na pravosodnem ministrstvu medtem pripravljajo zakon o vzpostavitvi specializiranega organa za pregon korupcije in organiziranega kriminala, imenovan SKOK. Priprava naj bi bila v sklepni fazi, a na tožilstvu o tem po besedah generalne državne tožilke Katarine Bergant ne vedo še ničesar.
2: Nimamo na mizi nobenih gradiv, da bi vedeli izhodišča, kakšne so pristojnosti te enote.
1: Podrobno je takoj po drugih podarkih iz oddaje.
3: V obsežnem ruskem napadu na Kijev ponoči ubitih najmanj 8 ljudi, skoraj 60 je ranjenih. V Združenih državah Amerike dvigujejo prah zaslužki predsednika Trumpa. V osmino finala svetovnega nogometnega prvenstva ZDA, Belgija in Anglija, slovenske odbojkarice v finale Evropske lige. Čez dan se bo jasnilo, temperature malce nižje.
1: Z vami sva Jure Franko in Biljana Polak. Kako daleč so s pripravami na zakon o tako imenovanem skoku za pregon korupcije, ki ga pripravlja minister za pravosodje Mihael Zupančič in je ena glavnih predvolilnih obljub demokratov Anžeta Logarja ter tudi del koalicijske pogodbe? Čeprav naj bi bil v sklepni fazi, o vsebini zakona ni znanega skoraj nič. Jutri naj bi se minister v zvezi s tem srečal s tožilci. Eno odprtih vprašanj ostaja, ali bo Komisija za preprečevanje korupcije del skoka ali bo ostala samostojna. Jolanda Lebar.
4: Če oziroma ko bomo za pregon korupcije po zgledu Hrvaške dobili skok, se bo to v veliki meri nanašalo na delo specializiranega tožilstva. A na tožilstvo o tem po besedah generalne državne tožilke Katarine Bergant ne vedo še nič.
2: Nimamo na mizi nobenih gradiv, da bi vedeli izhodišča, kakšne so pristojnosti te enote.
4: Pričakuje pa odprto strokovno razpravo, v kateri bodo lahko sodelovali, podajali predloge in pripombe. Podobno vodja specializiranega tožilstva Ivan Pridigar, ob čemer dodaja.
5: Jaz mislim, da ima sedaj dovolj pristojnosti, da učinkovito preganja najhujša kazniva dejanja, tudi korupcijo, da mislim, da organizacijsko se na tožilski strani zakonodajo verjetno ne da, kaj bo narediti.
4: Opozarja, da je pomembno zlasti sodelovanje s policijo, ki je tista, ki korupcijo zazna in preišče. Če se tu zatakne, tudi tožilci ne morejo storiti ničesar, pravi Pridigar. Nujna bo tudi sprememba zakona o kazenskem postopku, pa pravi predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Uroš.
6: Če zakonu o skoku ne bo sledila sprememba zakona o kazenskem postopku, ne bomo prišli daleč.
4: Pomeni, postopki ne bodo hitrejši. Odprto ostaja, kaj bo s Komisijo za preprečevanje korupcije. Namestnica predsednice komisije Tina Divjak pričakuje, da bodo tudi oni vključeni v pripravo zakona.
7: Dovolj hitro, ne takrat, ko bo zakon napisan, predvsem pa, da se pogleda, kaj so dejanske težave na terenu, da ne bomo zdravili napačnih bolezni, ampak dejansko tisto, kar je narobe.
4: Kdaj bi vlada lahko potrdila zakon, še ni znano. Minister Mihael Zupančič ocenjuje, da je pri tako pomembnih sistemskih rešitvah nujen strokovni premislek in odgovoren pristop. Kaj natančno to pomeni, bomo še videli.
3: Gibanje Svoboda, SD ter Levica in Vesna so vložili novo zahtevo za izredno sejo državnega zbora, na kateri bi odredili parlamentarni preiskavi o zadevi Black Cube in obvodnem financiranju strank. Na dnevni red so dodali še zakonski predlog državnega sveta in stranke Resnica. Ta s predlogom dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni predlaga, da na pročeljih javnih ustanov lahko visijo le zastave, za katere obstaja pravna podlaga. Državni svetniki pa bi s pokojninsko novelo letni in zimski dodatek dodelili tudi prejemnikom kmečkih pokojnin in upokojencem, ki so bili pretežni del zavarovalne dobe, zavarovani za ožji obseg pravic.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:04. Ruske sile so ponoči silovito obstreljevale Ukrajino, predvsem prestolnico Kijev, kjer je bilo po navedbah lokalnih oblasti ubitih najmanj 8 ljudi, skoraj 60 je ranjenih.
3: Brezpilotni letalniki in rakete naj bi zadeli več stanovanjskih stavb. V hotelu v središču mesta je izbruhnil požar. Slišati je bilo eksplozije, več ljudi naj bi bilo ujetih pod ruševinami. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je že pred tem opozoril na morebitne nočne napade in dejal, da bo zato skrajšal svoj obisk na Irskem. Šlo naj bi za najhujši ruski napad na Ukrajino od sredine junija. Rusko obrambno ministrstvo je po poročanju medijev sporočilo, da je v Kijevu napadlo energetsko infrastrukturo, v regijah Dnipropetrovsk in Poltava pa tudi vojaška letališča. Tudi Ukrajina naj bi ponoči napadla energetsko infrastrukturo v Rusiji iz regije Belgorod, ob tem poročajo o smrtni žrtvi. Sestrelili so več kot 320 ukrajinskih dronov. V katarski prestolnici Doha so bili posredni tehnični pogovori na nižji ravni med delegacijama Združenih držav Amerike in Irana za končanje konflikta. Kot so sporočili v Teheranu, so se udeleženci strinjali z vzpostavitvijo komunikacijskega kanala za poročanje in evidentiranje kršitev memoranduma o soglasju, ki sta ga strani sklenili junija. Po navedbah Katarja so se dogovorili za čim prejšnje nadaljevanje pogajanj, na katerih namenjajo osrednjo pozornost odprtju hormuške ožine in sprostitvi zamrznjenega iranskega premoženja, vendar po končanih slovesnostih v spomin na nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja ajatolo Alija Hameneja.
1: V prvem mandatu ameriškega predsednika Donalda Trumpa je javnost v ZDA med drugim vznemirjalo dejstvo, da predsednik ne želi razkriti svojih davčnih poročil. Trump se je letos sicer odločil slediti že dolgo ustaljeni praksi svojih predhodnikov in je v torek objavil svoje poročilo za lani, a spet poskrbel za razburjanje, saj se je izkazalo, da je v letu dni z različnimi posli vzporedno s predsednikovanjem zaslužil več kot 2,2 milijarde dolarjev. Iz Washingtona Andrej Stopar.
8: Že samo zaradi višine letnih prihodkov je Donald Trump rekorder med ameriškimi predsedniki brez primere. A nista le dobri 2 milijardi dolarjev tisti, ki vznemirjata. Nič manj ali celo bolj problematično se javnosti zdi mrgolenje na vzkrižje interesov. Največji delež, kar 1,4 milijarde dolarjev, izvira iz poslovanja s kriptovalutami, od tega 500 milijonov iz kriptodružbe World Liberty Financial, ki jo je Trump ustanovil skupaj s sinovoma Erikom in Donaldom mlajšim. Poleg donosnega preobrata k kriptovalutam pa se predsedniku zelo izplača kovanje spominskih Trumpovih kovancev. Iz tega naslova izvira kar 635 milijonov. Ne vpletam se v poslovanje s svojimi zasebnimi naložbami. Da upravljajo z mojim denarjem, so mi na voljo finančni skladi. In namenoma nikoli ne govorim z ljudmi, ki mi upravljajo premoženje. Delajo za velike institucije in vlagajo v karkoli že vlagajo. Ne vem. Kje utegne tukaj biti sum na vzkrižje interesov? Trumpovi so s kriptovalutami toliko zaslužili, ker se je kriptotrg okrepil potem, ko je Trumpova vlada oslabila regulativni primež področja. Skoraj pol World Liberty Financial je kupila investicijska družba, tesno povezana z Združenimi arabskimi emirati, ki so nato nekaj mesecev pozneje s Trumpova vlado sklenili dogovor v zameno za izvoz čipov, nujnih za delovanje umetne inteligence. Dohodki izvirajo tudi iz nepremičninskih poslov. Za nameček je bilo dostavljeno katarsko darilo Trumpu, namreč novi Boeing kot predsednikov Air Force One. Donosne so poravnave v številnih tožbah proti medijem in seveda delnice in obveznice. Veste, zakaj služim? Zato, ker so borzni kazalci obrnili navzgor. Vsi služijo. S tem se velika večina Američanov ne bi strinjala. V letu 2026 se namreč spreminja populacijska slika, saj se je v zadnjem letu prvič po več kot 50 letih v ZDA priselilo manj ljudi, kot pa se je iz njih izselilo.
1: Na pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru so pripravili nov študijski program Logopedija in surdopedagogika, ki ga je nedavno potrdil Senat, zdaj pa je v presoji na Nacionalni agenciji za kakovost v visokem šolstvu. Strokovnega kadra na tem področju zelo primankuje. Stanje je alarmantno tudi v strokovnih ustanovah, kot sta Mariborski center za sluh in govor ter center Gustava Šiliha. Pojavnost govorno-jezikovnih motenj otrok in mladih pa je precej. Tamara Zupanič-Čučnik.
9: Potrebe po strokovnjakih na področju logopedije in surdopedagogike, posebej v severovzhodni Sloveniji, močno naraščajo že več let. Logopedov na prosta delovna mesta ni mogoče dobiti, zato je akademsko izobraževanje na tem področju nujno.
10: Načrtujemo 20 vpisnih mest. Tisto, kar je pa zelo pomembno, je pa tudi to, da bodo vsi kandidati morali opraviti tudi komunikacijski preizkus.
9: Pove dekanica pedagoške fakultete doktorica Milena Ivanuš Grmek. V šolskem letu 2016 je bilo v osnovnih šolah v Sloveniji 872 učencev z govorno-jezikovnimi motnjami, letos pa jih je že kar 2790.
7: Namreč govorno-jezikovne težave se lahko pojavljajo tudi pri drugih skupinah otrok s posebnimi potrebami, naprimer pri otrocih z avtističnimi motnjami ali pa pri otrocih s primankljaji na posameznih področjih učenja.
9: Doda sodelavka pri pripravi programa doktorica Darja Plavčak. Čakalne dobe za logopedske podpore so zelo dolge, ponekod 48 mesecev. Direktor Centra za sluh in govor Maribor Uroš Kranc.
11: Vsakršno odločanje in zavlačevanje v smislu postopkovnih pravil v prihodnje bo to alarmantno stanje še povečevalo. No? Zato tudi moj poziv gre v smeri čim hitrejše odločitve na NAKVIS-u po sprejetju programa, ki je pripravljen.
9: Tudi na osnovni šoli Ljudevita Pivka Ptuj potrebujejo logopedsko pomoč, opozarja ravnateljica Lidija Marin. Zaradi pomankanja logopedov bo kar nekaj otrok.
12: Brez ustrezne dodatne strokovne pomoči tako v vrtcih kot potem v rednih programih osnovne šole.
9: Pravi ravnateljica Lidija Marin. Na pedagoški fakulteti pričakujejo, da bi prvo generacijo študentov vpisali v študijskem letu 2028-2029.
3: V 86. letu starosti je umrl Pavle Čelik. V času demokratizacije in osamosvojitvenih procesov je bil eden pomembnih vodilnih kadrov takratne slovenske milice. Bil je tudi med ključnimi akterji akcije Sever, ravnatelj kadetske šole v Tacnu, sociolog in zgodovinar. Za izjemne zasluge pri obrambi in uveljavljanju suverenosti države je dobil častni znak svobode. Pokopali ga bodo z vojaškimi častmi.
1: Pomudimo se še pri najpomembnejši postranski stvari na svetu, ki je spet povezala sicer razdeljene narode. Zgodovinski dosežek nogometašev Bosne in Hercegovine se je Davi ustavil, potem ko jih je v San Franciscu 2-0 premagala reprezentanca gostiteljice, ki se je s tem uvrstila v osmino finala svetovnega prvenstva. A sanje o skupnosti, ki so se te dni napajale iz nogometa, še živijo. Iz Beograda Saša Banjanac Ljubej.
13: To je bila najdaljša noč za številne ljubitelje nogometa, tako v Bosni in Hercegovini kot drugod po svetu. Malo kaj je razdeljeno državo združilo bolj, kot jo je te dni nogomet. Tekmo so spremljali v vseh lokalih in gostilnah po državi. Vlada federacije je občinam priporočila naj podaljšajo obratovalni čas do 6. ure zjutraj. Delodajalce pa je pozvala naj zamaknejo začetek delovnega časa. Tekma presega šport in krepi povezanost države, so pojasnili. A čustveno je bilo tudi za skoraj 350 tisoč Bosancev in Hercegovcev, ki so po vojni svoj novi dom in družine ustvarili v Združenih državah. Kot država smo odporni, močni. Smo. Naši ljudje so prestali veliko. Že to, da smo tukaj, pomeni ogromno. Imamo igralce, ki so rojeni zunaj Bosne, pa so se odločili, da bodo igrali za svojo državo. In to je del bosanskega ponosa. Od 26 igralcev bosansko-hercegovske reprezentance jih je 17 rojenih v tujini. Njihovi navijači so v San Franciscu plesali kolo in navijali za svojo matico. Zdi se, da je Bosna in Hercegovina dobila tudi novo himno. Sem iz Bosne, peli me v Ameriko. Pesem skupine Dubioza kolektiv ima več kot 5 milijonov pregledov na YouTubeu. Ustanovitelj skupine Brano Jakubović.
14: The best thing is that...
13: Mi smo že zmagali, ker to, kar so dosegli igralci, so zgodovinski rezultati za bosanski nogomet. Poleg tega, igralci so otroci stari 19-20 let, tako da je pred bosanskim nogometom prihodnost. Kljub porazu proti boljši ameriški ekipi se zdi, da je že samo uvrstitvijo na svetovno prvenstvo in nato še v izločilne boje Bosna pokazala, kaj zmore. Prebivalcem pa prinesla občutke povezanosti in optimizma.
1: Nogometu bo veliko pozornosti namenjene tudi v prispevku športnega uredništva. Slišali boste še o uvrstitvi slovenskih odbojkaric v finale Evropske lige. Z vami bo Marko Polak. Še prej povejmo, da vremenska fronta, ki je včeraj dosegla naše kraje, ni povzročila hujših preglavic, je pa vsaj malce ohladila ozračje. Prijeten dan želimo.
15: Na svetovnem nogometnem prvenstvu se nadaljujejo napeti obračuni 16. finala. Harry Kane je bil z dvema zadetkoma junak Anglije, ki je z 2-1 izločila Demokratično republiko Kongo. Dramatičen razplet tekme med Belgijo in Senegalom, Združene države Amerike so domov poslale Bosno in Hercegovino. Podrobneje Marko Cirman.
16: Tekma v San Francisco je bila edina v minulem dnevu, ki ni bila odločena po preobratu. Igralci Bosne niso bili nevarni in se tik pred koncem polčasa znašli v zaostanku, ko je zadel Belogan. Slednji je v 64. minuti po grovem prekršku nad Muharemovićem tekmo končal s prejetim rdečim kartonom, a tudi to Bosancem ni pomagalo. Njihova premoč je bila jalova, Tillman pa je po golu z prostega strela poslal Američane med 16 najboljših. Gostitelji se bodo v osmini finala pomerili z Belgijci, ki so po veliki drami s 3-2 izločili Senegal. Afriška vrsta je do 86. minute v Seattlu vodila z 2-0, ko je za Belgijce znižal Lukaku. Na to je v ospredje stopil belgijski kapetan Yuri Tillemans, ki je v 89. minuti po strelu z glavo izenačil in izsilil podaljšek, v 5. minuti sodniškega dodatka podaljška pa zadel še iz 11 metrovke in v 125. minuti dosegel najpoznejši gol v zgodovini svetovnih prvenstev. Nič posebnega zanj ni bil ta ključni trenutek tekme, povedal Tillemans po tekmi. Želel je ostati miren in se pripraviti na strel. Dodal je še, da zaupa v svoje sposobnosti, saj veliko trenira tudi 11 metrovke. Zanj je bil edini cilj zadeti in vesel je, da mu je uspelo.
17: Franchement, j'essaie de rester calme, de me préparer comme je peux et voilà, je fais confiance en mes qualités, on s'est entraîné et voilà, je sais où je peux mettre les ballons donc voilà, le seul objectif c'était de marquer à ce moment-là et je suis content que j'ai réussi.
16: Angleški junak v Atlanti je bil včeraj Harry Kane, najboljši strelec Anglije v zgodovini proti Kongovcem, ki so vodili do 75. minute, dosegel 2 gola za popoln preobrat. Anglija se bo med 16-terico najboljših pomerila z Mehiko. Danes nove 3 tekme 16. finala. V Los Angelesu se bosta pomerili Španija in Avstrija, v Torontu Portugalska in Hrvaška, v Vancouvru pa Švica in Alžirija.
15: Slovenske odbojkarice so finalistke Evropske lige, sinoči so v Ljubljani s 3-0 odpravile Slovakinje. V finalu se bodo čez teden dni pomirile s Švedinjami. Anja Hlača, Ferjančič.
18: Slovenke so Slovakinje v prvih dveh nizih povsem zasenčile. Gostje so zbrale 15 in 17 točk, v tretjem nizu pa spet podaljšek. Slovenkam ni uspelo izkoristiti 2 zaključnih žog, so pa obranile slovaško zaključno žogo in zmagale z 29-27. Dobro delovala blok obramba, Slovenke so dosegle kar 11 blokov, v napadu pa sta se 14 točkami izkazali Nene Sila in Maša Pucel, kapetanka Saša Planinšec.
19: Zaenkrat super sezona reprezentančna, ki smo si jo vsi želeli že ogromno let. Mislim, da smo v tem momentu končno na neki pravi poti, ekipa ravno dovolj zrela in res želim, da nadaljujemo to tudi v prihajajočih tednih, mesecih in letih.
18: Slovenske odbojkarice se bodo v finalu Evropske lige pomerile s Švedinjami, ki so odpravile Madžarke.
15: Z mitingom v Novem mestu se je včeraj končala mednarodna liga v atletiki. Kristijan Čeh je v metu diska zmagal z daljavo 68,47 metra in z dosežkom postavil novi rekord stadiona Portoval. Najboljši slovenski atlet je pričakoval met prek 70 metrov, a je bil z izidom zadovoljen.
20: So bili ok meti za te pogoje, tudi bil je veter od zadaj v hrbet, kar je več malo slabše vplivo na met diska. Ampak vseeno, če to na slabi dan 68 je kar vredo.
15: Med vidnejšimi dosežki je bil še tek Mitje Zubina, ki se je na 400 metrov z ovirami prvič spustil pod mejo 50 sekund. Zmagal je s časom 49-85. Na turnirju za Grand Slam v Wimbledonu sta v tretji krog zanesljivo napredovali številki 1 svetovnega tenisa, Italijan Jannik Sinner in Belorusinja Arina Sabalenka. Neuspešna je bila zmagovalka letošnjega Rolanda Garrosa, Rusinja Mira Andrejeva, ki jo je z 2-1 izločila Čehinja Barbora Krejčikova, pred 2 letoma sicer zmagovalka Wimbledona.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Natalija Muršič, voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Boštjan Repanšek.
2: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
21: Imate težave z ušesnim maslom? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
22: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
21: Vaksol.
2: Vreme.
3: Dežurni na uradu za meteorologijo je Brane Gregorčič.
23: Danes bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo 23 do 28, na Goriškem in obmorju okoli 30. Jutri bo precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Jutranje temperature bodo od 10 do 15, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem ob šibki burji okoli 30. V soboto in nedeljo bo po večini sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami.
22: Prepoznate težave s povečano prostato, šiba, curek in kapljanje, pogosta mala potreba tudi po noči? Izberite učinkovito in naravno rešitev za težave s prostato. Prostasan olajša uriniranje in ne moti spolne funkcije. Zadošča že ena kapsula dnevno. Prostasan.
24: To zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Podatki o prometu. Gost promet zastoje na Štajerski in Primorski avtocesti od Krtine in Vrhnike proti Ljubljani. Zaradi del je zastoj na južni ljubljanski obvoznici med priključkom Rudnik in Center proti Primorski. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na pomurski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med predorom Cenkova in priključkom Sveti Jurij ob Šavnici proti Murski Soboti.

0: vrijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Ura je 7:22 minut.
2: Pred najboljšimi kolesarji na svetu je v letošnji sezoni še veliko izzivov.
3: Še nekaj metrov ima do cilja, spodbuja gledalce, pozdravlja.
2: Na valu 202 pospremimo vse najbolj razburljive, od tritedenskih dirk do klasik in svetovnega ter domačega evropskega prvenstva.
4: Kocine ti grejo kar po koncu.
2: Največje kolesarske dirke sezone v živo na valu 202 in v podcastu Tour 202.
5: Kopija nova, pika si.
6: Vse za šolo v paketu.
7: Po seznamu vaše šole.
5: Kopija nova, pika si.
6: Že 30 let.
8: Lovro, pristavi. Dobro jutro, morda ste na poti na lepše ali pa v upanju na lepše na poti. Vsekakor vam želimo prijeten začetek dneva. Jutro bomo z vami preživeli tonski mojster Lovro Štanta, glasbeni urednik Žiga Klančer in voditeljica Uršula Zaletelj.

Tudi Tej je z nami, čeravno je morda že v poskusnem make-upu za poroko. Včeraj sem prebrala, da so ameriški mediji že v preži pred legendarno kulturno-športno dvorano Madison Square Garden, kjer naj bi se jutri po ugibanjih poročila Taylor Swift in zvezdnik ameriškega nogometa Travis Kelce. Zato so mediji izvedeli posredno, saj so v New Yorku med 2. in 4. julijem ceste okoli dvorane zaprte, za varnost pa skrbi oziroma bo skrbelo več 100 pripadnikov nacionalne garde in newyorških policistov. Seveda pa ne gre brez teorij, da je vse to le večmilijonska zvijača za medije in bo Taylor usodni da izrekla nekje drugje.

0: Vročina je danes že popustila, pred nami so prijetni poletni dnevi, je zjutraj povedal meteorolog Brane Gregorčič. Sicer pa najvišje dnevne temperature danes od 23 pa vse do 30 stopinj. Tole pa so še aktualni podatki. Ljubljana ob 7. oblačno 20 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 19, piha severovzhodnik 13 km na uro. Murska Sobota oblačno 20 stopinj, piha severnik 12 km na uro. Novo mesto pretežno oblačno 20, Ravne na Koroškem in Celje 19 stopinj, Maribor 18 stopinj, piha zahodnik 12 km na uro. Kočevje pred pol ure 16 stopinj Celzija, Ilirska Bistrica 19 stopinj, piha severozahodnik 15 km na uro, Koper, tam so jih namerili 24, Bilje pri Novi Gorici oblačno 20 stopinj in še Kredarica, pretežno oblačno 5 stopinj Celzija, piha severozahodnik sunki do 56 km na uro.
1: A1 je mobilni operater številka ena po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
2: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
3: Nujno rabim pobeg iz te mestne vročine.
4: Gremo na Roglo. Svež gorski zrak, neskončni gozdovi, pa še otroka bivata gratis.
3: Spakirajmo, gremo!
4: Doživite popolne družinske počitnice na Rogli ali v termah Zreče. Rogla.eu.
5: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
6: Tukaj Val 202.
7: Več kot radio.

0: Dobro jutro, čez 17 minut bo na sporedu Globalna vas, gostja pa kolorektalna kirurginja Klara Žene-Škrabec, ki je odraščala v Kataloniji v slovensko-katalonski družini. Eno leto je preživela tudi na študijski izmenjavi v Ljubljani in tako se spominja jezikovne zadrege na predavanju iz nevrologije.
1: In naš profesor nas je vprašal o pregovorih in mene je vprašal, kolegica, kaj pomeni ena lastovka še ne prinese pomladi? Jaz tega pregovora nisem nikoli slišala, tako da sem rekla, da ne razumem. in je bil čisti sebe, kako ne razumete? Ampak sem mu pol povedala, ja se, ona ni čist slovenka, ne razume. No. Se prav govorim, ne. Ja.
0: Je kak pregovor podoben v katalonščini? Torej, ki pomeni, da bi mu lahko odgovorili?
1: Pri nas bi bila, kakor ena rožica ne naredi poletje.
0: Nam lahko poveste v katalonščini?
1: Una flor no fa estiu.
0: Več o življenju v Barceloni, v večjezični družini, pa tudi o mamini domači ribnici, bo Klara Žene-Škrabec delila ob osmih.

Je, time to pretend in MGMT na valu 202, Žiga Klančar vrti jutranjo muziko, mi plešemo, kmalu pa prisluhnemo še nasmejani gosti globalne vasi, priporočamo posluh čez 4 minute.

0: Dobro jutro v Barcu.
1: Globalna vas.
0: Klara Žene Škrabec, lep pozdrav v prestolnico Katalonije v Barcelono.
2: Dobar dan.
0: Kako se predstavite in ali Katalonci razumejo Škrabec, da je to priimek iz Slovenije?
2: Ja, zmeri dobim to vprašanje, tki pa je vaš priimek, ker pri nas imamo dva priimka zmeri, od oče je prvi priimek, pol pa od mame drugi priimek in zmeri moram povedati, kako se napiše.
0: Kaj rečete? S?
2: Ja, s, ker Škrabec pač še nimamo, ne, in da jim povem, da morajo še klobuček gor napisati, to je pa že preveč komplicirano.
0: Ste pol Slovenka, pol Katalonka, nam lahko poveste več o svoji družini?
2: Ja, pač moja mama je iz Slovenije, iz Ribnice, moj oči je pa iz Katalonije, iz enega majhnega mesta blizu Barcelone, ki se imenuje Sabadell. Imam tudi brata in sestro, moj brat je ravno kar se vrnil iz Nice, moja sestra pa trenutno živi v Belgiji, tako da smo kar mednarodna družina. Ja.
0: Živite v sami srčiki Barcelone, prelepega, ampak zelo turističnega mesta. Povejte nam, kako se počutite, ko zjutraj stopite iz stanovanja v samem središču, v samem centru mesta? Kaj so neki tipični prizori, ko se ozrete naokrog?
2: Ja, jaz živim v tem starem predelu mesta, ne, blizu katedrale, tako da zjutraj, ko grem v službo, jaz grem zelo zgodaj v službo, že ob 7 moram biti tam, tako da ko stopim na ulico, te kamnete ulice so čist prazne, krasno je, lepo, ptički pojejo, pa tako, ko se vrnem nazaj, je pa čisto obratno, ker je polno turistov, vsi tam skupine poslušajo te ture, pa tako, tako da je kar kontrast, ampak je meni je ta kaos všeč, v bistvu pač imaš ta občutek, da je Barcelona res živo mesto in ta kontrast mi je res ful všeč.
0: Imate pri gentrifikaciji, na katero ves čas opozarjate prebivalci, tudi kak svoj, ne vem, lokalni lokal za kavo, imate kak skrit kotiček recimo na osrednji tržnici?
2: Ja, to je, v bistvu zdaj, ne vem, če bomo lahko nadaljevali intervju zelo dobro, ker živim zraven te en zvonci. Zvonci bodo ful zdaj zvenel, ker imamo 15 minut koncert zvoncev, tako da ne vem, če hočete, da...
0: Kako to?
2: A se sliši?
0: Kaj pomeni koncert zvoncev? A je to nekaj, kar je vsak dan?
2: Ja, vsak dan, ob 12 pa ob 6 zvečer. Imamo koncert. Bom kar stopila ven pol.
0: In vsak dan opoldne in zvečer ob 6 popoldan imate koncert zvoncev. Zakaj?
2: Ja, pa ne vem, v bistvu nisem nikoli raziskovala zakaj, ampak pač to je del vladne palače Katalonije, in pač imajo te zvončke gor in pač, ne vem, to se imenuje El Carrillo de la Generalitat. Nisem pa, ne vem, zakaj imajo ta koncert.
0: Zanimivo. Kaj pa sicer mesto, ko sva se pogovarjali? Imate, ne vem, svojo kavarno, imate svojega prodajalca kruha, veste kam po resnično lokalno zelenjavo, ne pa po tropsko sadje pakirano za turiste?
2: Je težko najti, ampak imam, naprimer, danes imamo eno praznovanje, sem kupila torto v slaščičarni, ki je že več kot 150 let v istem mestu, ne? Tako da se da, obstajajo še trgovine, večinoma so se mogle prilagoditi tem pritiskom turizma in dosti prodajajo tako bolj suveniri pa stvari za turiste, ampak obstajajo še smeri kakre trgovine, ki so res tradicionalne pa tako lepe.
0: Vam gre v turisti na živce? A se jim kdaj malce posmeti? Lahko še enkrat? To pa niste oklevali.
2: Ni bilo treba premisliti. Ja, pač uživam živeti tle v starem delu Barcelone, samo je res turistični pritisk malo prehud. Po mojo vsakem mestu, tudi v Ljubljani, se mi zdi, da če dalje bolj. Ne? Problem meni se zdijo večinoma skupine, ki se ustavljajo in moraš normalno hoditi po cesti. Ne? Prej sem se zmeri ustavljala za slike, tako zdaj pa grem kar mimo.
0: Kaj pa večne zgodbe o pickpocketih, o žeparih? Ste tudi sami kot domačinka pozorni na svoje stvari ali ste bolj sproščeni pa se posmehujete tistim, ki tesno k sebi pritiskajo, stiskajo svoje torbice, fotoaparate?
2: Ja, po mojem vsakem velikem mestu je treba biti malo pazljiv, ni treba biti paranoičen, ne, tako ni treba stiskati stvari ob sebi, ampak sem tudi videla moje prijateljce, ko so prišle na obisk, ko kar puščajo torbice ali telefon na mizi in grejo naročiti na kavo. To se ne sme, ne, tle, to, na, mi očitno vemo, da to je preveč, preveliko tveganje, drugač, mi smo zelo navajeni, da pazimo tako, ko gremo na metro, pa tako, da ne puščaš odprto torbo. Nimamo pa, ne vem, enega občutka nesigurnosti. Ne? Pač smo navajeni, kaj je treba in kaj, ni, kaj boljše, da ne.
0: Klara Ženeš Krabec, kaj pa v maminem mestu, v Ribnici? Ste tam, kar se tega tiče, bolj sproščeni?
2: Ja, sej, zame je Ribnica zmeri tako moji prostor oddiha, ne, jaz hodim v Ribnico, sem poleti ali pa ko imam dopust in jaz najbolj uživam v tej zeleni naravi, da pač me bavi malo razvaja s palčinkami pa tako naprej. Tako da za me je čist drugi ambijent kot Barcelona, ki je vse mi je všeč, ampak je res tako malo bolj stresno, tako da Ribnica je bolj za, da se umirimo.
0: Nismo še povedali, kaj počnete. Ste kolorektalna kirurginja, specialistka že 4 leta, kar je nad vse impresivno pri vaši starosti. Ste v zgodnjih 30-ih letih. Študirali ste v Barceloni.
2: Ja, študirala sem medicino v Barceloni, ampak eno leto sem pa študirala v Ljubljani z Erasmus praktiko. In res je bilo ful zanimivo in leto, ki me je zelo obogatilo, ker sem spoznala dost mojih sedanjih prijateljev iz Slovenije. Pa tudi izkušnja to, da se učim v slovenščini, je bilo malo naporno na začetku, ker so besede tudi zelo drugačne, čeprav te vse medicinske besede, ki imajo ta latinsko korenino, so bile enostavne, pa slovenske besede so bile pa čisto XY, ampak je bilo zelo lepo leto za me in sem vesela, da sem lahko se učila v slovenščini. Ja.
0: V vašem domačem gospodinstvu je bila mama tista, ki je bila seveda zadolžena za poučevanje slovenščine. Ja. Prej ste omenili, imate še brata in sestro. Kakšne so bile te lekcije? A bil to nek gospodinski jezik? Ker glede na vaš nivo slovenščine, ki je perfekten, ne, ste očitno morali veliko brati in se resnično pogovarjati, ne, tudi o zahtevnejših temah.
2: Ja, to moramo se zahvaliti naši mami. Moja mama je v bistvu profesorica univerze, dekanja, prevajalka in pisateljica, tako da mogoče zaradi njenega zanimanja je bilo to tudi lažje, samo da si je kar... pač smo mogli pisati dnevnike, smo prali cicibane, doma smo govorili katalonsko, ko smo bili vsi skupaj, ampak ko smo šli avgusta na počitnice, smo pa zamenjali in smo govorili samo slovensko. Na začetku smo se kar opirali in ni bilo težko in je bilo težko za mojo mamo. Mislim, ampak zdaj sem ji pa neskončno hvaležna, da nam je odprla ta svet, da lahko se zdaj še zmeri pogovarjamo z bratranci, z družino, pa tudi s prijatelji. Ne? Nam je omogočila, da smo zdaj tudi Slovenci.
0: V katerem jeziku razmišljate? Kdaj vas odnese v slovenščino?
2: Po mojem me najbolj odnese v slovenščino, ko delam tiste stvari, ko sem bolj delala z mojo mamo, naprimer, ko pečemo kako pecivo, pa take stvari, zmeri je bolj dejmo kot tukaj, pa se bolj spomnim na slovenščino, bolj kot na katalonsko. Drugače pa stvari, ki jih delam v službi, pa to mi pa težje prevajati, ne? Ko moram, ko koga pokličem, svojo babico pokličem, pa ji povem, kako je bil moj dan, včasih mi prav kakva beseda manjka, ampak tako nasplošno bi rekla, da bolj domače stvari pa bolj po slovensko razmišljam.
0: Klara Ženeš Krabec, na začetku sem vas pozdravila v Katalonijo, zdaj govoriva o katalonščini. Bi vas zmotilo, če bi rekla pozdravljeni v Barcelono, v Španijo?
2: Ja, recimo jaz se počutim 100% katalonka in slovenka, se ne počutim španko, ne? Čeprav govorim špansko tekoče in uporabljam dosti krat, ker imam pacijente, ki ne govorijo katalonsko včasih, ampak jaz se ne počutim španko, ne? Tako da ne bi, da bi me zmotilo, sem navajena, ampak dosti krat naredim to pripombo, ker ni moja dežela.
0: Pogovarjali smo se o vašem poklicu, zaposleni ste v bolnišnici, približno 20 minut vožnje, če ni prometa, torej zjutraj verjetno je oddaljena bolnišnica, kar ni nič v primerjavi z vašimi izmenami, ne, z vašim poklicem, delovniki, ja. 24-urne izmene imate. Trenutno zdravniki stavkate, je tudi to eden od razlogov, zakaj se v bistvu zavzemate?
2: Ja, to je eno največjih razlogov, po moje, pač nobena oseba ne more delati 24 ur zaporedoma in biti normalna in biti odgovorna za to in še bolj, če računamo, da moramo operirati ali pa da moramo biti odgovorni za zdravje drugega. To je že za lastno zdravje slabo, za drugega je pa še slabše. Ne? Pač ta sistem je če dalje bolj pač okamenel v eno dobo, kjer je bil zdravnik, ne vem, neki je drugi. Zdaj moramo skozi biti s pacienti, skozi delati, je preveč naporno, pogoji so slabi za zdravnike in za paciente. Se pritožujemo, da tudi te dolge šihte ne štejejo pol za upokojitev in tako naprej, tako da pač ja, sistem se mora spremeniti in ne moramo tako naprej delati, ker ni dobro za nas, ne za paciente. Meni je medicina na vlaz meri všeč, ker ta občutek, da pomagaš ljudmi, da svojimi rokami res nekaj spremeniš in nekomu pomagaš in pomagaš rešiti življenje. Ta občutek, ta adrenalin je pač kot droga, ampak po drugi strani pa tudi včasih pomisliš, kaj sam sebi delaš, ker to v svojem lastnem zdravju, pač prav vidiš, da ko si en mesec, ki nisi, ne vem, zdaj sem se poročila in sem bila en mesec brez dežurstvov, in to se ti tako spremeni življenje.
0: Vidite, kaj vse je mogoče za ostale, ki imajo običajne delovnike, ne? Koliko časa verjetno ostane življenjske energije, ne, za porabiti kje druge. Ko govorite o poroki, je bila poroka katalonsko-slovenska, slovensko-katalonska, kakšno poroko ste imeli?
2: Smo imeli katalonsko poroko, tukaj so prišli in moja družina iz Slovenije in moji prijatelji tudi, tako da smo tudi, moja sestra naprimer je govorila v slovenščini za naše goste, ki so prišli. Drugač imamo pa letos poleti pa eno malo praznovanje tudi, ker moja babi ni mogla priti in moj ded, in tako da bomo imeli tudi eno majhno družinsko veselico pa v Sloveniji.
0: Veselico. Kakšna pa je katalonska veselica? A se kaj razlikuje po običajih?
2: Jaz sem bila samo v eni slovenski poroki, tako da meni se zdi, da mi imamo bolj kratko pogostitev in bolj dolg žur po pogostitvi. Ja.
0: Klara Ženeš Krabec, svojega partnerja ste spoznali na nek način tudi prek medicine, kaj ne?
2: Ja, imava enega skupnega kolega, ki me je enkrat povabil, da gremo loviti ribe in sem ujela njega ujela. Zdaj vsakič, ko imava malo prostega časa, greva on ima en čovn. V bistvu včeraj sva šla na čovn in je bilo magično, smo videli delfinčke. Prav magično je bilo, res.
0: In to po tistem dolgem dežurstvu sobotnem, če se ne motim.
2: Ja, to je pa spet uravnoteži življenjsko voljo.
0: Fantastično. Ja. A greste kdaj tudi na plažo, recimo primestno plažo ali pa mestno plažo? Ali ne, ali preveč turistično?
2: Ja, Barcelona ima plažo čez blizu, Barcelona je ob obali, ampak plaža, ta del Barcelone, pa to je malo bolj umazana, tako ali pa ni tako dobro vzdrževana, mogoče zaradi pritiska ljudi, ne? In tako da rajši izmeri, če se da gre malo izven mesta, na plažo. Ja.
0: Tudi sami iščete kotičke, ki niso tako obljudeni, ne?
2: Ja, točno.
0: Klara Ženeš Krabec, kaj pa dopust v Sloveniji? še vedno spoznavanje Slovenije, potujete ali ste bolj stacionirani v Ribnici, se pustite razvajati babici?
2: Ja, seveda, vsako leto obisk Ribnice je obvezen, ne? Ampak probamo tudi iti kam drugam. Zdaj, dosti kratko pridejo tudi kaki prijatelji iz Barcelone, probamo tudi malo pokazati te turistične stvari ali pa hoditi kam manj turistično, ne? Na ekskurzije, na naravo. Ma uživati v to tako lepo Slovenijo, ki imate.
0: Ste doma v družini, ki je bila katalonsko-slovenska, ustvarili tudi kak slovensko-katalonski hibrid, obrok za vse, za oba dela družine, za vašo unikatno mešanico?
2: Ja, naš najljubši obrok, ko smo bili majhni, so bile palačinke. Mi smo imeli eno varuško, ker čeprav je Katalonija znana, ali pa Španija, da imamo sieste, pa tako, imamo ful dolge delovne dobe. Moj oči, na primer, je delal vsak večer do 9 zvečer. In smo imeli varuško, ki nam je kuhala in smo jo prepričali, ona je bila katalonka, da nam mora palačinke, ne kreps, kreps je po katalonsko, ne, palačinke mora delati. Ampak to je tako, mi smo imeli tudi ene 15 let nazaj, bila v Kataloniji en televizivni program, ki se je imenoval Karakija, ki so nas snemali, ko smo kuhali slovenske tipične jedi, smo delali krofe in flancate in tako naprej, je bil grih pust, ampak ni nekaj, ki bi običajno mi kuhali.
0: Kaj pa sicer, a poslušate, ne vem, slovensko glasbo?
2: Poslušam, meni je, poznam tako sedanjo glasbo, sedobne, ja, ampak meni je ful všeč Vlado Kreslina. Ja, Ovrba, meni je ful všeč, pa ja, Ovrba srečna, draga vas, tam je ful všeč.
0: Klara Ženeš Krabec, hvala za ta pogovor in pa hvala za vaš čas. Kaj ne rečem danes, ko imate prost dan, naspite se, ker potem boste, ja, verjetno naslednjega preživeli v bolnišnici, ne?
2: Ja, najlepša hvala, neč lep pozdrav.
0: Enako lepo zdrav v Barcelono. Globalna vas.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB skladi. V skladu s sanjami.
1: Imate težave z ušesnim maslom?
2: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
3: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
2: Vaksol.
4: Festival Siget te pričakuje.
5: Prihajajo Florence and the Machine, Luis Capaldi, Zombar, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi.
4: Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte.
5: Od 11. do 15. avgusta.
4: Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
3: Pri težavah s prostato uporabite Prosta San. Naraven, učinkovit in preizkušen. Prosta San. Za polno moško življenje. V lekarnah.
6: Zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali farmacevtom.
7: Oh, nujno rabim pobeg iz te mestne vročine.
8: Gremo na Roglo. Svež gorski zrak, neskončni gozdovi, pa še otroka bivata gratis.
7: Spakirajmo, gremo!
8: Doživite popolne družinske počitnice na Rogli ali v termah Zreče. Rogla.eu.
9: Novice. Ruske sile z obsežnimi napadi nad Ukrajino. V posrednjih pogovorih med ZDA in Iranom doseže napredek. Ura je 8:30. Dobar dan želim Svit Dečman Stisavič. Gibanje Svoboda, Socialni demokrati ter Levica in Vesna so vložili novo zahtevo za izredno sejo državnega zbora, na kateri bi odredili parlamentarni preiskavi o zadevi Black Cube in obvodnem financiranju strank. Na dnevni red so dodali še zakonski predlog državnega sveta o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter predlog stranke Resnica za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Po njem bi na pročeljih javnih ustanov lahko visele le zastave, za katere obstaja pravna podlaga. Ruske zračne sile so ponoči silovito napadle Ukrajino. Tarča je bila predvsem prestolnica Kijev, kjer je bilo ubitih najmanj 13 ljudi, med njimi otroci, več 10 je ranjenih, poročajo tamkajšnje oblasti. V hotelu v središču mesta je izbruhnil požar, več ljudi ostaja ujetih pod ruševinami. Po ruskih navedbah so v Kijevu napadli energetsko infrastrukturo, v regijah Dnipropetrovsk in Poltava pa tudi vojaška letališča. Moskva je medtem sporočila, da je ruska vojska sestrelila več kot 320 ukrajinskih dronov, usmerjenih predvsem na energetsko infrastrukturo v Rusiji. Pogajalci Združenih držav in Irana so v posrednjih tehničnih pogovorih za končanje konflikta v Dohi dosegli napredek, je sporočilo tam katarsko zunanje ministrstvo. Po dogovoru se bodo pogajanja, na katerih namenjajo osrednjo pozornost odprtju hormuške ožine in sprostitvi zamrznjenega iranskega premoženja, nadaljevala v kratkem. Rajka Prevanje.
10: Glavni iranski pogajalec Mohammad Galibaf je povedal, da si trenutno prizadevajo za izpolnitev dogovorov iz memoranduma. Dokler te zaveze ne bodo izpolnjene, se ne bomo lotili preostalih določb. Za Iran je ena od najpomembnejših ameriških zavez odmrznitev iranskih zamrznjenih sredstev, pa tudi prihodnja ureditev plovbe skozi hormuško ožino. Ameriški predsednik Trump je na pogovoru z novinarji v Washingtonu srečanje v Katarju označil za zelo dobra. Kar se tiče dogajanja, denuklearizacija Irana dobro napreduje. Eden od iranskih pogojev je tudi premirje v Libanonu, medtem ko sta tako izraelski premier Netanjahu kot obrambni minister Katz ponovila, da bodo izraelske sile do nadaljnega ostale v Libanonu, Siriji in Gazi.
9: Število smrtnih žrtev uničujočih potresov v Venezueli se je povzpelo na skoraj 2300. Poškodovanih je več kot 11 tisoč ljudi, več tisoč jih še vedno pogrešajo, so sporočile tamkajšnje oblasti. Brez strehe nad glavo je ostalo skoraj 13 tisoč prebivalcev. V spomine žrtve je začasna venezuelska predsednica Delcy Rodriguez razglasila 7-dnevno žalovanje. Na svetovnem nogometnem prvenstvu so si noči in ponoči odigrali 3 tekme za napredovanje v osmino finala. Združene države Amerike so z 2-0 premagale Bosno in Hercegovino, Belgija je bila s 3-2 boljša od Senegala, Anglija pa je z 2-1 ugnala Demokratično republiko Kongo. Slovenske odbojkarice so se uvrstile v finale Evropske lige. Na povratni polfinalni tekmi so sinoči v Ljubljani drugič premagale Slovaško, tudi tokrat s 3-0. Prva finalna tekma s Švedsko bo v sredo prihodnji teden. Jasnilo se bo, temperature bodo od 23 do 30 stopinj. Jutri bo precej jasno, čez dan bo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna ploha. V soboto in nedeljo bo sončno in toplo.
11: Po novicah še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas v delovni zapori med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Opozarjamo na nevarnost naleta. V isti smeri je zaradi del krajši zastoj med Dramljami in predorom Pletovarje. Zaradi del je zastoj tudi na južni ljubljanski obvoznici med Rudnikom in centrom proti Primorski. Srečno vsem na poti in dobro jutro z Vala 202, 8 je in 35 minut.

Zanimiv dan, 2. julij. Kar dva Nobelova nagrajenca za književnost sta povezana z njim. Na današnji dan leta 1877 se je rodil Hermann Hesse, nemški pesnik in pisatelj, med drugim avtor romana Stepni volk, Narcis, Zlatoust in drugih. No, na današnji dan leta 1961 pa je umrl Ernest Hemingway, ameriški novinar in pisatelj, ki je služil tudi na italijanski fronti, kjer je vozil reševalna vozila. In prav izkušnje na fronti so postale osnova za delo Z Bogom orožje. Sicer pa je tudi avtor romanov Komu zvoni ter Starec in morje. V njegovih spominih je zapisan tudi zanimiv citat oziroma razmislek o literaturi. Dejal je: "Vsem dobrim knjigam je skupna ena stvar. Vse so resničnejše, kot če bi se v resnici zgodile. Ko prebereš dobro knjigo, imaš občutek, da se je vse, kar se je zgodilo v njej, zgodilo tudi tebi in da odtlej vse to pripada tudi tebi. Dobro in slabo, ekstaza, obžalovanje in žalost, ljudje in kraji, celo to, kakšno je bilo vreme. Če zmoreš ljudem podariti takšno izkušnjo, potem si pisatelj." Tako Hemingway. Tole pa bo ena od številnih referenc na njegova dela v popkulturi, Metallica, Komu zvoni, From Whom

Pozor, to je nujna prometna informacija. Glavna cesta Kozina-Starod je zaradi nesreče. Pozor, to je nujna prometna informacija. Glavna cesta Kozina-Starod je zaradi nesreče zaprta pri Polžanah. Pokvarjena

Radio Slovenija napoveduje val. Kako bomo v Evropi ob vseh hujših vročinskih valovih, suši in poplavah v prihodnje pridelovali hrano? V Ljubljani se te dni mudi Morgano Di, francoska kmetica in generalna koordinatorica mednarodnega gibanja La Via Campesina, ki zastopa več milijonov kmetov po vsem svetu. Kdo ima po njenem največjo moč v prehranskem sistemu? Ali lahko Evropa zagotovi dostopno hrano, dostojno življenje kmetov in učinkovito podnebno politiko? Kot opozarja, podnebne krize ne bomo rešili s klimatskimi napravami, ampak s spremembo kmetijske politike. Z nami bo v vročem mikrofonu točno opoldne. Prvi. Klopi ne prenašajo le nalezljivih bolezni, njihov ugriz lahko pri nekaterih ljudeh sproži alergijo na rdeče meso. To nenavadno alergijo opažamo tudi v Sloveniji. Kaj je sindrom alfa-gal? Kako ga prepoznamo? Odgovore nam bo v ultrazvoku podal alergolog Mitja Košnik z klinike Golnik ob 11:30. Ars. V razgledih in razmislekih gostimo armensko filmsko režiserko Tamaro Stepanjan. Več o žalovanju in spominu, o protislovjih sovjetske kinematografije, položaju ustvarjalk v pretežno moški filmski dediščini ter o tem, zakaj je včasih prav pogled od zunaj pogoj za resnično razumevanje lastne zgodovine, nam razkrije po 13. Radio Slovenija.

Dobro jutro. Verjetno ste ujeli novico, da se je drzni par odločil za nenavaden, tvegan in izzivalen podvig. Rusa sta se povzpela na vrh 443 metrov visokega Empire State Buildinga in v rokah držala napis: Ko moč ljubezni premaga ljubezen do moči, svet spozna mir. Kmalo zatem sta se spustila na manjšo ploščad, kjer je moški svoje dolgoletno dekle zaprosil za roko. Roke sta imela kmalo zvezane, policija je namreč oba pridržala, ampak moramo pa priznati, da sta postavila kar visok zaročni standard.

0: Marko Cirman, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Na hitro sva pomenkovala. Vprašala sem te, kaj te vprašam, kak je svetovno Bosna, pa to sej veš, je bil tvoj odgovor.
1: Ja, Bosna sej veš, pa to euforija je bila, zdaj je žal za bosanske navijače konec. Američani so prekinili bosansko sanjanje, premagali so jih z 2-0. Sicer pa v Navalu na šport več seveda podrobno o tem svetovnem prvenstvu, o teh treh tekmah, ki so bile po noči oziroma zvečer, pa tudi o slovenski ženski odbojkarski reprezentanci. Včeraj namreč drugič gladko premagala Slovaško.
0: Čudovito, Marko, izvolje.
2: Naval na šport.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu je na zadnjih treh tekmah ponudilo dva preobrata in konec pravljice bosanskih nogometašev. V San Francisku so jo prekinili Američani, ki so prvič po 24 letih zmagali v izločilnih bojih prvenstva. Folarin Belogan je načel bosansko mrežo tik pred koncem polčasa, a bi postal kmalu tragičen junak, saj sredi drugega polčasa po grobem prekršku nad Muharemovićem prejel rdeči karton. Belogan je po Garinči, Ronaldinju in Zidanu prvi, ki je v izločilnih bojih na eni tekmi dosegel gol in bil izključen. Usodo Bosne in Hercegovine na turnirju je z golom z prostega strela 8 minut pred koncem dokončno zapečatil Tilman. V bosanskem taboru je bilo po koncu tekme čutiti veliko ponosa. Uvrstitev na svetovno prvenstvo so bile sanje naroda, ki je v zadnjih mesecih živel v euforiji. Preboj v izločilne boje pa je poskrbel, da je življenje v Bosni in Hercegovini obstalo. Navijačem zmajev se je po tekmi pred njihovo tribuno v zahvalo za vso podporo priklonil se direktor Bosne, Sergej Barbares.
3: Momcima sam podban po sutrnice.
1: Svojim igralcem sem takoj po tekmi čestital in jim dejal, da je to rezultat, ki ga je vredno slaviti in ne za njim žalovati. To je sestavni del nogometa in življenja. V tej postavi smo bili prvič na velikem turnirju, upam, da ne zadnjič. To je dosežek, ki ga lahko v prihodnosti še nadgradimo.
3: Nadograđivati velike stvari.
1: Američani so se drugič zapored, skupno pa šestič uvrstili v 16. finala. Moštvo, ki je v skupinskem delu preteklo največ med vsemi, je to prvino dobro izkoriščalo tudi proti Bosni. Američani se bodo med 16-terico najboljših pomerili z Belgijo. Ta je po neverjetni drami v Seattlu izločila Senegal. Nesojeni afriški prvaki so vodili z 2-0, ko sta v 24. in 51. minuti zadela Diarra in Sar. Zdelo se je, da je belgijsko potovanje na prvenstvu zašlo v slepo ulico, a je 4 minute pred koncem za priključek zadel Romelu Lukaku. V predzadnji minuti tekme je med tremi Senegalci z glavo žogo v gol preusmeril junak tekme. Juri Tielemans je poskrbel za izenačenje in se kmalu zatem upisal v zgodovino. Tik pred koncem podaljška je priigral 11 metrovko in je v 5. minuti sodniškega dodatka podaljška pretvoril v zadetek. Juri Tielemans je zadel v 125. minuti tekme in dosegel najpoznejši gol v zgodovini svetovnih prvenstev. Nič posebnega zanj ni bil ta ključni trenutek tekme, povedal Tielemans. Želel je ostati miren in se pripraviti na strel. Dodal je še, da zaupa v svoje sposobnosti, saj veliko trenira tudi 11 metrovke. Zanj je bil edini cilj zadeti in vesel je, da mu je uspelo. Veliko energije za preboj med 16 najboljših ekip turnirja so porabili tudi Angleži. V Atlanti je Kongo povedel že v 7. minuti, ko je zadel Sipenga. Angleški navijači so bili vse bolj živčni, a jih je, kot že nič kolikokrat do sedaj, pomiril najboljši strelec treh levov v zgodovini. Harry Kane je zadel v 75. in 86. minuti. Anglija, ki jo zdaj čaka Mehika, je znova zmagala potem, ko je prva na tekmi prejela gol na tekmi svetovnega prvenstva, prvič po letu 1966. Harry Kane s 5 goli na turnirju na lestvici najboljših strelcev zaostaja le za Argentincem Messijem in Francozom Mbappejem. Mislim, da smo po 25 minuti začeli zares igrati dobro, a je bil vratar tekmeca zares izjemen, pravi Kane. Vmes te prešine misel, kaj pa če je to eden tistih dni, ko nam ne bo uspelo. Tudi zato sem ponosen na soigralce. Vztrajali smo in vedeli smo, da bo nekdo dočakal svoj trenutek. Na srečo sem ga dočakal jaz, je zaključil Harry Kane. Nov dan na turnirju prinaša nove tri tekme. Ob 21. si bosta v Los Angelesu nasproti stali Španija in Avstrija. Zmagovalec se bo pomeril z boljšim iz dvoboja v Torontu. Ob 1. zjutraj po slovenskem času bo namreč zanimiv evropski obračun v največjem kanadskem mestu. To bo dan, ko bo eden od legendarnih igralcev, bodi si Cristiano Ronaldo, bodi si Luka Modrić, odigral svojo zadnjo tekmo na svetovnih prvenstvih. Hrvaška je svojo najboljšo tekmo turnirja odigrala v zadnjem krogu skupinskega dela proti Gani, Portugalska pa na turnirju ni prepričljiva. Krasijo neskončna posest, brez posebne nevarnosti za tekmeca. Pred tekmo je hrvaški selektor Zlatko Dalić razmišljal.
4: Kod nas je bitno samo, da svedemo greško na minimum.
1: Za nas je najpomembneje, da naredimo čim manj napak. V nasprotnem primeru nas bo Portugalska kaznovala na način, kot nas je kaznovala Anglija, pravi Dalić. Ključni prvini bosta zbranost in odgovornost. Verjamem v nas in mislim, da lahko pridemo do dobrega rezultata, je še povedal hrvaški selektor.
4: In mislim, da možemo pravi dober rezultat.
1: V nadaljevanju novega tekmovalnega dne se bosta v Vancouvru za vstop v osmino finala pomerili še Švica in Alžirija.
2: Naval na šport.
1: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v Ljubljani v polfinalu Evropske lige včeraj še drugič 3-0 premagala Slovaško in se uvrstila v veliki finale. Uvodna dva niza so Slovenke dobile zanesljivo na 15 in 17, tretjega pa na razliko z 29-27. Več Mojca Breskvar.
5: Slovenske odbojkarice so drugo polfinalno tekmo Slovaško začele odločno in zanesljivo, delale so zelo malo napak. Podobno je bilo v drugem nizu, v tretjem pa je raven igre nekoliko padla, a Slovenke so kljub nekaj težavam osvojile tudi tretji niz. Na servis Nike Milošič so Slovenke na začetku uvodnega niza osvojile kar 11 zaporednih točk. Slovenska blokerka pa je takole opisala tekmo Slovaško.
6: Res smo tekmo začeli dobro, imeli smo lepe serije na servisu, nismo delali dosti napak, ampak ja, potem so tudi Slovakinje v drugem in tretjem nizu začele bolje pritiskati in delati manj napak, ampak vseeno mislim, da to se vedno ponavljam, da našo reprezentanco ravno to krasi, da pod pritiskom znamo ostati mirne in znamo delati tako, kot je potrebno, ker je res, da smo imeli vse tekme skoraj do zdaj, smo imeli nekše takšne rezultate, ko so bili na razliko ali pa smo zgubljali in smo potem obrnili, tako da res mislim, da to imamo.
5: Slovenke so bile v tretjem nizu najmanj učinkovite v napadu, statistično tudi slabše od nasprotnic, po napakah na obeh straneh pa sta imeli obe reprezentanci priložnost za osvojitev niza. Slovenija je izkoristila četrto žogo za zmago, o tem, kaj se je zgodilo v zadnjem nizu, ki so ga dobile na razliko, pa kapetanka Saša Planinšec.
7: Nekako mislim, da so nas mogoče malo spravili stira s tisto menjavo na mestu sprejemalke na strani Slovaške, da je mogoče ona prinesla neko novo energijo Slovaški, da so tudi uspeli malo spremeniti igro. Ampak ja, kot sem rekla, važno je, da ko je pomembno, smo spet stopile skupaj in zaključile tekmo.
5: Na zadnjih petih tekmah Evropske lige je Slovenija le enkrat vse nize dobila brez težav, na preostalih štirih je odigrala vsaj en niz na razliko. A prav vse tesne dvoboje so Slovenke obrnile v svojo korist, tudi včerajšnji tretji niz. Kaj se dogaja v teh ključnih trenutkih odmora, ki jih vzame trener Orefiče, razlaga Maša Pucel.
8: Moram reči, da vsak ta kritičen time-out se mi zdi, da nam zelo pomaga, zato ker tudi punce se zelo spodbujamo, res eno drugo dvigujemo, enako trener. Če so še take situacije, v bistvu se ne krega na nas, ampak nas res spodbuja, nam proba pomagati, kam zaključiti, kako damo žogo. In mislim, da nas res ob takih time-outih punce in trener pomirimo se in gremo nazaj skupaj in pridemo v igrišče bolj mirne.
5: Slovensko reprezentanco krasita povezanost in energija. Igralke poudarjajo, da zaupajo ena drugi in verjamejo v svojo kakovost, kar so dokazale z uvrstitvijo v finale. Na poti do finala Evropske lige so Slovenke vseh 8 tekem dobile brez izgubljenega niza. Je to večji uspeh kot uvrstitev v finale, razmišlja Lorena Lorber-Fijok.
9: Mislim, da to vseeno ni lahko dosežiti. Kot se je pokazalo, se bi dosti krat tudi lahko zalomilo. Tudi, mislim, edina reprezentanca smo, ki je to uspelo, tako da že to pove nekaj. Da je to večji dosežek, ne vem, v bistvu odvisno kak za koga lahko rečem, za nas je definitivno nek pokazatelj, da se mora delati v tej smeri, da tudi ko pride do zapletov, da jih znamo rešiti, ampak gremo korak za korakom, v bistvu cilj za ciljem, vemo, če osvojimo tistega najtežjega, ker smo se zadali, pridejo tudi drugi zraven, ja, ampak vse se gleda točka po točko, kot sem rekla, ne smemo ničesar obžalovati, vse da moramo dati od sebe, da si te visoko zadane cilje, želje, da se uresničijo.
5: Naslednji cilj slovenske reprezentance sta dve zmagi v finalu. Tam jo naslednji teden čaka Švedska, ki bo najvišje uvrščena nasprotnica Slovenk v Evropski ligi. Prav ti dve tekmi bi lahko Sloveniji prinesli pomembne točke za svetovno lestvico v boju za Ligo narodov.
1: Na teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu sta v tretji krog zanesljivo napredovali številka ena svetovnega tenisa Italijan Jannik Sinner in Belorusinja Arina Sabalenka. Neuspešna je bila zmagovalka letošnjega Rolanda Garrosa, Rusinja Mira Andrejeva, ki jo je z 2-1 izločila Čehinja Krejčikova, pred dvema letoma sicer zmagovalka Wimbledona. Danes bo v konkurenci dvojic Veronika Rjavec skupaj s Hrvatico Petro Marčinko igrala proti avstralsko-ruski dvojici Aleksandrova Joint.
2: Naval na šport.
10: Kopija nova, pika si. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Kopija nova, pika si. Že 30 let.
11: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.

0: Novice.
1: Branka Grimsa bodo izključili iz Evropske ljudske stranke. V Ljubljani odprli novo sosesko z javnimi najemnimi stanovanji.
0: Ura je 9:30.
1: Evropska ljudska stranka v Evropskem parlamentu bo iz svojih vrst izključila evropskega poslanca Branka Grimsa. Kot razlog navajajo pomankljivo delovno etiko. Politična skupina stranke je nekatere sankcije zaradi neupoštevanja smernic skupine na glasovanju o nezaupnici Evropski komisiji uvedla že januarja, od maja pa je razmišljala o dodatnih ukrepih. Grims se je sredi maja udeležil srečanja o krepitvi sodelovanja skrajno desnih skupin v Evropskem parlamentu. Vodja stranke Manfred Weber pa je kmalu potem povedal, da to ni v skladu z njihovimi smernicami. Eden od vidnejših projektov v koalicijski pogodbi je vzpostavitev posebnega organa za pregon korupcije in organiziranega kriminala imenovanega SKOK. Čeprav naj bi bile priprave v sklepni fazi, o vsebini zakona ni znanega skoraj nič. Ob tem ostaja nejasno, kaj se bo zgodilo s protikorupcijsko komisijo. Namestnica predsednice Tina Divjak pričakuje, da bodo tudi oni vključeni v pripravo zakona.
2: Dovolj hitro, ne takrat, ko bo zakon napisan, predvsem pa, da se pogleda, kaj so dejanske težave na terenu, da ne bomo zdravili napačnih bolezni, ampak dejansko tisto, kar je narobe.
1: Kdaj bi lahko vlada dokončno izoblikovala zakon, še ni znano. Rusija je ponoči proti Ukrajini v več kot 10 napadih izstrelila 496 brezpilotnih letalnikov in 74 raket, je sporočila ukrajinska protizračna obramba, ki je prestregla večino izstrelkov. Ubitih je najmanj 13 ljudi, številni so ranjeni, poročajo tudi o obsežni gmotni škodi. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski bo zaradi napadov skrajšal svoj obisk na Irskem, v okviru katerega mu je irski premier Michel Martin včeraj obljubil odprtje vseh poglavij pridružitvenih pogajanj z Evropsko unijo do konca leta. Združene države ne bodo podaljšale severnoameriškega trgovinskega sporazuma s Kanado in Mehiko v zdajšnji obliki, so pred včerajšnjim iztekom roka dogovora sporočili iz Washingtona. Sporazum bo veljal še najmanj 10 let, ameriška odločitev pa pomeni predvsem to, da bodo dogovor poslej pregledovali vsako leto. Ob križišču Litijske in Pesarske ceste v Ljubljani so odprli novo stanovansko sosesko s 95 najemnimi stanovanji, dvema bivanskima skupnostima in skupnostnim prostorom. Direktorica občinskega stanovanskega sklada Živa Matjašič.
3: Vsaka izmed teh dveh sosesk je tista, ki bo nudila ne samo dom, ampak tudi dejansko družbo 4x4 prebivalcev, torej skupaj bomo nastanili 8 starejših.
1: Objekt ima v podzemnem delu tudi 200 parkirnih mest, nekaj jih bo na voljo tudi drugim prebivalcem Štepanskega naselja. Jasnilo se bo, temperature bodo od 23 do 30 stopinj. Jutri bo precej jasno, čez dan bo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna ploha. V soboto in nedeljo bo sončno in toplo.
4: Še aktualni podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Domžalami in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Zaradi del so krajši zastoji tudi na primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri. Proti Kopru pa je zaradi pokvarjenega vozila zaprt pas za počasna vozila pred priključkom Logatec.
5: Popevka tedna.

0: Roku Žel, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako si?
1: Nisem slabo, sploh ko slišim, da so pred nami prijetni poletni dnevi.
0: Ja, jaz se prav veselim.
1: Dobro, da so se temperature nekoliko znižale, ne vem, če se bom namreč potem, ko bomo slišali današnji oddaj ob 10:45 še hladil z radlerji.
0: Ja, ne vem.
1: Ja, veliko sladkorja menda imajo.
0: In lahko si sam pripraviš ta neki izotoničen napitek. Ja. Malo pomaranče, limone, sol, sladkor, ne? Štiri sestavine napram tistim 25-im zmišljujem.
1: Je pa bolj enostavno skočiti v trgovino in nekaj kupiti. Ampak bom videl, kaj so povedali pristojni, ki so med drugim preverjali tudi, ali brezalkoholni radleri zares ne vsebujejo čisto nič alkohola, kar je pomembno zlasti za mlade, ki zelo pogosto posegajo po teh pijačah. Ja? Ob 12. pa o tem, kako bomo v Evropi ob vseh hujših vročinskih valovih, zdaj najbrž ni več nikogar, ki bi trdil nasprotno, suši in poplavah v prihodnje pridelovali hrano, kmetje namreč ob neustrezni evropski politiki in tudi precej neučinkovitih okoljskih ukrepih opozarjajo, da so zelo ujeti med podnebne spremembe, med nizke odkupne cene in svetovno konkurenco. Evropa tudi, kar se birokracije tiče, funkcionira precej počasi, ukrepati pa bi bilo treba takoj. Ob 12. povemo več, ob 14.

0: kar veliko sreče, lahko bi se končalo drugače, je namreč ena od sogovornic Rožnate doline, ki je med drugim povedala zgodbo o tem, kako je preživela ob vseh svojih potovanjih po različnih koncih sveta tudi brodolom. Njena zgodba 15 do 5.
1: Zelo zanimivo, Rok. Hvala in pa prijeten poletni dan in nadaljevanje tega tedna.
0: Hvala lepa.
1: Petkova predskupina pa samo še pomaha. Z vami smo bili Loro Štanta, Uršula Zaletelj in Žiga Klančar. Adijo, lep dan.

Zaenkrat smo v redu, naj tako ostane tudi v nadaljevanju tega četrtka, 2. julija 2026. Dobrodošli, dober dan na valu 202, 4 čez 10 je.

Tonski mojster Mitja Groznik in pred mikrofonom Roku Želbova za družbo v četrtkovem dopoldnevu na Valu 202. Lepo, da ste zraven, ker nekaj fine muzike obljubljamo v nadaljevanju, za kar do 13. skrbi Boštjan Gradišek.

Dober tek, če ste pri poznem zajtrku. Poletje je čas, ko se naša vsakdanja rutina bistveno spremeni, sploh na počitnicah, no če se hladite s pijačami, ki posnemajo alkohol, ne nosijo pa oznako nič, priporočam, da ostanete z Valom 202 tudi v nadaljevanju ob 10.45 o tem, kakšne učinke imajo takšni izdelki na naše navade in odnos do alkohola.

0: za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
3: Novice.
4: Poslanec resnice Mijič tudi pod drobnogledom KPK. Vse več potreb po logopedih pri nas.
3: Ura je 10:30.
4: Komisija za preprečevanje korupcije v predhodnem preizkusu preverja vlogo oziroma delovanje poslanca resnice Borisa Mijiča v več podjetjih, predvsem v zvezi s spoštovanjem določb o nezdružljivosti funkcij, so potrdili za portal N1. Poslanci so v 30 dneh po začetku mandata namreč dolžni opustiti dejavnosti nezdružljive s poslansko funkcijo, s čimer jih je KPK, kot zatrjujejo, seznanila že aprila. Državni svet ni podprl predloga zakona o kavcijskem sistemu embalaže pijač, ki ga je aprila v parlamentarni postopek vložila Levica. Svetniki večinsko menijo, da Slovenija z ločenim zbiranjem odpadkov dosega okoljske cilje Evropske unije in da je bolj smiselno izboljševati in nadgrajevati sistem, ki že deluje. Nemški tožilci so vložili obtožnico proti osumljencu, po poročanju medijev, ukrajinskem državljanu v zvezi s sabotažo plinovoda Severni tok leta 2022, ki povezuje Rusijo z Evropo. Odvetniki osumljenca so potrdili, da je ta obtožen napadov na civilno infrastrukturo, povzročitve eksplozije in uničenja objektov. To je prva obtožnica proti domnevno vpletenemu eksplozijo, ki so močno poškodovale plinovod v Baltskem morju. Davčno poročilo ameriškega predsednika Donalda Trumpa za lani je razburilo javnost. Izkazalo se je namreč, da je v letu dni z različnimi posli poleg predsednikovanja zaslužil več kot 2,2 milijarde dolarjev. Iz Washingtona Andrej Stopar.
5: Že samo zaradi višine letnih prihodkov je Donald Trump rekorder med ameriškimi predsedniki brez primere. A nista le dobri 2 milijardi dolarjev tisti, ki vznemirjata. Nič manj ali celo bolj problematično se javnosti zdi mrgolenje na vzkrižje interesov. Največji delež, kar 1,4 milijarde dolarjev, izvira iz poslovanja s kriptovalutami, od tega 500 milijonov iz kriptodružbe World Liberty Financial, ki jo je Trump ustanovil skupaj s sinovoma Erikom in Donaldom Mlajšim. Kje utegne tukaj biti sum na vzkrižje interesov? Trumpovi so s kriptovalutami toliko zaslužili, ker se je kriptotrg ukrepil potem, ko je Trumpova vlada oslabila regulativni primež področja. Skoraj pol World Liberty Financial je kupila investicijska družba, tesno povezana z Združenimi arabskimi emirati, ki so nato nekaj mesecev pozneje s Trumpovo vlado sklenili dogovor v zameno za izvoz čipov, nujnih za delovanje umetne inteligence.
4: Potrebe po strokovnjakih na področju logopedije se močno povečujejo že več let. Kadrovske vrzeli na tem področju bo skušal zapolniti nov študijski program Logopedija in surdopedagogika, ki so ga pripravili na Mariborski pedagoški fakulteti. Dekanja Milena Ivanoš Grmek.
6: Načrtujemo 20 vpisnih mest. Tisto, kar je pa zelo pomembno, je pa tudi to, da bodo vsi kandidati morali opraviti tudi komunikacijski preizkus.
4: Število učencev z govorno-jezikovnimi motnjami v osnovnih šolah po Sloveniji se je v minulih 10 letih povečalo za skoraj 2000. Zjasnilo se bo, temperature bodo od 23 do 30 stopinj. Jutri bo jasno z nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna ploha. V soboto in nedeljo bo sončno in toplo.
7: Podatki o prometu, zastoji so na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Na primorski avtocesti je med počivališčem Ravbar-Komande in priključkom Munec proti Ljubljani promet oviran zaradi okvare tovornega vozila, pred priključkom Logatec proti Kopru je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas. Na Štajerski avtocesti je pred priključkom Krtina proti Ljubljani prav tako zaradi pokvarjenega vozila oviran promet, na Mariborski vzhodni obvoznici pa je zaradi okvare tovornega vozila promet oviran pri razcepu Dragučova iz Slivnice proti Lendavi.

0: Težke in boleče noge lahko ovirajo vaše življenje. Na srečo je to Detralix, ki klinično dokazano lajša bolečino in občutek težkih nog. Prosite farmacevta za zdravilo Detralix in postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
2: Nujno rabim pobeg iz te mestne vročine.
3: Gremo na Roglo. Svež gorski zrak. Neskončni gozdovi. Pa še otroka bivata gratis.
2: Spakirajmo. Gremo.
3: Doživite popolne družinske počitnice na Rogli ali v termah Zreče. Rogla.eu.

0: 15 minut do 11. ste na valu 202 o alkoholu oziroma pijačah z oznako brez alkohola bomo govorili v prihodnjih minutah. Alkohol je sicer v Sloveniji še vedno močno prisoten v vsakdanjem življenju in to se ne kaže samo v statistiki porabe, ampak tudi v izdelkih, ki alkoholne pijače zgolj posnemajo. Te izdelki praviloma nosijo oznake brezalkoholno ali pa nič nič. Razlika med njimi ni vedno očitna, še manj očitni so učinki, ki jih imajo takšni izdelki na naše navade in odnos do alkohola. Ali je brezalkoholna različica alkoholne pijače res vedno tudi neproblematična izbira, je preveril Luka Turk.
1: Na trgovskih policah najdemo veliko pijač, ki so na videz povsem enake že uveljavljenim blagovnim znamkam alkoholnih pijač, a naj bi bile povsem brez alkohola in neškodljive za naše zdravje. Zato po njih posegajo tudi otroci, nosečnice, ljudje, ki se zdravijo zaradi alkoholizma in druge ranljive skupine, ki alkohola ne bi smele uživati. Ti izdelki so ponavadi označeni na dva različna načina. Na njih piše brez alkohola ali pa so označeni z zapisom nič celih nič odstotka alkohola. Čeprav zveni, kot da gre za isto stvar, je razlika velika, pravi doktorica Maša Roškar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
2: Zakon o omejevanju porabe alkohola določa, da je alkoholna pijača vsaka pijača, ki vsebuje več kot 1,2 volumskega odstotka alkohola. Za pivo pa še dodatno pravilnik o kakovosti piva določa, da je brezalkoholno pivo lahko tisto, ki vsebuje do 0,5 volumskega odstotka alkohola. Tako da se vse pijače, ki vsebujejo manj alkohola v Sloveniji, lahko oglašujejo kot brezalkoholne, vendar pa je tu treba paziti, ker ni nujno, da so brez alkohola. Če na embalaži piše 0,0 volumskega odstotka alkohola, potem smo lahko prepričani, da alkohola ne vsebuje, če pa se oglašuje zgolj kot brezalkoholna, alkoholna pijača, je pa to treba preveriti.
1: Dober način za preverjanje sestavin živil, ki jih kupimo v trgovini, je brezplačna mobilna aplikacija Veš, kaj ješ.
3: Na podlagi skeniranja črtne kode živil pridobite podatke o sestavi živila, prehranski semaforček se vam izriše, če zagori rdeča lučka pri določenem hranilu, pomeni, da je tega hranila preveč in taka živila uživamo le izjemoma.
1: Razlaga Anita Kušar z Inštituta za nutricionistiko. V okviru programa Veš, kaj piješ, ki ga izvajajo skupaj z Zvezo potrošnikov Slovenije, Institutom Jožef Štefan in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, so zdaj pripravili tudi posodobitev, ki poleg naprej pakiranih živil preverja tudi pijače.
3: Ko smo zaznali, da uporabniki zelo pogosto skenirajo alkoholne pijače, smo se odločili, da aplikacijo nadgradimo tudi s podatki za alkoholne pijače. V praksi namreč na označbah alkoholnih pijač ni podatkov o sestavi, ker le ti niso obvezni. Potrošnike pa očitno ta informacija zelo zanima. Zbrali smo podatke o sestavi alkoholnih pijač, jih vključili v bazo, ki je podlaga za nemoteno delovanje in črpanje podatkov o sestavi živil. In na podlagi tega smo v aplikaciji ponudili možnost, da se prikažejo podatki tudi za alkoholne pijače in sicer se pokaže podatek o energijski vrednosti, pa o volumskem odstotku alkohola in ob skeniranju alkoholne pijače se poleg podatkov prikaže tudi ikona, znotraj katere ozaveščamo o tveganjih povezanih s pitjem alkoholnih pijač.
1: Podatke o sestavi alkoholnih pijač so zbrali na tržišču in jih vnesli v aplikacijo. Hkrati pa pri zbiranju podatkov lahko pomagajo tudi uporabniki. Če določenega izdelka v aplikaciji še ni, ga lahko ob pomoči navodil fotografirajo, pozneje pa ga strokovnjaki vnesejo v podatkovno zbirko. Strokovnjaki posebej opozarjajo na vpliv tako imenovanih brezalkoholnih radlerjev. Gre za sladke pijače, ki po videzu in tudi po okusu posnemajo pivo. Čeprav naj bi šlo za popolnoma neškodljive pijače, pa ni tako. Doktorica Maša Roškar.
2: Pitje teh pijač otrokom in mladostnikom odsvetujemo, najprej iz razloga, da lahko vsebujejo nekaj alkohola, v primeru, da pa alkohola ne vsebujejo, pa jih odsvetujemo iz razlogov, ker na ta način v resnici nekako normaliziramo pitje, navajamo otroke na okus in vse to so lahko dejavniki, ki kasneje privedejo k večjemu pitju.
1: Na Zvezi potrošnikov Slovenije so v okviru programa pripravili obsežen tržni pregled in laboratorijsko analizo izdelkov, ki jih proizvajalci oglašujejo kot brezalkoholne oziroma takšne z nič odstotno vsebnostjo alkohola.
4: Rezultati so zelo spodbudni. Nas veseli, da dejansko so vsi izdelki uspešno prestali laboratorijske analize, torej ob upoštevanju merilne negotovosti dejansko lahko rečemo, da so vsi izdelki, pregledani izdelki dejansko brez alkohola, kar pa seveda ne pomeni, da so neka primerna izbira za redno pitje.
1: Razloži dr. Matjaž Pirc, vodja oddelka za prehrano na Zvezi potrošnikov Slovenije. Čeprav analizirane pijače ne vsebujejo alkohola oziroma so pod dovoljenih 0,5 volumenskega odstotka alkohola, za redno uživanje niso primerne predvsem zaradi visoke vsebnosti sladkorja.
4: Slajeni so sladkorjem oziroma z glukozno-fruktoznim sirupom, kar v povprečju nanese na nekje okoli 6 gramov sladkorja na 100 ml napitka. Torej, če popijemo neko povprečno pol-litrsko pločevinko, zaužijemo okoli 30 gramov sladkorja oziroma 7 čajnih žlic, kar pa že se močno približa celo zgornji meji za vnos prostih sladkorjev.
1: Problematično pa je predvsem trženje takšnih izdelkov. V zadnjih nekaj letih se je pojavila cela vrsta brezalkoholnih radlerjev, ki na embalaži nakazujejo, da so v bistvu izotonični napitek.
4: Izotonik je lahko marsikaj, to je prvo, kot drugo pa res večina povprečnih nekih rekreativcev, vključno z mano, pa se recimo bom rekel, da imam večkrat na teden, petkrat do šestkrat na teden kar intenzivno vadbo, pa pač ne potrebujem izotonika. Večina ljudi tega ne potrebuje, če pa že, pa mogoče radler ni prva izbira.
1: Prav tako proizvajalci brezalkoholnih pijač, ki v bistvu posnemajo alkoholne pijače, uporabljajo sporočila na embalaži, ki lahko ustvarjajo vtis, da je izbira takšnih pijač družbeno sprejemljiva in celo zaželena.
4: Recimo napis 100% osvežilno, gre za povsem subjektivno oceno. Potem na embalažah zasledimo napise, kot so kdor ne skače ni Slovenc. Pač gre za nek navijaški vzklik, mogoče zbuja v komu nek občutek nacionalne pripadnosti, ampak pri neki mlajši publiki mogoče to daje vtis, da je to družbeno sprejemljivo, da je mogoče celo zaželeno. Da,
5: da je to čisto slovenska
4: tako,
5: stvar.
4: Tako, da to pač radler, šport radler, to gre skupaj. Na neki točki se zna zgoditi, da z radlera presedlaš nekaj drugega. Ne? Pa tudi recimo napisi, kot je recimo Beer Cool. Torej ime enega od izdelkov je dejansko Beer Cool, kar je neka izpeljanka angleških izrazov za pivo in pa biti cool. Skratka, oglaševanje teh izdelkov na nek način zabrisuje neko mejo med alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami, kar v redu pri odrasli populaciji ni tak problem, pač smo odrasli, polnoletni, se znamo odločiti, občasno osvežitev, občasno pač ni panike, ampak pri otrocih je pa to lahko zelo problematično, ker pač nimajo še razvite te kritične distance do alkohola in to dejansko lahko dolgoročno zabriše to mejo med varnim in pa tveganim pitjem, ki se nekako potem pretehta tudi v odraslo dobo. In ob prevalenci, bomo rekli, alkoholizma v Sloveniji je to res zadnje, kar si želimo. No.
1: Dejstvo je, da je Slovenija v samem vrhu po porabi čistega alkohola na prebivalca. Dejstvo je, da je Slovenija v samem vrhu po porabi čistega alkohola na prebivalca na svetu. Po podatkih nacionalnega

0: pa so si te pijače enake. To pa zato, ker z vidika varovanja zdravja je pomembno le, koliko gramov čistega alkohola vnesemo v telo in ni pomembna pijača, s katero jo vnesemo. In tukaj je treba poudariti, da nobena alkoholna pijača ni varna oziroma ni ena varnejša od druge.
1: Tudi kozarec vina na dan, ki naj bi ga nekoč celo priporočali zdravniki, je dolgoročno zdravju škodljiv.
0: V preteklosti so raziskave celo ugotavljale, da naj bi bilo to res, ampak so kasneje ugotovili, da so bile metodološko sporne in danes vemo, da temu ni tako. Oziroma celo vemo, da že pri manjših količinah, tudi deci vina in manj, tveganje obstaja. Predvsem v zadnjem času je veliko raziskav, ki kažejo, da se znatno poveča že tveganje za rakava obolenja, predvsem raka dojk pri ženskah.
1: Zagotovo ste že bili priča prizoru, ko so starši na poletnem druženju svojemu otroku ponudili kozarec piva ali pa požirek penine, samo da nazdravimo. Vse to je na prvi pogled videti zelo nedolžno. A v ozadju, podkrepljeno s podatki o razširjenosti uživanja alkohola pri nas, je jasno, da gre za nevarno početje.
0: V bistvu tudi s tem nekako dajemo vzgled, ne, in rečemo, aha, zabava je možna samo z alkoholom, nekako jih navajamo na okus, v bistvu nekako posredno dovolimo piti alkoholnih pijač.
1: Za konec moramo omeniti še enkrat. Ena smrt povezana z alkoholom vsakih 11 ur. Letno povprečijo več kot 10 litrov zaužitega čistega alkohola, 82 litrov piva, 42 litrov vina in 4 litre žganja na 15 let ali več starega posameznika. Zato strokovnjaki opozarjajo, da tudi brezalkoholna posnemanja alkoholnih pijač v določeni meri krojijo to statistiko.
2: Pri alkoholu torej ni pomembno le, koliko ga popijemo, ampak tudi kako o njem razmišljamo in kakšna sporočila o njem dobivamo že od otroštva. Prav zato strokovnjaki opozarjajo, da moramo biti pozorni tudi na tiste izdelke, ki alkoholne pijače zgolj posnemajo.

Jack White in Dollar Bill na valu 202, ne samo enega, kar nekaj je dolarskih bankovcev bosta zagotovo morala odšteti moški in ženska, ki sta si privoščila plezalni podvig na vrh Empire State Buildinga. Če ste današnji dan začeli z brskanjem po družbenih omrežjih, ste skoraj da morali zaslediti spektakularno zaroko na vrhu tega znamenitega newyorškega nebotičnika. Ne samo na samo špico na vrh antene sta se povzpela v črno oblečena moški in ženska, zgora je razvila tudi transparente z napisom Ko moč ljubezni premaga ljubezen do moči, svet spozna mir. Ta citat sicer po poročanju lokalne televizije ABC mnogi komentatorji pod spektakularnim videoposnetkom pripisujejo kitaristu Jimiju Hendrixu, v resnici pa ga je izrekel britanski politik iz 19. stoletja William Gladstone. Bodoča mladoporočenca, ki so jo po sestopu z antene aretirali, sta sicer Angela Nikolaou in Ivan Berkus, sicer znana po svojih plezalskih podvigih po vsem svetu. O njiju so leta 2024 posneli tudi dokumentarni film z naslovom Skywalkers, A Love Story. Trenutno si ga lahko ogledate na Netflixu. Mimo grede še tale zanimivost, antena na vrhu Empire State Buildinga ni tam zgolj zato, da viša višino te zgradbe, ampak oddaja signale za praktično vse lokalne televizijske in radijske postaje v New Yorku.

14 minut z 11. ste na valu 202. V soboto se začenja težko pričakovana kolesarska dirka po Franciji, na kateri bo novo zmago lovil Tadej Pogačar. To bi bila peta skupna zmaga, s čimer bi Tadej zanačil rekord legend preteklosti. Največjo kolesarsko dirko bomo seveda spremljali na valu 202. Danes zvečer bo že izšla prva posebna epizoda kolesarskega podcasta Tour 202. V času dirke pa vam bomo ponudili tudi zgodovinske zgodbe povezane s kolesarsko dirko ali z mesti, ki jih bo karavana obiskala. Posebej slovesne so prve etape, ki se v zadnjih desetletjih velikokrat začnejo izven Francije. Letos v vod gosti Barcelona, za najboljši Grand Depart v tujini pa velja tisti iz leta 2014, ko se je dirka začela v Yorkshireu. Na startu je bilo takrat več kot 2 milijona navijačev. Zgodba v jutrišnjem dopoldnevu na valu 202.

Boštjan Gradišek z glasbenim izborom v četrtkovem dopoldnevu na Valu 202, 8 minut do pol 12 je ura, čez 8 minut novice.

0: Novice.
1: Kaja Kalas bo predlagala nove sankcije proti Rusiji. Na Ljubljanski grad vabijo svetovi fotografa Arneja Hodariča.
0: Ura je 11 in 30 minut.
1: Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas je ostro obsodila obsežne ruske napade z več kot 70 raketami in skoraj 500 droni na tarče v Ukrajini, predvsem na Kijev, v katerih je bilo po noči, po najnovejših podatkih, ubitih najmanj 17 ljudi, več 10 ranjenih. Kot je dejala, bo predlagala dodatne sankcije proti subjektom, ki podpirajo ruski vojaško-industrijski stroj. Po njenih besedah namreč zgolj obsodbe ne bodo ustavile ruske agresije. Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju znižale tretji dan zapored, potem ko so ameriški in iranski pogajalci v posrednjih mirovnih pogovorih v Dohi dosegli napredek. Cena soda ameriške nafte se je znižala za 86 centov, nafta Brent pa se je pocenila za 80 centov. Naslednji krog mirovnih pogovorov je pričakovati po pogrebu iranskega vrhovnega voditelja ajatole Alija Hameneja, ubitega v napadih. Palestinski tehnokratski odbor, zadolžen za začasno upravljanje Gaze, je na Cipru končal dvodnevne zelo plodovite pogovore. Kot pojasnjuje, so razpravljali predvsem o prizadevanjih za lajšanje trpljenja prebivalcev in načrtih za obnovo palestinske enklave. Udeleženci so ponovili zavezanost ameriškemu načrtu v 20 točkah in pripravljenost prevzeti odgovornost in naloge v sodelovanju z odborom za mir, ko bodo razmere na terenu to omogočale. V požaru v bolnišnici v Ludwigslustu na severu Nemčije sta ponoči umrla bolnika, 30 ljudi je lažje ranjenih. Po prvih ugotovitvah policije je ogenj izbruhnil v eni od bolniških sob, nato je zagorelo ostrešje 15-stropne ustanove. Reševalci so bolnike in osebje evakuirali iz edine bolnišnice v kraju. Na Ljubljanskem gradu bodo zvečer odprli razstavo fotografa Arneja Hodariča z naslovom Med svetovi. Več kot 40 fotografij z različnih koncev sveta ponuja tudi globoke vizualne pripovedi. Gre za osrednjo poletno razstavo na Ljubljanskem gradu, ki bo v Stanovski dvorani in palaciju na ogled do 30. avgusta. Zjasnilo se bo, temperature bodo od 23 do 30 stopinj. Jutri bo jasno z nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna ploha. V soboto in nedeljo bo sončno in toplo.
2: Podatki o prometu na pomurski avtocesti je zaradi nesreče med priključkom Murska Sobota in priključkom Vučja vas proti Mariboru zaprt vozni pas. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru ter na primorski avtocesti med Ravbrkomando in Uncem v obeh smereh. Krajši zastoji so tudi na cestah Šmarje-Koper, Lucija, Izola in Lesce-Bled.
3: Obvestili na valu 202.
0: Telekom Slovenije naročnike obvešča, da bodo zaradi vzdrževanja omrežja v noči z danes na jutri od 23. do zjutraj do 5. možne motnje mobilnih storitev Telekoma Slovenije na območju vzhodnega in južnega dela države. Še vedno pa bodo zaradi vzdrževanja omrežja do petka, 3. julija, zaradi teh del in graditve novega mostu čez Kamniško Bistrico možne motnje telefonije, interneta in televizije na območju Domžal. Zahvaljujejo se za razumevanje.
3: Val 202.
4: Žoga je okrogla. V času svetovnega nogometnega prvenstva sveža epizoda valovskega nogometnega podcasta vsako sredo in nedeljo. Dogajanje na mundialu v Mehiki, Kanadi in Združenih državah Amerike, pa tudi v dopodanskih navalih na šport in informativnih oddajah.
5: Serijsko, izvenserijski, Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21 990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Izberite svojega na prvaizbira.si.

0: Izšla je posebna številka Mladine intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračner, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
1: Lepo je v naši domovini, Mladino brat.
2: Junaki tretjega nadstropja so majhni veliki junaki iz hematološko-onkološkega oddelka pediatrične klinike v Ljubljani.
3: Junaki tretjega nadstropja so otroci oboleli za rakom.
2: Vsak od njih ima svojo zgodbo in vsak od njih potrebuje posebno pomoč.
3: Pomagate lahko tudi vi.
2: Pošljite SMS Junaki 5 na 1919 in podarite 5 evrov za male velike junake tretjega nadstropja.
3: Več informacij pa na junaki3nadstropja.si.

0: Četrtkovo dopoldne na valu 202, zdaj se mi je v studiju pridružila kolegica Maja Ratej, ki pripravlja vroči mikrofon ob 12. Maja, živjo.
1: Živjo, Rok.
0: Opoldne pri nas gostuje oseba, ki pravi, da pol ne moremo klimatizirati. Morgan Odi je to. Kdo je to in zakaj si jo izbrala za sogovornico?
1: Ja, Morgan Odi je francoska kmetica, živi in deluje v Bretaniji, v Franciji in ima približno pol drugih hektar veliko kmetijo. Na njej prideluje zelenjavo, sadje, hkrati pa je ona tudi v isti vlogi, v isti osebi, tudi generalna koordinatorica gibanja La Via Campesina, torej pomeni, da zastopa glas približno 200 milijonov malih kmetov po svetu. Je ena od gosti Mednarodne šole politične ekologije, ki pa ta teden poteka v Ljubljani, tako sem se včeraj pogovarjala z njo na Fakulteti za družbene vede. Zakaj izpostavljam prav njo? Zato, ker Morgan Odi govori o podnebni krizi brez nekih velikih teorij, govori kot nekdo, ki jo vsak dan dobesedno drži v rokah. Naprimer, presunljivo se mi zdi, kako govori o tem, kako danes slive pri njej obirajo skoraj 2 meseca prej, kot je bilo to nekoč, in kako jih zelenjava dobesedno pred očmi zgoreva zaradi vročine. Zelo jasna je ob tem, da podnebne spremembe niso več zgolj neka napoved prihodnosti, ampak so podnebne spremembe že sedanjost.
0: No, zdaj sogovornico ne govorite samo o podnebju, odpirata pravzaprav precej neprijetno vprašanje o tem, kdo danes odloča o hrani.
1: Točno, Morgan Odi postavi zelo provokativno vprašanje. Če hrane na svetu pridelamo dovolj, kar namreč je, zakaj toliko ljudi še vedno strada? In njen odgovor je v bistvu jasen. Problem ni količina hrane, ampak način, kako je organiziran ta prehranski sistem. Sprašuje namreč, komu ta sistem v resnici koristi? Ljudem, ki hrano pridelujejo, ljudem, ki jo potrebujejo, ali predvsem velikim korporacijam?
0: Se bomo slišali pogovor, ampak recimo še to vprašanje, kaj je bilo sporočilo, ki je tebi po pogovoru ostalo najdlje?
1: Da razprava o kmetijstvu pravzaprav ni razprava o kmetih, ampak je razprava o vseh nas, o tem, ali bomo v prihodnje sploh še znali pridelati hrano v svetu vse hujših vročinskih valov, suš in pa poplav, in pa njen stavek, nekega ne bom tako hitro pozabila, ki si ga že malo prej omenil, stanovanja lahko klimatiziramo, njiv pa ne moremo. Prav zato pravi, je skrajni čas, da začnemo prehransko varnost obravnavati kot eno ključnih družbenih vprašanj. Predelovanje hrane je veliko več kot zgolj gospodarska dejavnost, vpeta v nek krog konkurence in profita, dotika se osnovne človekove pravice do hrane, do, poudarjam, zdrave hrane in pa ne nazadnje varovanja okolja. In tega se danes premalo zavedamo.
0: Ali pa celo se o tem vsaj pri nas pogosto govorimo, tako se mi zdi, premikov pa morda ni tako hitro, kot bi si želeli, oziroma tako hitro, kot bi se najbrž morali zgoditi. Morgan Odi, torej, pred vročim mikrofonom Vala 202, majnemu pogovoru z njo, torej o hrani, o podnebju, o kmetih in prihodnosti, ki je veliko bližje, kot si morda mislimo, lahko prisluhnete danes opoldne. Hvala lepa, Maja, za zdaj.
1: Hvala.

Vozniki, pozor, to je nujna prometna informacija. Na gorenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas pri priključku Jesenice vzhod proti Karavankam. Na dolenjski avtocesti pa je prav tako zaradi pokvarjenega vozila zaprt pas za počasna vozila med Višnjo goro in Grosupljim proti Ljubljani.

Kako bomo v Evropi ob vseh hujših vročinskih valovih, suši in poplavah v prihodnje pridelovali hrano? Kmeti ob neustrezni evropski politiki in neučinkovitih okoljskih ukrepih opozarjajo, da so vse bolj ujeti med podnebne spremembe.

0: nizke odkupne cene in globalno konkurenco. Maja Ratej se je v okviru Mednarodne poletne šole politične ekologije, ki poteka pri nas, pogovarjala z Morgano Di, francosko kmetico in aktivistko, ki zastopa milijone malih in srednje velikih kmetov po svetu. Teme pogovora, kdo ima po njenem največjo moč v prehranskem sistemu, ter ali lahko Evropa hkrati zagotovi dostopno hrano, dostojno življenje kmetov in učinkovito podnebno politiko.
1: Vroči mikrofon.
2: Morgana Odi je odločna in jasna sogovornica. Kadar govori o kmetovanju, ji v očeh poblisne poseben žar, ponos, da počne nekaj, kar je samo po sebi čudežno delo, poslanstvo.
3: I am a peasant farmer in Brittany, in the west of France. I grow vegetables on a small farm of 1.3 hectares.
4: Sem kmetica. V Bretanji, na zahodu Francije, na majhni kmetiji, veliki 1,3 hektarja, pridelujem zelenjavo.
2: Je pa tudi članica francoske kmečke organizacije in generalna koordinatorka gibanja La Via Campesina, svetovnega kmečkega gibanja, ki združuje približno 200 milijonov ljudi po vsem svetu, kmetijske delavce, kmete, male pridelovalce hrane in prebivalce podeželja iz Afrike, Azije, Evrope ter obeh Amerik. Kadar ne obdeluje pol in sadovnjakov, hodi po svetu in širi glas o pomenu malih pridelovalcev hrane.
3: Well, my father was a farmer, but the farm was sold to other people and I started again to be a farmer. I was tired to be powerless.
4: Moj oče je sicer bil kmet, vendar je na to kmetijo prodal drugim ljudem. Sama sem svojo pot v kmetijstvo začela povsem na novo. Preprosto sem se naveličala občutka nemoči. Kot mala kmetica sem dobila občutek, da imam spet moč nekaj ustvarjati. Pridelujem hrano, spreminjam pokrajino okoli sebe. Na zemlji, kjer živim, sem posadila več kot 500 dreves. Ustvarila sem čudovit prostor in to mi daje globok občutek izpolnjenosti.
2: Odkar po svetu zastopa glas malih kmetov, so ji v organizaciji omogočili dodaten par rok, da je torej zaposlila osebo, ki med njeno odsotnostjo dela na njeni kmetiji.
3: Before I started my mandate, I was alone on my farm, so it would not have been possible for me without.
4: Preden sem prevzela ta mandat, sem na kmetiji delala sama. Brez možnosti, da zaposlim nekoga, ki me nadomešča, ne bi mogla opravljati vseh teh poti in zagovorniškega dela za male kmete. Hkrati pa zelo veliko sodelujem z drugimi malimi kmeti v naši regiji. Običajno vsak ponedeljek organiziramo skupne delovne akcije in si pomagamo tako, da se izmenično dobivamo na različnih kmetijah.
2: Prepričana je, da kmet nikoli ne more biti sam, da kmetovanje ni zgolj stvar posameznika.
3: Farmer is always a question of community. Community with the fellow farmers around, with the neighbors who are not farmers, but also.
4: Kmetovanje je vedno stvar skupnosti. Skupnosti s sosednjimi kmeti, z ljudmi, ki živijo v okolici, čeprav sami niso kmetje, pa tudi partnerstva z naravo, zemljo in živalmi. Zame je kmetovanje vedno nekaj, kar soustvarjamo skupaj.
3: For me it's mutual creation. It's never something that we can do alone.
2: Pogovor sicer začneva pri pšenici, ki jo tedni žanje, ali pa pri slivah, ki spet močno prehitevajo. Aktualna vročinska zaušnica je kmetom v Franciji spet spodnesla tla pod nogami. Po vsej državi so padali temperaturni rekordi, na zahodu so namerili celo 43,8 stopinje Celzija in to na podlago že siceršnje dolgotrajne suše.
3: Yes, we are facing climate change in a very tough way, including on my farm. I think it's really amazing.
4: Da, podnebne spremembe nam zelo otežujejo vsak dan, tudi na moji kmetiji. Naravnost neverjetno je, kako kot kmet podnebne spremembe občutiš na lastne oči. Preprosto jih ni mogoče zanikati. Naj navedem dva primera. Ko sem začela kmetovati, smo slive običajno obirali sredi avgusta. Danes jih pobiramo že sredi junija. Tudi pšenico smo, ko sem bila najstnica, želi okoli sredine avgusta. Letos je žetev že skoraj končana. Spremembe so ogromne in zelo skrb vzbujajoče. Ob tokratnem vročinskem valu in suši je bilo med ljudmi res veliko strahu. Ko obdeluješ zemljo, opazuješ, kako ti zelenjava dobesedno izgoreva pred očmi in se sprašuješ, ali boš v prihodnjih mesecih sploh imel kaj prodati. Če nimamo ničesar za prodati, to pomeni, da ljudje ne bodo imeli hrane. Prav zato sem zelo jezna na politike, saj za zaustavitev podnebnih sprememb niso sprejeli nobenih zares resnih ukrepov.
3: And I think that's where I feel very angry at the policies, because nothing really serious has been done to stop climate change. It's not enough to adapt.
2: Prilagajanje samo po sebi ni dovolj, poudarja. Nujne so korenitejše spremembe na vseh ravneh.
3: And now the big topic in France is about climatizing the rooms and the hospitals and everything. It's fine, but you won't climatize the fields.
4: V Franciji je zdaj velika tema opremljanje stanovanj, bolnišnic in drugih stavb s klimatskimi napravami. To je sicer v redu, vendar njiju ne morete klimatizirati. Hrano pa bomo še vedno morali pridelovati. Zato je skrajni čas, da se resno lotimo boja proti podnebnim spremembam, da občutno zmanjšamo izpuste toplogrednih plinov in podpremo kmete. Veliko ljudi namreč že zapada v depresijo in jih resnično skrbi, ali bodo v prihodnjih mesecih sploh še lahko ohranili svoje kmetije. Sploh mali kmetje nujno potrebujejo podporo. V Evropi moramo temeljito spremeniti skupno kmetijsko politiko. Danes je vse podrejeno konkurenčnosti in mednarodnemu tekmovanju. Toda naloga kmetov je pridelovati hrano za ljudi. Potrebujemo politike, ki bodo namenjene prehranski varnosti prebivalstva, ne pa zgolj povečevanju konkurenčnosti.
3: But as farmers, our job is to produce the food for the people. So we need policies that are fit for feeding the people, not to be competitive. And this is a very urgent change that we need.
2: Kot opozarja, moramo biti skeptični do pozivov, da moramo proizvesti več hrane. Ne, svet je proizvede dovolj. Lakota je po njeno predvsem politični problem. Kdo ima potem takem največjo korist od teženj, da moramo pridelovati več in več hrane?
3: Well, there are very big agro companies that make a business out of productivity. And so they sell hybrid seeds, GMOs, synthetic fertilizers, pesticides.
4: Od tega imajo največ koristi veliko agroživilske korporacije, ki svojo poslovno logiko gradijo na nenehnem povečevanju produktivnosti. Prodajajo hibridna semena, gensko spremenjene organizme, sintetična gnojila in pesticide. Ustvarjajo vtis, da bomo z večjo proizvodnjo rešili problem lakote. Toda, že danes pridelamo dovolj hrane, da bi lahko nahranili približno 10 milijard ljudi. Količina torej ni težava. Pravi problem je dostopnost hrane, predvsem njena ekonomska dostopnost v številnih državah. Hrana je na policah supermarketov, vendar si je ljudje ne morejo privoščiti. To ne velja le za države globalnega juga, temveč tudi za države v naši regiji. Po Evropi je od 10-20% ljudi odvisnih od prehranskih bank in človekoljubnih organizacij, da sploh pridejo do hrane. Gre predvsem za vprašanje neenakosti. Če želimo rešiti ta problem, se moramo boriti za večjo ekonomsko enakost in za dostojne plače delavcev.
3: For more economic equality, for having fair wages for the workers in order to solve this issue.
2: V Evropi smo v zadnjem obdobju spremljali številne proteste kmetov. Demonstracije in blokade so potekale v mnogih državah, med drugim v Franciji, Nemčiji, na Poljskem, v Španiji in v Grčiji. Kmetje so opozarjali na nizke odkupne cene, visoke stroške pridelave, birokracijo in okoljske zahteve Evropske unije ter konkurenco cenejšega uvoza iz tretjih držav.
3: Farmers in many countries are in distress and angry. So there has been a lot of farmers movement in the last years and
4: kmetje so v številnih državah v stiski in jezni. Zato smo v zadnjih letih priča številnim protestom in pričakujem, da se bodo nadaljevali. Po mojem mnenju je ključno vprašanje prav konkurenčnost. Če vlade od nas zahtevajo, da smo čim bolj konkurenčni, potem se začnejo okoljski in socialni standardi hitro predstavljati kot breme. Če pa izhajamo iz tega, da je namen kmetijstva pridelava zdrave hrane in skrb za okolje, potem je napačen prav cilj konkurenčnosti. V našem gibanju verjamemo, da moramo hrano pridelovati na bolj agroekološki način in da mora biti zdrava. To je pomembno tudi zato, ker so številne resne zdravstvene težave povezane prav s prehrano. Toda, če želimo tako pridelovati hrano, od nas ne morejo hkrati zahtevati, da jo proizvajamo po najnižji možni ceni. Številni sporazumi o prosti trgovini nas silijo prav v to, da proizvajamo čim ceneje.
3: But then if we say that the goal of farming is to produce healthy food and to take care of the environment, then it's the goal of competitiveness which is wrong.
4: Ne morete biti hkrati konkurenčni v tem smislu in obenem pridelovati kakovostne hrane ter skrbeti za okolje. To so med seboj nasprotujoče si zahteve. Opustiti moramo zahtevo po konkurenčnosti kot glavnem cilju. To ne pomeni, da bi bili manj učinkoviti, pomeni pa, da bi morali povsod zaščititi lokalno proizvodnjo. Nismo proti trgovini. Trgovina lahko obstaja, vendar ne sme postati sredstvo za uničevanje lokalne pridelave hrane.
3: And that we are not against trade. We can have trade, but trade should not be a way to destroy the local production.
2: Kaj pa meni o evropskem zelenem dogovoru? Je ta projekt obsojen na propad, če Evropa hkrati ni pripravljena veliko odločneje regulirati kmetijskih trgov?
3: Well, Ursula von der Leyen decided to get rid of the Green Deal. I mean, she was the one launching it, but she has been the one also taking it away. I am very concerned about the European Union these last days about
4: Ursula von der Leyen, ki je predstavila evropski zeleni dogovor, zdaj podpira omilitev dela njegovih okoljskih pravil. Ob tem me skrbi smer razvoja Evropske unije. Se zdi, da se pomembne odločitve sprejemajo z vse manj demokratične razprave. To se kaže tudi pri trgovinskem sporazumu z državami Mercosurja, kjer je Evropska komisija napovedala možnost začasne uporabe sporazuma še pred dokončno odločitvijo Evropskega parlamenta. Hkrati omnibus zakonodajni paketi prinašajo obsežno deregulacijo na področju kmetijstva in gospodarstva, po mnenju kritikov pa tudi slabijo okoljske, socialne in delovne standarde. Menim, da bi moral biti način upravljanja Evropske unije ena ključnih tem javne razprave.
3: And that should be part of the discussion that we have.
5: If you had to name one of the policies in Brussels that clearly reflects
2: in če bi morala izpostaviti eno politiko iz Bruslja, ki po njenem mnenju bolj odraža interese korporacij kot pa interese kmetov, katera bi to bila?
3: Well, it's difficult to choose because there are so many of these policies that reflect more corporate interests rather than really citizens' interests. Well, we can speak of the cap.
4: Težko izberem le eno politiko, saj jih je več, ki po mojem mnenju bolj koristijo velikim podjetjem kot državljanom. Dober primer je skupna kmetijska politika, ki se je od 90-ih let usmerila predvsem v večjo konkurenčnost in postopno opustila sistem zajamčenih cen. Namesto tega temelji na subvencijah, ki zaradi vezanosti na obseg zemljišč največ koristijo velikim kmetijam. Sama obdelujem 1,3 hektarja zemlje in iz skupne kmetijske politike ne prejemam nobene subvencije, ker je moja kmetija premajhna, kar je težava številnih malih kmetov. Po drugi strani pa lahko ljudje, ki sploh niso kmetje, ampak poslovneži z več tisoč hektarji zemlje, vsako leto prejmejo več kot 200 tisoč evrov evropskih subvencij. Gre za ogromno podporo agroindustriji, financirano z denarjem evropskih državljanov. Menim, da bi morali skupno kmetijsko politiko prenoviti tako, da bo v ospredje znova postavila pridelavo zdrave hrane, varovanje okolja ter pravične dohodke in dostojne delovne pogoje za vse, ki pridelujejo hrano.
3: Producing healthy food for the people, taking care of the environment, ensuring fair incomes and working conditions for all the people who are producing the food.
2: Kaj pa meni o strani uporabnikov? Kajti zdi se, da potrošnike še vedno najbolj usmerjajo cene. Kako bi jih prepričala, da je izbira bolj kakovostne, lokalno pridelane hrane dolgoročno bolj v njihovem interesu, čeprav je ta pogosto nekoliko dražja?
3: First, I strongly disagree with your assumption. It has been proven that if people have the choice for the same price to choose for a healthy product.
4: Najprej moram reči, da se s to predpostavko ne strinjam. Raziskave so pokazale, da bodo ljudje, če imajo za enako ceno na izbiro zdrav ali manj zdrav izdelek, izbrali zdravega. Težava je v tem, da supermarketi pri zdravih in ekoloških izdelkih ustvarjajo precej višje marže kot pri drugih izdelkih. Celoten sistem trgovine na drobno je po mojem mnenju zasnovan tako, da ljudi spodbuja k nakupu izdelkov, ki so slabši za njihovo zdravje. To se mi zdi zelo problematično. Mislim, da bi morali obstajati mehanizmi, ki bi velikim trgovcem preprečili, da na ekološke izdelke obračunavajo višje marže kot na druge izdelke.
2: Hkrati pa moramo po njenem zagotoviti, da dostop do hrane, predvsem do zdrave hrane, ne bo odvisen od višine dohodka, temveč bo temeljna pravica.
3: And I mean, in many European countries, I think we are very proud with good reasons to have built the social security.
4: V številnih evropskih državah smo upravičeno ponosni na to, da smo zgradili sistem javnega zdravstvenega varstva in da zdravje obravnavamo kot pravico vseh ljudi, ne glede na njihov dohodek. Menim, da bi morali podoben sistem vzpostaviti tudi na področju prehrane, tako da bi bil dostop do zdrave hrane zagotovljena pravica. Pravica do hrane je sicer priznana na mednarodni ravni, vendar ni priznana ne na ravni Evropske unije, ne v zakonodajah večine držav članic. Trenutno poteka evropska državljanska pobuda, ki od Evropske komisije zahteva pripravo predloga za priznanje pravice do hrane v Evropi.
3: Put a proposal to recognize the right to food in Europe, and I think that's very important.
2: Ko govorimo o agroekologiji, kritiki pogosto trdijo, da lahko takšen način kmetovanja deluje predvsem na manjših in srednje velikih kmetijah, ne more pa nahraniti Evrope.
3: Well, it's true that agroecology works on smaller farms. That's a good reason.
4: Res je, da agroekologija najbolje deluje na manjših kmetijah in prav zato je toliko pomembneje, da zemljo pravičneje razdelimo. Če en sam človek obdeluje 1000 hektarjev zemlje, agroekologija preprosto ne more delovati. Takšen sistem zahteva ogromno porabo goriva, velike traktorje in netrajnostno rabo naravnih virov. Na kmetijah do približno 100 hektarjev pa je mogoče vzpostaviti mešano kmetovanje, ki temelji na kroženju hranil in rodovitnosti tal. Kmetijstvo je v marsičem pravzaprav nekaj čudežnega. Hrano lahko pridelujemo, ne da bi iz narave črpali vedno nove vire. To omogoča sam način delovanja življenja. Ni nam treba izčrpavati narave ali ustvarjati onesnaževanja. Če je kmetovanje resnično agroekološko, deluje kot sklenjen krožni sistem. Prav zato agroekologija ponuja odgovor na številne težave, s katerimi se danes soočamo.
2: Agroekološka pridelava je lahko na posamezen hektar celo precej bolj produktivna od industrijskega kmetijstva, vendar, in tu se po njeno zalomi, zahteva več ljudi. Potrebujemo veliko več kmetov, poudarja Morgan Odi, kmetica iz Bretanje in generalna koordinatorica mednarodnega gibanja La Via Campesina, ki zastopa milijone malih in srednje velikih kmetov po vsem svetu.
3: An agroecological production can be far more productive per hectare than industrial agriculture. But what it does require is labor. We need to be a lot of peasants in order to make agroecology possible.
4: Danes je težava predvsem v tem, da so prihodki kmetov zelo nizki, zato ta poklic za mlade ni privlačen. Sama pa svoje delo naravnost obožujem, zelo rada sem kmetica. Vsak dan sem v naravi, na tržnici srečujem ljudi in z njimi vzpostavljam pristne odnose. Vse to daje mojemu delu velik smisel. Glavna težava kmetijstva so torej prenizki prihodki. Poskrbeti moramo, da bo ta poklic za mlade privlačnejši, predvsem tako, da jim olajšamo dostop do zemlje in zagotovimo, da bodo lahko mali kmetje dostojno živeli od svojega dela. Mislim tudi, da se danes veliko ljudi počuti izgubljenih in ne najde pravega smisla v delu, ki ga opravljajo ali ga pričakujejo. Kmetje pa opravljamo delo, ki je resnično koristno. Skrbimo za zemljo, skrbimo za svoje skupnosti in to je lahko zelo privlačna življenjska pot.
2: In tu je še ena nevarnost. Po vsej Evropi opažamo, da skrajno desne stranke med kmeti dobivajo vedno več podpore. In tudi sama opozarja, da se lahko gospodarsko nezadovoljstvo hitro preusmeri proti migrantom ali okoljskim politikam, namesto da bi se usmerilo v reševanje strukturnih problemov. Ali obstaja nevarnost, da si bo skrajna desnica politično prilastila kmečko gibanje?
3: Yes, it is. It's very easy for far-right political movements to do this. I think because a lot of the farmers felt abandoned by other more democratic political parties. So I do
4: da,
3: really believe
4: ta nevarnost obstaja. Skrajna desnica nagovarja kmete, ker imajo mnogi občutek, da so jih demokratične stranke zapustile. Zato pozivam predvsem leve in socialdemokratske stranke, naj začnejo resneje poslušati njihove zahteve po dostojanstvu in poštenem plačilu za delo. To pa ni združljivo z neoliberalnim modelom, ki v ospredje postavlja konkurenčnost. Socialdemokratske stranke nosijo del odgovornosti, saj ob prevzemu oblasti niso omejile neoliberalizma, temveč so ga skupaj s prostotrgovinskimi sporazumi in deregulacijo še poglobile. Potrebujemo drugačno smer, več regulacije trgov, močnejšo vlogo države in minimalne zagotovljene odkupne cene za kmetijske izdelke. Če se Evropa ne bo oddaljila od neoliberalizma, bo ta prostor zapolnila skrajna desnica. Toda tudi ta zavaja. Čeprav nasprotuje prostotrgovinskim sporazumom, jih po prihodu na oblast ne ustavi, temveč pogosto sklepa nove. To smo videli na Madžarskem, v Italiji in tudi pri Donaldu Trumpu. Zato delavci in kmetje ne bi smeli verjeti njenim obljubam. V praksi prinese še več neoliberalizma in ljudi ne zaščiti.
3: What the far right says, because when they come to power, when Trump comes to power, he puts more neoliberalism, he puts more competition and he does not protect the people.
2: In če bi lahko za konec neposredno nagovorila tudi slovenske kmete, kaj bi jim sporočila?
3: We really believe in the strength of solidarity.
4: Globoko verjamem v moč solidarnosti. Če bomo solidarni in bomo gradili trdne vezi s svojimi sosedi, tudi s tistimi, s katerimi se ne strinjamo vsem, bomo lahko skupaj premagali številne težave. Velikih izzivov, ki so pred nami, brez solidarnosti ne bomo mogli rešiti. To je tesno povezano tudi z vrednotami dostojanstva vseh ljudi, spoštovanja manjšin, spoštovanja žensk in spoštovanja migrantov. Vsem kmetom bi rada povedala predvsem to, da opravljajo izjemno pomembno delo. Vem, da ni lahko. Vročinski valovi, poplave, nizki prihodki, dolgovi, vse to vsak dan otežuje življenje. Toda kmete potrebujemo, skupaj se moramo boriti za dostojanstvo, pri tem pa ne gre le za kmete. Ta boj moramo voditi skupaj z medicinskimi sestrami, z delavci in z vsemi, ki skrbijo za družbo in za naš planet. Prepričana sem, da je prav skrb za druge temeljna vrednota kmečke skupnosti.
2: Z Morgan Udi sem se ta teden v Ljubljani pogovarjala Maja Ratej, na Fakulteti za družbene vede gostuje kot ena od srednjih gosti tokratne Mednarodne šole politične ekologije. Mednarodna šola je v slovensko prestolnico pritegnila več kot 100 udeležencev, med njimi številne mednarodne strokovnjake, ki razpravljajo o političnih razsežnostih, okoljske krize ter vlogi samozadostnosti, prehranske in energetske suverenosti pri pravičnem zelenem prehodu.
1: Vroči mikrofon.
0: Maja Ratej ga je pripravila, če oddajo sklenem z namigom, v branje priporočamo knjigo slovenske kmetice in pisateljice ter Prešernove nagrajenke Nataše Kramberger Po vsej sili živ. O nečem zelo podobnem, kot smo ravno kar slišali, piše v 7 letih kmetovanja, ki jih opisuje, so postale posledice podnebnih sprememb boleče očitne, na nas pa je, da sprejmemo odgovornost. Priporočamo torej v prebiranje in tudi poslušanje. Nataša Kramberger je bila pred dobrim letom tudi naša nedeljska gostja.

0: Novice.
1: Rusija bo še okrepila vojaški pritisk na Ukrajino. Nov most v Celju za boljšo poplavno varnost.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Dobar dan. Vodja slovenske delegacije politične skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu Romana Tomc obžaluje, da namerava skupina iz svojih vrst izključiti evropskega poslanca Branka Grimsa zaradi pomankljive delovne etike. Kot je dejala, so storili vse, da bi to preprečili. Končno odločitev o izključitvi bo sprejela celotna politična skupina na glasovanju v sredo. Evropska ljudska stranka je o dodatnih ukrepih proti Grimsu razmišljala potem, ko se je ta sredi maja udeležil srečanja o krepitvi sodelovanja skrajno desnih skupin v Evropskem parlamentu. Vodstvo podjetja SSI Schaefer zavrača očitke o sistematičnem prikrajševanju zaposlenih pri izplačevanju plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja, česar jih je obtožil predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. Ta je v komentarju očitkov na račun poslanca Borisa Mijiča pred časom dejal, da gre pri njem za bombico, pri podjetju SSI Schaefer pa za bombo. Mijiča je začela preiskovati tudi KPK. Ukrajinske oblasti so po obsežnih ruskih napadih na Kijev pozvale zaveznice k več pošiljkam sistemov zračne obrambe. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem zaprosil Združene države za dovoljenje za proizvodnjo raket ameriškega sistema zračne obrambe Patriot. Rusija ob tem napoveduje nove vojaške akcije.
2: Rusija продолжит усиливать давление на киевский режим с тем,
1: Kot je dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov, bodo stopnjevali pritisk na kijevski režim, dokler ne bodo dosegli zastavljenih ciljev. Na jugu Francije divja obsežen gozdni požar, ki je izbruhnil včeraj popoldne v departmaju Hérault. Nato pa se je zaradi suše in vetra ob visokih temperaturah hitro razširil v sosednji departma Aude. Do večera je ogenj zajel 800 hektarjev. V gašenju sodeluje več kot 550 gasilcev, evakuirali so približno 200 prebivalcev. V Celju bodo kmalo odprli nov most čez Savinjo. Gre za projekt na območju Polul, ki bo občutno izboljšal poplavno varnost tako Celja kot tudi območja ob strugi navzdol. Prav tako bo prinesel sodobnejšo in varnejšo prometno ureditev območja. Vršilec dolžnosti direktorja direkcije za vode Roman Kramer.
3: Stari most je bil vsake poplavi pravzaprav za jezbo. Most je bilo treba vedno zapreti, most je bil vedno ogrožen, oziroma tudi zadnji poplavi poškodovan. Zdaj pa je ta dosti višja kota mostu, ne, zagotavlja prost pretok Savinje pod mostom in ne povzroča zajezbe nazaj proti Celju.
1: Vrednost projekta je 17 milijonov evrov. Zjasnilo se bo, temperature bodo 23 do 30 stopinj. Jutri bo jasno, z nekaj kopaste oblačnosti, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna ploha. V soboto in nedeljo bo sončno in toplo.
4: Sledijo podatki o prometu. Na pomurski avtocesti je zaradi nesreče med priključkoma Murska Sobota in Vučja vas proti Mariboru zaprt vozni pas. Na Štajerski avtocesti je pri priključku Fram zaradi živali na vozišču iz smeri Maribora oviran promet. Na primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani zaprt pas za počasna vozila. Prav tako zaradi okvare vozila je med priključkom Munec in počivališčem Raubar Komanda proti Kopru zaprt prehitevalni pas.

Before time in vse, kar smo na valu 202, 15 minut do 13 je ura, nujno moramo znova na slovenske ceste. Nujna prometna informacija: na Podravski avtocesti je med razcepom Slivnica in priključkom letališče Maribor proti Ptuju promet oviran zaradi nesreče. Na Štajerski avtocesti je prav tako zaradi nesreče promet oviran med priključkom Ljubljana Šentjakob in Domžale proti Celju, kjer je zaprt vozni pas. Srečno!

Lepo se imejte, moje ime je Rok Koželj in prepuščam studio Vala 202. Nini Smole, ki vas popelje v prvi del četrtkovega popoldneva. Tole, kar slišite v ozadju, pa je še zadnja z izbora Boštjana Gradiška, ki nas je založil muziko to dopoldne. Hvala za družbo. Srečno.

0: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež svinski file z Lidl Plus 24% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti 2,29 € in ledeni čaj z Lidl Plus 70% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
1: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami.

0: programi za vlagatelje in prospekt. Kopija
1: Nova. Vse za šole v paketu. Po seznamu vaše šole. Kopija Nova. Že 30 let.
2: Dobar dan in en lepo zdrav z Vala 202 v četrtkovem popodnevu. Pred nami je nekaj ur druženja ob zanimivih vsebinah in odlični glasbi, zato seveda lepo vabljeni, da ostanete v naši družbi. Upamo, da ste fino, jaz sicer sem v redu, no, kakor za koga. Če se navežem na prvo v našem glasbenem izboru, ki je vzklila v letu 2022 in nam polepšala pokoronsko poletje, ko smo mislili, da je vse najhujše zdaj zares za nami.

Ne ravno vsak dan, cel dan, bova pa z vami do pol četrte danes Nina Smolej in Klara Zupančič, ki nas naslednjo popelje v čisto drugo obdobje. Na današnji dan leta 1956 je Elvis Presley posnel eno svojih najbolj prepoznavnih skladb Hound Dog. Pesem je 3 leta prej kot bluzovski hit prva posnela Big Mama Thornton, Elvisa pa je navdušila različica zasedbe Freddieja Bella and the Bellboys, ki jo je slišal med svojim prvim obiskom Las Vegasa. Pesem je hitro uvrstil na koncertni repertoar, odmevna televizijska nastopa pa sta še dodatno povečala zanimanje občinstva. Singel je šel manj kot 2 tedna pozneje in postal ena največjih uspešnic njegove kariere. Dobro jo poznate, zato dajte kar malo bolj na glas. You ain't

Prismojeni profesori bluza o osamljenosti, mi pa upamo, da se vsaj z nami ne počutite preveč osamljeno. Vsekakor se potrudimo, da vam polepšamo dan pred pol drugo najprej skokom do Katalonije, ob 14. gremo tudi do Rima, zatem pa se potopimo še v hladno vodo. Val 202 poslušate v četrtkovem popodnevu.

0: Barcelona bo čez dva dni odeta v rumene barve, barve kolesarske dirke po Franciji, ki se bo leto začela v omenjenem mestu, v naslednjih minutah pa ne o kolesarstvu, ampak eni zanimivi življenjski zgodbi. V tokratni globalni vasi je Uršula Zaletel zjutraj gostila Klaro Ženeš Krabec, ki živi v katalonski prestolnici. Njena mama je Slovenka, oče Katalonec, zato je odraščala v jezikovno mešani skupnosti. Mama je otroke dosledno učila slovensko, brati so morali slovensko literaturo in celo pisati spise. Danes so ji zato hvaležni, v mamino domačo ribnico pa se vračajo k babici, ki speče najboljše palačinke. Čeprav jih obožuje, gostja globalne vasi kljub temu prisega na slan zajtrk.
1: Moj običajen zajtrk je, jaz pijem običajno ali pa čaj ali kavo in jem pamboli. Pamboli je kruh samo z olivnem oljem in soljo. To je moj najljubši zajtrk. Katalonsko tipično imamo pamboli in pol običajno se da ali sir ali pa salama gor. Jaz jem tako brez nič, ampak meni je to najljubše. V bistvu najbolj tipično bi bilo, če bi dal še paradižnik gor, pam tumakat, ampak imam rajši brez paradižnika.
2: In to je pulpa iz svežega paradižnika, kaj ne?
1: Ne pulpa, ampak prav ena vrsta paradižnikov, ki so nalaz tumakač paršuka, se pravi, da jih lahko daš na kruh. Aha. Kruh mora biti malo pečen. Tradicionalno bi mogel dati še malo česna. In pol moraš paradižnik prav, ne da ga narivaš, ne nič, samo pritisneš na kruh.
2: Tako.
1: Ja. In da se malo pač tam pusti rdeče in pol še olivno olje pa sol. To je tako pravilno, ker v Madridu kopirajo in pol oni, ne vem, če kaj naredijo, da zmiksajo paradižnik in pol ti dajo, da bi bila mermelada. To ni tako, tako se ne dela.
0: Pogovor s Klaro Ženeš Krabec je že na voljo na val202.si in med podcasti preprosto vpišite Globalna vas in že lahko uživate.

0: paketu. Vse za šolo v paketu. Ko pijem nova, tega si. Že 30 let.
1: Novice. Politična skupina Evropske ljudske stranke o izključitvi poslanca Grimsa v sredo. 6 ultrakonzervativnih škofov izobčili iz katoliške cerkve.
2: Ura je 13 in 30 minut.
1: Dobar dan, to popovdne z vami Gregor Budal. Politična skupina Evropske ljudske stranke namerava iz svojih vrst izključiti evropskega poslanca Branka Grimsa zaradi pomankljive delovne etike ter njegovega ponavljajočega se sodelovanja s skrajno desnimi političnimi skupinami. V minulih mesecih so ga večkrat opozorili, januarja so ga deletele tudi sankcije. Sandra Krišelj.
3: V predlogu za izključitev, ki smo ga pridobili od EPP, je nanizanih več ravnanj Grimsa, ki po pojasnilih javno nasprotuje stališčem skupine, njenim usmeritvam, poleg tega mu očitajo, da škoduje vrednotam desne sredine in evropskim vrednotam. Na drugi strani mu očitajo pomankanje delovne zavzetosti, saj se ni udeleževal njihovih srečanj, kjer bi imel priložnost predstaviti svoja stališča. Predvsem pa EPP ne podpira udeležbe Grimsa na nedavnem srečanju skrajno desnih političnih skupin, namenjeno krepitvi sodelovanja med njimi. Vodja slovenske delegacije EPP v Evropskem parlamentu Romana Tomc, ki je bila izvoljena tudi za podpredsednico poslanske skupine, se je odzvala zgolj na X-u. Obžalujem, da je prišlo do te situacije. Storili smo vse, da bi se temu izognili. Končno odločitev o tem bo sprejela celotna politična skupina na glasovanju v sredo, je zapisala.
1: Iranska vojska je danes posvarila Združene države in Izrael pred kakršnim koli napadom na Iran, medtem ko se ta pripravlja na državniški pogreb vrhovnega voditelja Alija Hameneja, ubitega v začetku vojne. Slovesnosti se bodo začele v soboto v Teheranu, končale pa prihodnji teden v četrtek v Hamenejevem rojstnem kraju. Ukrajina prvič od začetka ruske agresije pred več kot 4 leti dovoli izvoz orožja. Kot so danes sporočili iz Kijeva, je vlada včeraj vzpostavila prvi pregleden mehanizem, pre katerega bodo partnerice lahko kupovale ukrajinsko orožje in tehnologije. S tem želijo pridobiti dodaten denar za svoje oborožene sile. Iz katoliške cerkve so izobčili vseh 6 škofov bratovščine svetega Pija X, ki so v sredo v Švici sodelovali pri posvetitvi 4 novih škofov brez odobritve papeža Leona XIV. Ob tem je Vatikan katoličane po vsem svetu obvestil, da omenjena ultrakonzervativna skupina zakramente zdaj obhaja nezakonito ter ne more veljavno izvajati porok ali spovedi. Ljubljansko okrožno sodišče ni podaljšalo pripora nekdanjemu županu Moravč Milanu Balažicu, ki je osumljen več korupcijskih dejanj. Odstopil je prejšnji mesec, potem ko so mu odredili 30-dnevni pripor zaradi možnosti ponovitve dejanj in nevarnosti vplivanja na priče. Pripornega razloga zdaj ni več. Sončno bo s temperaturami od 23 do 30 stopinj. Tudi jutri bo jasno, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna ploha. V soboto in nedeljo bo sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami.
4: Podatki o prometu. Na Podravski avtocesti je na razcepu Slivnica iz smeri Dragučove proti Ptuju zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Na Štajerski avtocesti je med razcepom Zadobrova in priključkom Ljubljana Sneberje proti Celju prav tako zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas. Pri priključku Fram je zaradi živali na cestišču promet oviran iz smeri Maribora, proti Mariboru pa je pred predorom Ločica promet oviran zaradi okvare vozila.

V palaciju Ljubljanskega gradu bodo nocoj odprli razstavo fotografa Arneja Hodaliča z naslovom Med svetovi. Razstavljenih bo več kot 40 prizorov, ki jih je eden najbolj prepoznavnih slovenskih fotografov v svoj objektiv ujel v jamskih rovih, globoko pod morsko gladino ali v odmaknjenih krajih, kjer lahko srečaš ljudi, ki jih drugače nikoli ne bi srečal. Hodalič je kot izkušen potapljač že pred mnogimi leti začel fotografirati podvodni svet in se je posvetil predvsem arheološkim najdiščem, ki se skrivajo pod gladino rek ali mori. Njegova zadnja podvodna arheološka reportaža, ki jo je ustvaril skupaj s kuratorko razstave Med svetovi Katjo Bidovec, je postala naslovna zgodba v letošnji aprilski številki ameriške izdaje revije National Geographic. Od danes naprej in do konca avgusta, torej na Ljubljanskem gradu, Arne Hodalič in Katja Bidovec pa bosta v torek tudi gosta kulturnic na valu 202. Kulturnice tudi danes, čez približno 20 minut.

Obstajajo koncerti, na katerih poslušamo pesmi, in obstajajo večeri, na katerih nekdo pred občinstvom razgrne življenje, ga prepoji z vinom, cigaretnim dimom, cinizmom, obupom in humorjem, ter ga nato z vso močjo položi naravnost pod rebra. Jacques Brel je bil mojster takšnega pripovedovanja, Branko Završan pa eden redkih domačih interpretov, ki se je Brela lotil z dovolj poguma, spoštovanja in strasti. Nocoj ob 20. uri bo na letnem vrtu Gala Hala predstavil večer, ki temu izjemnemu šansonjerju daje ravno pravšnje okolje, je še zapisala Klara Zupančič.

Branko nas je zapeljal v Amsterdam, oziroma kot pravi sam Amsterdam, kulturnice nas čez 10 minut peljajo v Piran in v Rim.

0: kulture. Piran je ponovno zaživel v ritmih folklore, tokrat skupinami iz Madžarske, Italije, Hrvaške, Mehike in Slovenije. Večdnevni mednarodni festival, ki predstavlja raznoliko svetovne folklorne dediščine, tradicionalne noše, plese in glasbe različnih kultur, pripravljajo folklorna skupina Val Piran, javni sklad za kulturne dejavnosti in občina Piran. O letošnjem mednarodnem folklornem festivalu MIF v Piranu in njegovem poteku pa Smilja Baranja.
1: Že 22-tič se bodo v Piranu družili folklorniki od blizu in daleč. Kakšen je spomin na nekdanje festivale, ko so v Piran prišli plesavci celo iz Južne Amerike, Kanade in Afrike? Borut Luša.
2: Za nazaj so lepe izkušnje, prijetno druženje z folkloristi z celega sveta. Praktično in ja, ogromno dela, ogromno neznank, z leti se človek mogoče navadi tudi na nepredvidljive stvari, ne, čeprav vedno nas kaj preseneti še. MIF je mediteranski festival, nadeli smo se to ime, zaradi tega, ker je pač ideja bila, da bi na začetku, ne sploh, da bi vabili predvsem folklorne skupine iz Mediterana.
1: Kmalu so plesavci prišli tudi iz celega sveta. Folklorna skupina Val Piran je osrednji organizator, katerega umetniška vodja je soproga Boruta Luše, Nina Luša. Kako pa je nastajal letošnji festival?
2: Sem član tudi Zveze ljudskih tradicijskih skupin, od CIOF-a dejansko, organizacije v Sloveniji in nekako smo prišli do tega spoznanja, da zelo slabo poznamo naše skupine okoliške dejansko. Ne? Ker na Primorski, ja, na Primorsko tako je vsak pomisli na piransko folklorno skupino, mogoče Koprsko, Mandrač, ki žal zdaj nekako ne funkcionira. Ne vem, sto ljudi in tukaj se naše poznavanje teh skupin ustavi. Ne, kar veliko skupin je sploh na Primorski. Kaj nad kanalom potem je na placi je iz Šempeter pri Novi Gorici, potem imamo še iz Vipave, folklorno skupino iz Vipave in seveda naše folklorne skupine z obemi sekcijami, se pravi starejši in vodilna skupina, se predstavi vsak večer. Potem pa imamo dve furlanski skupini, oni so vedno zelo zanimivi z glasbo in tudi s petjem. Moram reči res, da me očarajo te furlanski zvoke, ko pridejo te skupine. Imamo eno v petek in eno v soboto. Imamo folklorno skupino Ozara, folklorno društvo Ozara iz Kranja. Na koncu pa imamo še folklorno skupino iz Madžarske, ki je prišla gostovati vse te dni, se pravi 4 dni.
1: Z Hrvaške pa pridejo plesavci iz Buzeta, doda Luša.
2: Vabimo vas na naš folklorni festival, pa imamo delavnico 2. julija na trgu 1. maja ob 20. uri, kjer bomo imeli delavnico. Učili bomo se madžarske plese ljudske in učili bomo naše istrske plese, naša skupina. Potem pa imamo 3. in 4. julija na Tartinjevem trgu. Ob 21. uri prične program in vljudno vabljeno, kdor si želi plesa, glasbe, petja, ljudskega predvsem seveda in podoživeti nekaj posebnega, toplo vabljeno.
0: Visoka moda in film v znamenitem obdobju sladkega življenja, ko so v italijansko glavno mesto in znameniti filmski studio Cinecittà prihajale največje filmske zvezde tistega časa, sta v središču razstave, ki je do sredine novembra na ogled v Rimu. Razstavljeno je arhivsko gradivo, redki filmski posnetki in izvirniki oblek znamenitih modnih oblikovalcev iz tistega časa. Mojca Širok.
3: Kje poiskati prostor za razstavo, ki nosi podnaslov Rim med modnim glamurjem in industrijsko inovacijo? Odgovora na to vprašanje ni bilo treba dolgo iskati. V nekdanji termoelektrarni Monte Martini v rimski četrti Ostiense. Bila je prvi objekt za proizvodnjo električne energije novo nastalega občinskega energetskega podjetja. Odprli so jo leta 1912, zaprli leta 1968, nato pa je bila 30 let prepuščena pozabi in propadu, dokler ni obnovljena, postala del rimskih kapitolskih muzejev. V njeni stalni zbirki so tako starorimske skulpture kot orjaška železna mehanizacija. In zdaj Razstava o času, ko je bil Rim in ne Milano, italijanska prestolnica mode. Kuratorka razstave Fabiana Giacomotti.
4: L'importanza di questa mostra è in realtà un'importanza che è legata al sentimento, alla gioia.
3: Pomen te razstave je predvsem čustvene narave, povezan je z občutkom veselja. Njena največja vrednost je po mojem mnenju v tem, da lahko podoživimo tiste čarobne trenutke Rima v obdobju med 50. in 70. leti prejšnjega stoletja. Tisto čudovito sodelovanje med modnimi kreatorji, filmskimi ustvarjalci, filmsko industrijo in igralci. V vojni porušena in obubožena Italija doživlja gospodarski razcvet, Rim pa postane Hollywood na Tiberi. Predsednik filmskega podjetja Cinecittà Antonio Saccone.
5: Roma, diciamo, dalla seconda guerra mondiale, quindi borgate, devastazione.
3: Rimske soseske so po koncu druge svetovne vojne opustošene, a kljub temu v mesto prihajajo svetovne filmske zvezde, kot sta Elizabeth Taylor ali Gregory Peck, če omenim samo njiju, pravi Saccone. Živijo na znameniti Via Veneto, v središču Dolce Vita, sladkega življenja, a na poti na delo v čarobno Cinecittà se vozijo skozi četrti, ki še zdaleč niso takšne, kot jih vidimo danes. Grozdi barak brez cest in velika revščina. Tudi Američani prečkajo ocean in pridajo v Rim zato, ker so tu največji mojstri svoje obrti, scenografi, slikarji in številni drugi vrhunski ustvarjalci. Luka Litriko iz rimske modne hiše z enakim imenom je nečak enega najbolj cenjenih krojačev tistega časa, Angela Litrika.
6: Una volta non esisteva il fashion designer, uno stilista come lo teniamo oggi, esisteva il maestro santo.
3: Nekoč poklica modnega oblikovalca ali stilista, kot jo poznamo danes, nista obstajala. To je bil mojster krojač ali couturier, po francosko, pojasnjuje Litriko. V Rimu jih je bilo kar nekaj, mojstric Angelo za moško modo, potem Emilio Pucci, Valentino Garavani, Emilio Schubert, Pino Lacetti in Fernanda Gattinoni. To so ljudje, ki so ustvarili Made in Italy, a v tistem času so bili krojači in šivilje. Postavili so temelje za italijansko modno industrijo, ki se je razmahnila v 80-ih letih prejšnjega stoletja. Danes pa je moda, kot pravi Litriko, samo še finančni posel.
7: Če vas slučajno v letošnjem letu pot še zanese do glavnega mesta Italije, opomnik, razstava visoke mode in glamurja je v Rimu na ogled do 15. novembra. Če pa vas pot zanese na Štajersko avtocesto, je pa naslednja za vas. To je nujna prometna informacija. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med priključkom Ljubljana-Snebarje in razcepom Zadobrova proti Ljubljani.

14 in 22 je, mi pa pred naslednjimi novicami na Valu 202 ponudimo še nekaj glasbenih poslastic. Najprej tisto, ki na prvi pogled ali posluh deluje kot očarljiva sproščena poletna himna, ob kateri se lahko uležeš, sprostiš in samo uživaš. Podrobnejše poslušanje nam razkrije globoko umetniško delo in močno kritiko nepomembnosti pop kulture. V glavni vlogi pa je umetnik, ki se zaveda najbolj perečih svetovnih vprašanj, kot na primer problematike globalnega segrevanja. Ampak je pa luštna pesem.

0: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
1: Tudi Val 202 bo tam.

0: Novice.
1: Najobsežnejši ruski napad na Kijev od začetka vojne. Iransko ustrajanje pri nadzoru nad Hormuško ožino.
0: Ura je 14 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Vlada je na današnji seji izdala odlok o finančni pomoči za odpravo posledic škode v kmetijstvu zaradi pozebe, ki je lani v 95 občinah prizadela skoraj 500 oškodovancev in dobrih 3000 hektarjev površin. Ocena škode na trajnih nasadih znaša skoraj 35,2 milijona evrov. Za dodelitev pomoči upravičencem, ki so utrpeli 100% škodo, bodo letos zagotovili 360 tisoč evrov. Kijevski župan Vitalij Kličko je nočni ruski napad z brezpilotniki in balističnimi raketami označil za najobsežnejšega na ukrajinsko prestolnico po začetku vojne. Ubitih je bilo najmanj 18 ljudi, več kot 90 je ranjenih. Reševalci se še prebijajo skozi ruševine poškodovanih stanovanjskih stavb. Več Klara Draškovič.
2: Rusko obrambno ministrstvo napad predstavlja kot povračilo za ukrajinske udare na rusko civilno infrastrukturo in trdi, da so bile tarče vojaški in energetski objekti ter vojaška letališča. Ukrajinska zračna obramba je prestregla ali unesposobila 48 raket in 476 dronov, toda od 24 balističnih raket le 4. Visoka skupna uspešnost prestrezanja tako prikriva bistveno slabšo obrambo pred balističnimi raketami. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je zato od Združenih držav znova zahteval dovoljenje za licenčno proizvodnjo prestreznikov za sisteme Patriot. Ukrajinski generalštab medtem poroča o novem udaru na naftno-predelovalni obrat pri mestu Kstovo, globoko v ruskem zaledju. Serija napadov na rusko naftno infrastrukturo je v več delih države že povzročila pomanjkanje goriva in Moskvo prisilila tudi v uvoz bencina.
1: Iranska vojska je danes opozorila, da bi vsakršno ameriško vpletanje v upravljanje Hormuške ožine sprožilo odločen in hiter odziv Teherana. Vsa plovila morajo v ožini pluti po trasah, ki jih je določil Iran, nadaljnja ameriška navzočnost pa po njihovem ogroža varnost v regiji. Mineva 1000 dni od začetka vojne v Gazi. V dogajanju, ki ga strokovnjaki, mednarodne organizacije in preiskovalna komisija Združenih narodov označujejo za genocid, je bilo doslej ubitih več kot 74 tisoč ljudi, od teh 21 500 otrok. Izrael kljub premirju nadaljuje napade, mejni prehodi ostajajo zaprti, številne bolnišnice in osnovna infrastruktura ne delujejo, prebivalci bivajo v begunskih taboriščih. Nemška koalicija se je v okviru prizadevanj za oživitev največjega evropskega gospodarstva dogovorila o obsežnem svežnju reform. Kot je danes sporočil kancler Friedrich Merz, med drugim vključuje ukrepe za znižanje davkov, stabilizacijo socialnega sistema in spodbujanje rasti. Predvidene so tudi spremembe pokojninskega sistema, ki bodo sčasoma privedle do zvišanja upokojitvene starosti na 67 let. Sončno bo s temperaturami od 23 do 30 stopinj. Tudi jutri bo jasno, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna ploha. V soboto in nedeljo bo sončno s prijetnimi poletnimi temperaturami.
3: Podatki o prometu. Na Podravski avtocesti je na razcepu Slivnica iz smeri Dragučove proti Ptuju zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Na Štajerski avtocesti je pred predorom Jasovnik v smeri Ljubljane promet oviran zaradi okvare vozila. Na Primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani. Na cesti Izola Lucija pa je zaradi okvare vozila močno oviran promet pri Valeti, nastaja zastoj.
4: Pred najboljšimi kolesarji na svetu je v letošnji sezoni še veliko izzivov.
5: Še nekaj metrov ima do cilja, spodbuja gledalce, pozdravlja.
4: Na valu 202 pospremimo vse najbolj razburljive, od tritedenskih dirk do klasik in svetovnega ter domačega evropskega prvenstva.
6: Kocine ti grejo kar po koncu.
4: Največje kolesarske dirke sezone v živo na valu 202 in v podcastu Tour 202.

0: V prvi počitniški epizodi Radiovednih smo pred visokimi temperaturami, tako kot številni drugi, pobegnili k vodi. Natančneje k morju, rekam in jezerom. Zanimalo nas je namreč, zakaj so morja slana, jezera pa ne. Oziroma, ali to sploh drži. Ajda kus.
1: Kdo je pa izum žarnce?
2: Ko se ti utrne vprašanje, so tu...
1: A to pa znamo.
2: Radovedne štiri.
1: Veš, kakšno zanimivo radiovedno vprašanje grem raziskovati danes?
2: Radiovedni. Na valu 202.
1: Predstavljajte si, da ležite na plaži. Prijetno pihlja, pomirjata vas petje škržatov in šumenje morja. In naenkrat se vam utrne vprašanje, ki si ga še nikoli prej niste zastavili. Zakaj so morja slana, jezera pa ne? Točno to se je pred nekaj tedni pripetilo poslušalki Uli. Vprašanje je zapisala in ga poslala v naš elektronski poštni predal. Danes pa skupaj poiščemo odgovor nanj. Kje? Na Ljubljanski naravoslovno-tehniški fakulteti, kjer nas sprejme geolog profesor dr. Andrej Šmuc. Dr. Šmuc je sedimentolog.
3: Se ukvarjam z tem, kako kamnine nastajajo na zemeljskem površju in kaj se da iz njih povedati za geološko preteklost in za prihodnost.
1: Kamnine nas bodo sicer danes zanimale le posredno, v ospredju bo voda.
3: Zemlja je vodo dobila iz vesolja.
1: To pomeni, da če bi Ula sedela
3: 4 milijarde in pol let nazaj na eni obali enega morja, bi bilo tudi tisto morje sladko.
1: Zato, da so morja danes slana, so poskrbele reke. Kako? Odgovor tiči v načinu, kako voda na zemlji kroži.
3: Zelo preprosto je. Največ vode imamo v morjih, potem pa sonček posije, voda izhlapi, jo dobimo v oblakih, te oblaki grejo na kopno, imamo padavine in potem seveda tisto, kar pade kot dež, gre v potoke, reke in potem se lepo pretoči nazaj v morje. In to kroži in temu rečemo hidrološki krog. No, tukaj se pa vmes nekaj zgodi. Se pravi, da voda izhlapi iz morja, izhlapi samo voda. In se kot vodna para kondenzira v oblakih, v oblaki pridejo na kopno. No, ko pa ta voda potuje v obliki kapljic skozi atmosfero, sreča tam CO2, ki ga je v naši atmosferi kar veliko, in postane ne neutralna, ne boste verjeli, ampak malo kisla. No in potem, ko pade na tla, seveda kaj ta kisla voda naredi, začne raztapljati seveda tla in pa kamnine. No in te kamnine seveda so različno topne in kamnine imajo v sebi en kup enih snovi, rečemo temu. No in tisto, kar je najbolj topno, so pa seveda elementi, ki jih ta voda najprej raztopi. No in to so kalcij pa magnezij, kar v Sloveniji seveda poznamo, ker je z tega večinoma kras. No poleg tega pa tudi natri in pa kali. No in to sta pa dva elementa in če pogledate, kakšna je kemijska formula soline, je seveda natrijev klorid. No? Tako da potem potrebujemo samo še klor, ki ga ta voda tudi lahko raztopi ali pa pride iz vulkanov in pa sulfate in pa recimo karbonatne ione in kaj se seveda zgodi. Voda pade na tla dežek, raztopi kamnine, iz njih pobere natrij, kali, magnezij, kalci in tako dalje in reka ta material, ta raztopljene elemente nosi sabo. Vendar je reka hitra, ne, in tega materiala ni prav veliko. No in seveda kam ga prinese, ali v jezero ali pa v morje. No in ko ga prinese v morju, se pač v morju raztopi in se zmeša z ostalo vodo. Vendar, ko pa iz morja voda izhlapi ven, pa izhlapi samo voda, vsi ti elementi pa v morju ostanejo. Okay? No se pravi jasno, reka je prehitra in ima premalo snovi noter. Morja naša so pa izjemno stara, 4 milijarde in še več. In seveda v morjih se potem kopičijo natri, klor in kali, magnezij in tako dalje. Zdaj, zakaj je pa morje slano, zakaj nima drugih stvari, je pa zaradi tega, ker od teh elementov se eni elementi porabljajo za neke druge reči. Recimo, školjke in pa polžki uporabljajo kalci in ga dajo v svoje skelete. Se pravi, ga iz morske vode ven vzamejo in naredijo školjkico in tako naprej in potem se te školjkice spremenijo v recimo apnence. No in se pravi, da ta element se iz morja stalno odstranja, no seveda natrij pa klor pa ne. In so potem morja zaradi tega, ker ti elementi ostanejo noter, seveda slana.
1: In so potem takam vedno bolj slana?
3: Ja, čeprav je zdaj eno tako kar fino ravnovesje med tem, koliko elementov prihaja noter, koliko elementov gre pa ven.
1: Kam pa lahko gre ta sol?
3: Ena stvar, ki jo mogoče poslušalci bojo tudi dobro poznali, so aerosoli. Na aerosoli je seveda, da veter piha čez vodo, ne, in potem te del teh kapljic, vključno z temi snovmi, ki so noter raztopljene, transportira na kopno. Tako da, če boste te aerosole ali pa če boste pogledali v tla, ki so čisto blizu morske obale, boste videli, da so bolj slana kot tista, ki so zelo, zelo, zelo daleč, ker more pač veter vse to daleč prenesti. Tako da del teh aerosolov, se pravi tega, kar iz morja pride ven, jasno tudi veter prenaša na kopno. No in zdaj imamo približno eno tako ravnovesje, da ravno toliko teh elementov, ki jih reke prinesejo noter, tudi veter odnese stran.
1: Sol pa iz morja pridobivamo tudi ljudje.
3: Seveda, seveda. Soline, se to je ena taka zelo čudovita reč, ja, soline morate jemati kot ena jezera.
1: Ta majhna jezera solinari napolnijo z morsko vodo in na to počakajo, da ob pomoči sonca voda iz njih izhlapi, na dnu pa ostanejo solni kristali. Zdaj pa k tistim čisto pravim jezerom, ki jih je v svojem vprašanju omenila Ula. Zakaj so, čeprav tudi jezera polnijo reke, ta sladkovodna?
3: No, to ni čist res, ne. Zaradi tega, ker obstajajo jezera, ki so izjemno, izjemno bolj slana, kakor so morja, recimo tudi 10-krat bolj slana, kakor morja, in jezera, ki so pa seveda popolnoma sladkovodna, kakor so tudi naša.
1: Eno izmed bolj slanih je Mrtvo morje, ki je imenu na vkljub v resnici jezero, razlaga Andrej Šmuc.
3: Vendar to ni najbolj slano morje, obstaja še eno, to je pa v Džibutiju. Njegova slanost je kar 10-krat večja od morja. Zdaj, zakaj pa so jezera slana in zakaj v Sloveniji niso jezera slana, je pa zelo preprosto. V Sloveniji jezera v jezero voda pride in v jezero iz jezera voda tudi gre ven. Če pogledamo, ne vem, Bohinjsko jezero, ne, v Savici voda pride noter, potem se pretoči skozi jezero in potem na drugi strani dobite Savo ven. Na Bledu popolnoma podobno in tudi v ostalih jezerih. No, zdaj si pa predstavljate jezero, v katero voda samo pride in nima nobenega iztoka. Ne. Potem bo sonček posijal na to jezero, bo voda izhlapela in vse te snovi bojo noter ostale. No in to je situacija, recimo, Mrtvega morja, v katere pride reka Jordan, nikamor pa ne gre. Zaradi tega, zelo preprosto, zaradi tega, ker je to območje pod nivojem morja in reka nima kam teči. Kar pomeni, da se seveda sonček posije, voda gre gor, vse ostane noter. In je slano, slano, slano in še bolj slano.
1: Radiovedni pa upamo, da vam s pravkar slišanim nismo zasolili dneva in da ste kaj novega izvedeli, da boste lahko odslej vi solili pamet drugim.
2: Radiovedni.
4: Vpečeni ljudje iz radija, ki so preveč radovedni.
0: No in zdaj vemo vsi, če ste si kdaj zastavili kakšno zanimivo vprašanje, vas vabimo, da na spletni strani Vala 202 poiščete radiovedne in preverite, ali je naša ekipa že odgovorila na to vprašanje. Če ni, pa seveda vabljeni, da nam ga pošljete.

Get a drink, have a good time now. Welcome to Paradise.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
2: Nujno rabim pobeg iz te mestne vročine.
3: Gremo na Roglo. Svež gorski zrak, neskončni gozdovi, pa še otroka bivata gratis.
2: Spakirajmo, gremo!
3: Doživite popolne družinske počitnice na Rogli ali v termah Zreče. Rogla.eu.

0: 29-letna Leja Mavec je polna življenjskih lekcij in dogodivščin. Njeno zavedanje o svojih lastnih privilegijih izhaja iz opazovanja ljudi, ki jih je obiskala na najrazličnejših koncih sveta, od Gvatemale, Tajske, Laosa do Nove Zelandije, in dvojnosti izkušenj. Leta je namreč delala kot zasebna kuharska mojstrica pri bogatašini v Londonu, potem pa spremljala revščino in videla posledice evropske razvajanosti. Obiskala je sirotišnico v Vietnamu, si delila sobo s ščurki in doživela brodolom ter preživela. Spoznajte jo podrobneje v podcastu Rožnata dolina ob 16.45.
1: Prvi.
0: Danes je hegemonska vloga Združenih držav Amerike, predvsem zaradi vzpona Kitajske, znova pod vprašajem. In vendar se zdi, da koncu ameriškega imperializma ne bomo priča tako zlahka. Kako so Združene države Amerike, ki so dolgo veljale za eno najbolj izolacionističnih držav, zavladale in še vladajo svetu, o tem v studiju ob 17.
1: Ars.
0: Zbirka kratkih zgodb Zadnja večerja Avgusta Demšarja je brez dvoma izjemna v pisateljevem opusu. Več o zbirki, ki bo nagovorila tako ljubitelje kriminalke kot ljubitelje sodobne kratke proze, v oddaji Išlo je ob 17.
2: Radio Slovenija.
3: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
4: Festival Siget te pričakuje.
5: Prihajajo Florence and the Machine, Luis Capaldi, Zombar, 21 Pilots, Bring Me the Horizon in številni drugi.
4: Doživi enega najbolj očarljivih festivalov na svetu v središču Budimpešte.
5: Od 11. do 15. avgusta.
4: Več informacij in vstopnice na sigetfestival.com.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
7: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Vodstvo Evropske ljudske stranke namerava izključiti evropskega poslanca in člana SDS Branka Grimsa. Rusija ponoči izvedla enega od najbolj smrtonosnih napadov na Kijev. Moskva, to je odgovor na ukrajinske napade na civilne cilje. V Nemčiji vložili obtožnico zoper osumljence za sabotažo plinovoda Severni tok. Ob koncu vročinskega vala opozorila na obsežne gospodarske in zdravstvene posledice takega vremena.

Izjemno simpatični štajerski John Lemon in zasedba Dem na valu 202 v zaključku prvega dela četrtkovega popoldneva, ko vam z dobro, poslušljivo, morda za koga tudi čisto novo glasbeno podlago krajšamo čas.

Prvi julijski četrtek se počasi preveša v pozno popoldne, kmalu se posvetimo našemu informativnemu programu. Klara, Rok, Mitja in Nina vam mahamo v pozdrav in odhajamo v viseči mreži ter strečeteljenemu sladoledu naproti, vam pa želimo le še krasen preostanek dneva.

0: Pri težavah s prostato uporabite Prostasan. Naraven, učinkovit in preizkušen. Prostasan za polno moško življenje. V lekarnah.
1: Zdravilo je na voljo za lajšanje blažjih tegob, vendar je pri kakršnih koli težavah zaradi prostate nujen pregled pri zdravniku. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
5: Imate težave z ušesnim maslom? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
6: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
7: Vaksol.
8: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole.
9: Že 30 let.
10: Camping, karavaning, nautika. Spletna trgovina kamp.oo.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Evropskemu poslancu iz vrste SDS Branku Grimsu grozi izključitev iz politične skupine Evropske ljudske stranke. Očitajo mu, da od začetka mandata tako rekoč ne sodeluje v političnih razpravah skupine, hkrati pa je od zunaj kritizira in spodkopava. Vodja slovenske delegacije v EPP Romana Tomc medtem obžaluje zadevo in dodaja, da so storili vse, da bi se temu izognili. Več po drugih podarkih oddaje.
2: V stranki Resnica z ukrepanjem glede poslanca Mijiča ne bodo hiteli. V obsežnem ruskem napadu na Kijev ubitih 17 ljudi, več kot 80 ranjenih. Naravna kopališča po državi ustrezna, le v nekaj primerih pristojni priporočajo previdnost. Po večini sončno bo in do 30 stopinj.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Tomaž Polak. Politična skupina Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu namerava izključiti poslanca Branka Grimsa iz svojih vrst zaradi, kot so zapisali, pomankljive delovne etike. Postopek so že sprožili in predsedstvo EPP bo o tem odločilo še danes ali jutri. Uradno glasovanje politične skupine pa bo prihodnji teden. Grims je znotraj svoje skupine EPP v minulih mesecih sicer že prejel več opozoril in sankcij. Sandra Krišelj.
3: Poleg očitkov glede delovne etike evropskemu poslancu Branku Grimsu v predlogu za njegovo izključitev, ki smo ga dobili od Evropske ljudske stranke, očitajo tudi ponavljajoče delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam. Ne prispeva k delu skupine, ampak jo od zunaj kritizira in spodkopava. V dveh letih, odkar je bil izvoljen, se je udeležil le dveh od več kot 100 sestankov. Govori le, ko je v prostoru kamera in ne sodeluje v razpravah za oblikovanje stališč EPP, pa je za STA pojasnil tiskovni predstavnik skupine Daniel Kester. Vodja slovenske delegacije in podpredsednica EPP v Evropskem parlamentu Romana Tomc je na omrežju X izrazila obžalovanje zaradi situacije. Storili smo vse, da bi se temu izognili. Končno odločitev o tem bo sprejela celotna politična skupina na glasovanju v sredo, je še zapisala. Grims si je že pred tem prislužil opozorila, ter je bil skupaj s poslanskim kolegom Milanom Zverom ter še tremi drugimi sankcioniran, ker niso sledili smernicam skupine pri glasovanju o nezaupnici Evropski komisiji oziroma njeni vodji Ursuli von der Leyen, ki tudi pripada EPP-ju. Vodji poslanske skupine Manfredu Webru pa je očitno prekipelo, saj se Grims, kot kaže, raje kot strankarskih srečanj udeležuje sestankov skrajno desnih političnih skupin o tesnejšem sodelovanju med njimi. To ni v skladu s smernicami EPP-ja, je tedaj pojasnil Weber. To je prvič, da bo Evropska ljudska stranka glasovala o izključitvi svojega člana. Po pričakovanjih naj bi izključitev podprli, kar za poslanca pomeni predvsem izgubo politične moči, finančnih sredstev in ključnih funkcij, saj naj bi delo nadaljeval kot samostojni poslanec. Branko Grimski je očitke vse skozi zavračal, najnovejšega dogajanja še ni komentiral, prav tako ne v stranki SDS.
1: Na domačem političnem parketu pa še naprej odmeva primer poslanca Resnice Borisa Mijiča. Komisija za preprečevanje korupcije je zoper njega namreč uvedla predhodni preizkus, s katerim preverja, ali je poslanec z delovanjem v več podjetjih kršil določbe o nezdružljivosti funkcij. Predsednik Resnice in državnega zbora Zoran Stevanović medtem ustraja, da bo stranka mandat sklenila s 5 poslanci. Podrobneje Žiga Fabijan.
4: KPK je poslanca Resnice Borisa Mijiča podrobno gled vzela po medijskem poročanju, da prek podjetja svoje žene kot pomočnik vodja projekta dela na gradbišču, kjer poteka nadgradnja ljubljanske železniške postaje. Tega od včeraj sicer več ne počne, a na KPK pojasnjujejo, da dejavnost, ki naj bi jo opravljal Mijič, ne sodi med zakonsko dovoljene izjeme. KPK prav tako od Mijiča ni prejela vloge za izdajo dovoljenja, s katero bi se izognil prepovedi, da poslanci ne smejo opravljati pridobitnih in drugih dejavnosti, ki niso združljive z opravljanjem javne funkcije. Predsednik Resnice in državnega zbora Zoran Stevanović postopka KPK zoper Mijiča danes ni želel podrobneje komentirati.
5: Pomembno je, da ustrezni organi raziščajo vse pomembne okoliščine in da izdajo nekaj pravnomočnega, na podlagi česar se mi lahko odločamo, ali je ta poslanec še primeren, da zaseda enega od mandatov, ki ga je v ta parlament pripeljala stranka Resnica ali
4: Stevanović je sicer na vprašanje, ali bo Mijić po 10. oktobru, ko v primeru njegovega odstopa ni več treba izvesti nadomestnih volitev, še sedel na poslanskem stolčku, odgovoril.
5: Če ne bo izpolnil vseh dogovorenih obveznosti v skladu z organi stranke, se pravi, da poplača svoje dolgove do konca leta, in če bo kakorkoli spoznan za krivega v zvezi katerekoli domnevne obtožbe, ne bo.
4: V zvezi z zaposlitvenimi oglasi podjetja Mijićeve soproge, pod katerimi je bil kot kontaktna oseba naveden prav poslanec Mijić, ki se je novinarjem portala Necenzurirano tudi oglasil na telefon, pa je Stevanović dejal.
5: To ste verjetno prebrali v strankarskem glasilu stranke Svoboda. Nisem točno prepričan, zakaj gre, tudi ne bom preverjal teh navedb, zaenkrat vem, da je upravičeno odsoten.
4: Stevanović je ob tem vnovič zatrdil, da bo poplačal dolgove do nekdanjih delavcev podjetja Progros, čigar 100-odstotni lastnik je Mijić. Za zdaj so se nanj obrnili trije.
1: Novi obrambni minister Valentin Hajdinjak je na zasedanju s kolegi iz Zveze NATO v Bruslju poudaril, da bo nova vlada zavezana verodostojnemu izpolnjevanju zavez do NATO in napovedal, da bomo 2% BDP-ja dosegli do konca leta. V Gibanju Svoboda pa so prepričani, da Slovenija z vlaganjem v odpornost že zdaj dosega omenjeni cilj. Na obrambnega ministra pa so naslovili poslansko vprašanje, kaj bodo dodatna vlaganja obrambo pomenila za Slovenijo in odkot bodo vzeli denar za to. Prispevek Roberta Škarjanca.
6: V Svobodi še vedno menijo, da je Slovenija za obrambo namenila 2% BDP, da pa je težava le v metodologiji, pravi nekdanji obrambni minister Borut Sajovic.
7: Če bi mi vse te železnice in ceste plačali iz sredstev ministrstva za obrambo, potem zavezništvo ne bi imelo nobenih težav. Tako pa je naša struktura taka, da so šle te sredstva iz infrastrukture in tu je nastal izziv.
6: A NATO vztraja, da je Slovenija za obrambo namenila le 1,6% BDP-ja, zato novi obrambni minister Valentin Hajdinjak na zadnjem ministrijalu obrambnih ministrov sredi junija z obljubo.
8: 2% za obrambne izdatke do konca letošnjega leta.
6: To pomeni 300 milijonov, za katere pa še ne zna natančno pojasniti, kje jih bo dobil.
8: Opcije več, številne opcije so odprte. Jaz pričakujem tudi strani generalštaba, da povedo, kaj konkretno potrebuje, na kakšen način lahko to luknjo, ki je še vedno zapolnimo.
6: In ravno to zanima poslance Svobode, ki so na ministra naslovili poslansko vprašanje. Martin Premk.
9: Kje se bodo zagotovila ta sredstva, ali bo s tem povečanjem se bojo ogroženi tudi drugi projekti financiranja, socialna varnost, znanost in drugo?
6: Zanima jih tudi.
9: Ali bo ta razlika sedaj šla samo za nakupe orožja, za nakupe tankov in topov, ali bomo ustrajali, da bi ta denar vlagali tudi v varnost in odpornost, se pravi tudi v infrastrukturne projekte, v bolnišnice in v ceste.
6: Ob tem pa si tudi v luči prihajajočega vrha NATO v Ankari želijo poenotenja o tem, da je obramba širok pojem, da je dvojna raba njen pomemben del in da je treba vlagati tudi v slovensko obrambno industrijo.
2: Kmetijski minister Janez Seler Kralj je potrdil medijske navedbe, da je zahteval preklic javnega razpisa za raziskovalne projekte v podporo kmetijstvu. Kot razlog je navedel, da je prejšnja vlada razpis pripravila malomarno in aktivistično. Pristojna agencija je razpis umaknila 12 oziroma 2 uri, oprostite, pred njegovim iztekom. Tako Ljubljanska kot Mariborska univerza sta nad potezo presenečeni in poudarjata, da je dolgoročna in stabilna podpora raziskavam nujna na tako strateškem področju, kot je razvoj kmetijstva in podeželja.
1: Kijev je po ukrajinskih navedbah ponoči doživel najhujši ruski napad od začetka vojne. Rusija je ponoči nad več ukrajinskih regij poslala 496 dronov in 74 raket, med njimi balistične. Po najnovejših podatkih je bilo ubitih najmanj 18 ljudi, več kot 90 je ranjenih. V mestu so uničene in poškodovane stanovanske zgradbe, med ruševinami še iščejo pogrešene, za jutri je v Kijevu razglašen dan žalovanja. Medtem Moskva trdi, da je šlo za povračilni napad samo na vojaške cilje. Za smrti civilistov pa znova krivi delovanje ukrajinske protizračne obrambe, poroča Helena Ponudič.
10: Najhujši napad na ukrajinsko prestolnico se je začel včeraj pozno zvečer in traja vse do jutra. Vse, kar smo imeli, je uničeno. Vse je zgorelo, pravi pretresena prebivalka Kijeva. Kijevčani so tako noč znova preživeli v zakloniščih in podzemnih železnicah, pravi Igor Klemenko, ukrajinski notranji minister. Več kot 20 stanovanjskih kompleksov je bilo poškodovanih ali uničenih. Več 100 domov so poškodovali ali uničili tudi udarni vali eksploziv in padajoči ostanki. Cilji so, kot se vedno dogaja, stanovanski bloki, zato je število žrtev visoko in zato je bil jutrišnji dan, 3. julij, že razglašen za dan žalovanja, pa pravi nekdani svetovalec ukrajinskega obrambnega ministrstva Jurij Sak. Ukrajinska stran trdi, da je onesposobila večino dronov, vendar je del raket zadel več kot 30 lokacij. Države zaveznice tako znova pozivajo, naj Kijevo zagotovijo več sistemov zračne obrambe. Moskva pa tudi tokrat napad predstavlja kot povračilni, za poškodbe civilne infrastrukture pa znova krivi delovanje ukrajinske zračne obrambe. Rusko obrambno ministrstvo trdi, da so zadeli več tovarn dronov in raketnih komponent, med drugim bojda radioni so brate za sistem raket Flamingo, bazo Antonova in Atlon Aviam, logistični center Čajka, skladišča goriva in plinske distribucijske postaje. Ukrajina navedb še ni komentirala. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov: napadi so bili izvedeni izključno na vojaške cilje ali cilje povezane z vojskom. Medtem ko v Kremlju ustrajajo, da Evropa eskalira konflikt, ostri odzivi na nočni napad prihajajo tudi z Unije. Visoka zunanje politična predstavnica Kaja Kalas pa je že obljubila nov sveženj sankcij proti Rusiji.
1: Zgodba o sabotaži na plinovodih Severni tok dobiva nadaljevanje. Nemški zvezni generalni tožilec je vložil obtožnico proti 50-letnemu Ukrajincu, članu skupine, ki je pred slabimi 4 leti povzročila eksplozije na plinovodih. Obtoženi so storilstvo pri vojnem zločinu se bo od jeseni zagovarjal pred sodiščem v Hamburgu. Morda bo sojenje prineslo več jasnosti glede odgovornosti za uničenje plinovodov. Maja Derčar.
11: Septembra 2022 je skupina Ukrajincev z najeto jadrnico v mednarodnih vodah v bližini danskega otoka Bornholm z eksplozivnimi sredstvi poškodovala krake plinovodov Severni tok 1 in 2. Nemški kriminalisti so bili celici nad vse spretnih storilcev s ponarejenimi dokumenti tesno za petami. Najpozneje jeseni naj bi se v Hamburgu začelo sojenje Sergiju Kuznecovu, nekdanjemu poveljniku ukrajinske vojske. Italijanske oblasti so ga prijele lani na družinskem dopustu v bližini Riminija in ga izročile Nemčiji. Nemško zvezno generalno tožilstvo mu očita napade na civilno energetsko infrastrukturo, kar predstavlja vojni zločin. Grozi mu do 10 let zapora. Obtoženi vpletenost v sabotažo zanika. Po pisanju nemških časnikov se tudi ne bo mogel sklicevati na tako imenovano funkcionalno imuniteto, čež da je dejanje storil kot vojak v vojni proti Rusiji. Ostali člani celice so na prostosti, eden med njimi naj bi življenje izgubil na fronti. Sojenje utegne razkriti več o odgovornosti za uničenje. Za enega od domnevnih glavnih organizatorjev napada velja nekdani ukrajinski obveščevalni častnik Roman Červinski. Nad njim pa takratni poveljnik ukrajinske vojske Valeri Zalužni, ki vpletenost, tako kot predsednik Zelenski, zanika. Zelenski nemške obtožnice ni želel komentirati, češ da ne pozna vseh podrobnosti. Na Poljskem so lani prijeli še enega člana sedmerice, potapljača Volodimirja Z. Njegovo izročitev Nemčiji je poljsko sodišče zavrnilo. Saboterji Severnega toka na Poljskem veljajo za heroje.
1: Iranske oblasti so danes vnovič opozorile, da morajo komercialne ladje v Hormuški ožini uporabljati plovno pot, kot jo je določil Iran. Iranska vojska je ob morebitnih kršitvah napovedala odločno ukrepanje. Pakistanski in katarski posredniki kljub številnim zapletom zatrjujejo, da se bodo ameriško-iranska mirovna pogajanja kmalo nadaljevala. Blaž Ermenc.
12: Vprašanje Hormuške ožine še naprej zapleta mirovni proces na Bližnjem vzhodu. Ožina, kjer je pred ameriško-izraelskim napadom veljala prosta plovba za vsa plovila, je zdaj glavni adut Teherana v sporu z Washingtonom. Suverenost nad Hormuško ožino pripada Iranu in Omanu, pri čemer veljajo pravila za plovbo, ki jih je določil Iran. Pri tem se bomo posvetovali z drugimi državami regije, a suverenost in upravljanje ožine je v naših rokah, je danes vnovič zatrdil predsednik iranskega parlamenta in glavni iranski pogajalec Mohamed Bagher Galibaf. Namestnik iranskega zunanjega ministra Kazem Garibabadi ob tem zavrnil sklepe regionalnega varnostnega dialoga pod vodstvom Združenih držav Amerike, ki je potekal včeraj v Bahrajnu. Na njem je 11 držav bližnjevzhodne regije skupaj z ZDA potrdilo zavezanost prosti plovbi skozi ožino. Vprašanje Hormuza ni edina sporna točka v počasnem mirovnem procesu. Iranske oblasti še naprej nasprotujejo tudi pregledu tistih jedrskih objektov, ki so bili poškodovani v izraelsko-ameriških napadih. Kljub vsem napetostim in občasnim grožnjam pa se ne v Teheranu ne v Washingtonu za zdaj ne odpovedujejo pogajanje. Včeraj so v Dohi ob sodelovanju Katarja potekali posredni pogovori med stranema. Tamkajšnji viri poročajo napredku, podrobnosti niso znane. Po napovedih pakistanskih posrednikov bo naslednji krog pogovorov po pogrebu iranskega vrhovnega voditelja Ajatole Alija Hamneja, ubitega na začetku napada na Islamsko republiko. Pogrebne slovesnosti se bodo začele v soboto v Teheranu, končale pa prihodnji četrtek v Hamnejevem rojstnem kraju. Iranska vojska je danes posvarila Združene države in Izrael pred morebitnimi napadi na Iran v času pogrebnih slovesnosti in v tem primeru zagrozila z odločnimi povračilnimi ukrepi.
2: Odhajajoči britanski premier Keir Starmer se je v imenu države opravičil za vlogo Združenega kraljestva pri prisilnih posvojitvah več 10 000 otrok. Pri tem je poudaril, da je šlo za ustaljeno prakso v državnih, lokalnih in verskih ustanovah, ki so neporočene matere silile, da se odrečejo novorojencem. Opravičilo sledi dolgoletni kampanji prizadetih družin ter parlamentarni preiskavi. Po nekaterih ocenah je bilo v Veliki Britaniji v obdobju od leta 1949 do 1976 prisilno posvojenih približno 185 000 otrok.
0: Dogodki in odmevi.
1: Hladna fronta, ki je včeraj prešla tudi Slovenijo, je prinesla nekaj neviht in konec vročinskega vala. Potem, ko so bili pri nas in v tujini doseženi temperaturni rekordi, se v prihodnjih dneh obetajo poletne, a ne več tako visoke temperature. Ob tem Svetovna zdravstvena organizacija in klimatologi opozarjajo, da v prihodnosti lahko pričakujemo še več vročinskih valov. Na nje bi se morale države prilagoditi, saj slabšajo kakovost bivanja in tudi bruto domači proizvod. Več Luka Pogačnik.
13: Vročinski valovi so pričakovani. Verjetnost, da nastanejo, je ob danih podnebnih spremembah 15-krat večja kot pred 30 leti, meni klimatologinja Lučka Kajfež-Bogataj. Te po njenih besedah ponujajo priložnost za odpravljanje starih napak.
14: Podnebne spremembe nas udarijo ravno tam, kjer smo v preteklosti narobe načrtovali prostor, narobe načrtovali naselje, narobe načrtovali poljščino.
13: Vročina vpliva na infrastrukturo, krivijo se tiri, močan veter odnese streho, iz Nemčije pa so poročali tudi o mehčanju asfalta. Zato Kajfež-Bogataj meni, da mora po vzoru potresne varnosti obstajati tudi klimatsko varna gradnja.
14: Ki prenese temperature, ki bojo šle pri strehah, asfaltih, tam 60-70 stopinj, to ni noben problem. Gradbeniki to poznajo, seveda nimamo pa standardov.
13: Država mora po njenih besedah sprejeti strategijo za blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe. Ob tem poudarja, da lahko isti ukrep zasleduje več različnih ciljev. To ponazori s primerom zajetja vode, s katerim bi blažili sušo v kmetijstvu.
14: To je lahko vir vode za namakanje, lahko je to vir vode za gašenje požarov z temi avioni, lahko pa tudi neka turistična zanimivost, ker ljudje preživljajo prosti čas.
13: Upočasnjen promet, slabša produktivnost in več vročinskih kapi, vse to ima tudi finančne posledice. O konkretnih izračunih Kajfež-Bogataj.
14: Recimo za državo, kot je Slovenija, je ocena, da en vročinski val, teh dimenzij, ki smo ga imeli zdaj, nam je odnesel 10 do 100 milijonov evrov, ne, iz najrazličnejših posrednih in neposrednih vplivov.
13: Obetajo se tudi spremembe v turizmu. Uveljavljene lokacije in termini postajajo manj priljubljeni, k čemu pripomorejo tudi požari, kot smo jih v preteklih dneh videli v Grčiji in na Hrvaškem.
1: V vročih dneh marsikdo osvežitev išče v morju, jezerih, rekah ali bajerih. Zaradi suše, visokih temperatur in nizke višine vode se lahko zgodi, da ta ni več kristalno čista. Na agenciji za okolje pojasnjujejo, da so vse kopalne vode, kljub zeleni barvi v Šobčevem bajerju, travi sluzijo ob obali in delčkom gošče v Bohinjskem jezeru, ustrezne za kopanje. Več Katja Arhar.
15: Vzorčenje kopalnih voda poteka vsakih 14 dni, pojasnjuje direktorica Urada za stanje okolja na Agenciji za okolje Nataša Sovič. In kaj kažejo vzorci?
16: Zdaj vse kopalne vode ustrezajo kriterijem za kopalno vodo. Smo pa vseeno na določenih vzorčnih mestih ugotovili določene spremembe.
15: V Šobčevem Bajerju se je zaradi povečanja biomase planktonskih alg voda obarvala zeleno, a prisotnosti cianobakterij v zetem vzorcu ni bilo zaznanih. Prav cianobakterije pa so iz zdravstvenega vidika najbolj problematične, opozarjajo na NIJZ. Nataša Sovič iz Arsa kljub temu svetuje.
16: Tuširanje po kopanju v Šobčevem Bajerju zaradi razrast kremenastih alg in pa zlate alge.
15: Na obmorskih kopališčih pod turistiko v Portorožu, pri hotelu Piran in na Debelem rtiču so zaznani nanosi trave in sluzi, ki pa prav tako niso nevarni.
16: V Bohinjskem jezeru na kopalnih vodah ni zaznati cianobakterij, tudi ne gošče. Smo pa dobili z Nacionalnega inštituta za biologijo informacijo, da je pa na površini jezera nekoliko oddaljeno od obale zaznati neke skupke gošč, ki pa zaenkrat ne predstavljajo tveganja za kopalce. Vseeno pa bi priporočali lastnikom psov in pa tudi previdnost pri kopanju majhnih otrok, da se tem goščam izogibajo in pa potem tuširanje na teh izpostavljenih mest.
15: Z dežjem in vetrom se stanje voda izboljša. Na Arsu pa svetujejo, da se kopalci o ustreznosti kopalnih voda pozanimajo na njihovi spletni strani, kjer so objavljeni vsi aktualni podatki.
1: Še enkrat povejmo, da vodstvo Evropske ljudske stranke razpravljajo o izključitvi slovenskega poslanca Branka Grimsa iz svojih vrst, potem ko je že v začetku leta proti njemu uvedlo ukrepe. Grimsu očitajo, da ne sodeluje v političnih razpravah skupine, hkrati pa jo napada od zunaj. Predsednik parlamentarne stranke Resnica Zoran Stevanovič pa je danes nakazal, da se stranki ne mudi z ukrepanjem zoper svojega poslanca Borisa Mijiča, ki mu očitajo, da dolguje denar zaposlenim, državi in podizvajalcem. Stevanovič je dejal, da bodo v stranki ukrepali, če bo Mijič spoznan za krivega ali če ne bo poplačal dolgov do konca leta. Sledi še šport. V njem o dogajanju na nogometnih zelenicah svetovnega prvenstva pa tudi o francoski kolesarski pentli, ki se bo v Barceloni začela čez dva dneva. V prihodnjih minutah bo z vami Jurej Jeroman, jaz pa vam želim prijetno popoldne.
17: V oddaji tudi o novem uspehu slovenske ženske odbojkarske reprezentance, najprej pa torej nogomet. Na svetovnem prvenstvu v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki je že znanih pet parov osmine finala. Američani so domov poslali igralce Bosne in Hercegovine, Belgija in Anglija sta napredovali po preobratu. Vrhunec današnjega dne bo evropski obračun v Torontu, kjer si bosta nasproti stala Portugalska in Hrvaška z legendama v svojih vrstah. Podrobneje Marko Cirman.
18: Igralci Bosne so težko sledili eni najbolj tekaško razpoloženih ekip prvenstva. Po uresničenih sanjah in nastopu na svetovnem prvenstvu je bilo v vrsti Bosne po tekmi ZDA več ponosa kot žalosti. Več sreče kot pameti pa so imeli Belgijci, ki so prisolili še eno bolečo zaušnico Senegalu. Afriška vrsta je v nekaj mesecih za zeleno mizo ostala brez naslova celinskega prvaka in bila le nekaj sekund oddaljena od napredovanja v osmino finala. Angleži proti Kongovcem niso bili prepričljivi, a imajo v svojih vrstah Harryja Kanea, ki zna sam odločiti tekmo v korist treh levov. Prva tekma novega dne bo ob 21, ko se bosta pomirili Španija in Avstrija, v Torontu pa srečane Portugalska Hrvaška. Eden od kapetanov, Ronaldo ali Modrić, bo odigral svojo zadnjo tekmo na svetovnih prvenstvih. Skupaj sta za Real Madrid odigrala 222 tekem in štirikrat družno osvojila Ligo prvakov. Nobena od reprezentanc na tem turnirju ne blesti. Selektor Hrvaška Zlatko Dalić pa se zaveda, da je Portugalska čvrsta in kakovostna ekipa z Ronaldom, ki lahko v vsakem trenutku doseže gol. Dalić ve, da čaka Hrvaško popoln tekmec in najtežji možen izziv.
19: Kompaktna reprezentacija, koja ima širinu, koja ima kvalitetu, koja ima jednog Ronalda, koji može postići gol u svakom trenutku. Mislim da je to kompletna reprezentacija i nas čeka zaista najteži mogući posao.
18: Tekma u Torontu se bo začela ob 1 zjutraj po slovenskem času. Tekmovalni dan na svetovnem prvenstvu pa bosta z obračunom ob 5 zjutraj zaokrožila Švica in Alžirija.
17: V Barceloni bo zvečer predstavitev 23 ekip oziroma 184 kolesarjev, ki bodo nastopili na letošnji dirki po Franciji. 113. tur se bo v soboto začel z ekipno vožnjo na čas na olimpijskem hribu v Montjuic. Razmerje moči na papirju pred začetkom pa je podobno kot v minulih letih. Več z prizorišča Igor Tominec.
20: Kljub temu, da je resnih tekmecev vsako leto več, letos se je mednje priključil še mladi Francoz Paul Seksas, je Tadej Pogačar tudi letos favorit za zmago na najpomembnejši dirki, s katero bi prišel v elitni klub za zdaj štirih kolesarjev s petimi zmagami. Edino vprašanje je, ali bo dirkal napadalno na rumeno majico že od samega začetka ali bo ubral kaj bolj konzervativno taktiko. Glede na to, da je na turu praktično vsako leto bolj vroče, je na pripravah vedno več pozornosti namenjene vročinskim treningom.
3: Za mene bi rekel idealen trening za Tour de France in ja, mislim, da smo pripravljeni s toplim vremenom, vse je na pravi poti, tako da če hočeš zares trenirati hit trening, hit protokol, potem moraš še kakšen jobin gor vršiti.
20: Po napovedih bo glavni izzivalec spet Danec Jonas Vingegor, ki ima na turu 2 zmage in 3 druga mesta. 19-letni Francoz Paul Sexas, za katerega so še spomladi premišljevali, ali je smiselno tako mladega poslati na dirko vseh dirk, pa je zdaj nacionalni projekt. Še nikoli pa se ni preizkusil na 3-tedenski dirki. Slovensko kolesarstvo pa bosta zastopala še Matej Mohorič in Jan Tratnik.
17: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca nadaljuje niz neporaženosti v letošnji sezoni. Sinoči v domači dvorani še drugič zanesljivo s 3-0 premagala Slovaško in si zagotovila nastop v finalu Evropske lige. Več Nina Smole.
21: Slovenke so v letošnji sezoni že na 8. zaporedni tekmi zmagale brez izgubljenega niza. Ne moremo trditi, da so prav vseh 8 dobile brez težav, 5 nizov bi se namreč prav lahko obrnilo v korist tekmic, kar bi zagotovo bistveno spremenilo potek tekme. A na srečo se slovenske odbojkarice leto še niso znašle v situaciji, v kateri bi morale loviti zaostanek v nizih. Prvič se zdi, so na točki, ko jih izenačeni zaključki ne vznemirijo, ampak v njih brez pretirane panike odigrajo pametno in preudarno. Pametna, preudarna in agresivna igra pa bo ključna za osvojitev Evropske lige. V finalu se bodo Slovenke namreč pomerile Švedinjami, ki so se v polfinalu pošteno namučile proti Madžarkam, v tekmovanju pa na čelu z eno najboljših korektoric na svetu Izabele Hak sicer igrajo odlično. Pred Švedinjami Slovenke čutijo spoštovanje, ne pa več strahu spoštovanja. Dodatna motivacija za obe reprezentanci je tudi čim večji nabor točk na svetovni lestvici, obe ekipi sta namreč še v igri za mesto, ki bo naslednjo sezono prineslo elitno ligo narodov.
17: Na teniškem Grand Slamu v Wimbledonu je v ameriškem dvoboju s 3-0 nizih zmagal 6. nosilec Taylor Fritz, dvoboj drugega kroga je dobil tudi 5. nosilec Avstralec Alex de Minaur.
2: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditelj Tomaš Polak. Napovedovalec Dejan Kanoper, tonski mojster Uroš Macura.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
2: Po podatkih Agencije za okolje je popoldne po večini sončno, piha severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Dnevne temperature so od 23 do 28 šibka burja. Dnevne temperature so od 23 do 28 na Goriškem in v Istri.

0: rezerviran med priključkoma Marjeta in Zlatoličje proti Podlehniku. Na primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila med razsepom Gabrk in priključkom Senožeče proti Ljubljani zaprt pas za počasna vozila. Zastoji so na primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani ter med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru. Prav tako so zastoji na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani ter na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš mimo Zadobrove do Šentjakoba proti Celju. Še 2 minuti in ura bo 16.
1: Pridni in poredni, umiti in umazani, ošabni in ponižni, lep pozdrav prav vsakemu od vas na naših valovih, dobro se bomo imeli.

Beyoncé in Break My Soul. Seveda ne bomo pustili, da nam jo zlomijo, še posebej poleti je čas, da se celi duša, tako da upam, da svojo negujete, da ste kje ob soli in vodi in med borovci. Če pa ste na delovnem mestu kot mi, razumemo vas in bomo poskusili vsem skupaj krajšati te minute do večera. Nea Jerant izbira poletne hite, Rok Kuželj urednikuje, Jovica Novković je za mešalno mizo, Katja Stojnič pa vam maham skozi mikrofon.

Po walkie-talkiju vam zdaj sporočimo pomembno informacijo. Pozor, to je nujno prometno obvestilo. Na Gorenjski avtocesti je zaradi okvare vozila med priključkom Vodice in priključkom Brnik proti Karavankam zaprt vozni pas, nastal je zastoj, čas potovanja se podaljša za približno 20 minut.

Lenny Kravitz je nastopil v Pulju junija, pravkar smo ga slišali z južnokorejsko DJ-ko Peggy Go, ki bo sredi avgusta nastopila na festivalu Ziget. Med drugim v Budimpešti, kjer bomo mimo grede tudi z vsemi novičkami in reportažami tudi mi, torej tudi Florence and the Machine, George Smith, Louis Capaldi, Zara Larsson, Tej Sultana in Parsers, ki jih že poslušamo.

0: imate težave z ušesnim maslom?
1: Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
2: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. V lekarnah.
1: Vaksol.
3: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež svinski file z Lidl Plus 24% ceneje. Sveže začinjene piščančje peruti 2,29 € in ledeni čaj z Lidl Plus 70% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
5: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
7: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 € na mesec. A1. Poglej drugače.
8: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
9: Še 5 minut je do najnovejših dogodkov doma in po svetu, 15 do 17 pa prisluhnemo grozljivi zgodbici o mladi punci, ki je sredi Azije, sredi oceana doživela brodolom.

0: Novice. Ura je 16:30.
1: Pozdravljeni. Politična skupina Evropske ljudske stranke bo po besedah njene podpredsednice Romane Tomc o izključitvi poslanca Branka Grimsa iz svojih vrst odločala v sredo. Ob tem je izrazila obžalovanje zaradi takšne odločitve največje skupine v Evropskem parlamentu. Grimsu očitajo pomanjkljivo delovno etiko ter delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam. Komisija za preprečevanje korupcije je zoper poslanca Resnice Borisa Mijiča uvedla predhodni preizkus, s katerim preverja, ali je z delovanjem v več podjetjih kršil določbe o nezdružljivosti funkcij. Predsednik stranke in državnega zbora Zoran Stevanovič zadeve ne želi komentirati do pravnomočne odločitve katerega od pristojnih organov. Kot dodaja, bo v primeru dokazane krivde zahteval Mijičev odstop. Poslanska skupina Svoboda želi od ministra za obrambo Valentina Hajdinjaka izvedeti, ali napovedano sledenje zavezan zvezi NATO pomeni več denarja za orožje in manj za projekte dvojne rabe. V luči prihajajočega vrha zavezništava v Ankari si želijo poenotenje o tem, da je obramba širok pojem in ne pomeni le nakupov orožja. Odhajajoči britanski premier Keir Starmer se je v imenu države opravičil za njeno vlogo pri prisilnih posvojitvah več 10 000 otrok. Po njegovih besedah je šlo za ustaljeno prakso v državnih, lokalnih in verskih ustanovah, ki so neporočene matere silile, da se odrečejo novorojencem. Po nekaterih ocenah je bilo v Veliki Britaniji v obdobju 1949 do 1976 prisilno posvojenih približno 185 000 otrok. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je potrdil navedbe, da je zahteval preklic javnega razpisa za raziskovalne projekte v podporo kmetijstvu. Po njegovih besedah ga je prejšnja vlada pripravila malomarno in aktivistično. Ljubljanska in Mariborska univerza sta nad umikom razpisa 2 uri pred njegovim iztekom presenečeni. Kot poudarjata, je dolgoročna in stabilna podpora raziskavam nujna tako na strateškem področju, kot je razvoj kmetijstva in podeželja. Tudi jutri bo jasno, popoldne bo v notranjosti mogoče kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 10 do 15 stopinj, ob morju 18, dnevne od 24 do 30. V soboto bo jasno s svežim jutrom. Tudi v nedeljo in ponedeljek bo sončno, popoldne bo v hribovitem svetu mogoča kakšna ploha ali nevihta.

0: žarijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Še podatki o prometu na Gorenjski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas v delovni zapori med Vodicami in Brnikom proti Karavankam. Nastal je zastoj, čas potovanja se podaljša za približno pol ure. Zastoji so tudi na Primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici od Novih Jarš mimo Zadobrove do Jakoba proti Celju, med Rudnikom in Barjem v obesmeri ter med Tomačevim in Šiško proti Kosezam.
2: Žoga je okrogla. V času svetovnega nogometnega prvenstva sveža epizoda Valovskega nogometnega podcasta vsako sredo in nedeljo. Dogajanje na mundialu v Mehiki, Kanadi in Združenih državah Amerike, pa tudi v dopodanskih navalih na šport in informativnih oddajah. Ford Explorer, električni SUV z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer. Vstopite v električno doživetje. Izberite svojega na prvaizbira.si.

Ano Drill, upam, da pride v marmelado v naslednji sezoni. 15 do 17 smo ob četrtkih ponavadi kuhali fine, fine marmelade. Se je pa vse leto ob tem kuhala še ena oddaja oziroma podcast, to je Rožnata dolina. Čez poletje bomo v četrtkih slišali koščke zanimivih in odpičenih zgodb. Za danes sem izbrala tako poletno temo, grozljivko na ladji. Več pa v prvoosebni pripovedi doživetja brodoloma čez približno 7 minut.

0: V letošnji sezoni Rožnate doline sem se med drugim pogovarjala tudi z Leo Mavec, dekletom polnim življenjskih lekcij in dogodivščin. Delala je v agenciji in skrbela za oglaševalske kampanje vplivnežev, kasneje se je v Londonu kot popolna začetnica podala v svet kuhanja in čez nekaj časa postala zasebna kuharska mojstrica pri bogatašini. Ko je začutila, da je napočil čas za spremembo, se je odpravila na potovanje in zraven poprijela za delo. Lea mi je med drugim povedala zgodbo o preživetju na morju in o tem, kako različno se ljudje odzivamo na krizne situacije. Lani sta si namreč s partnerko za konec potovanja rezervirali nekajdnevno idilično sproščanje na ladji. Začelo se je sanjsko. Na pomolu je čakalo odlično ohranjeno plovilo, med potniki, 14 zahodnjaki, ni bilo napornih posameznikov, morje je bilo mirno, bilo je skoraj da prelepo, da bi trajalo.
1: No in ta dan pač se nadaljuje, mi imamo res čudovit dan in zvečer ob 7, približno ob 6:30 pojemo večerjo, spet ful dobra hrana in sedimo noter, pač noter v ladji, vsi skupaj po večeri, to je bilo zdaj že ob 7, zuni že čista tema, mi pač plujemo, smo sredi oceana, to je po celem dnevu, se pravi plovbe in ja, pač se družimo, se hecamo tako. In jaz vstanem, pač da bom še nekaj, ne vem, odložiti ali kaj, ne vem. In kar naenkrat, bam, pač res uno, kot da bi nekaj eksplodiral, pač res glasen zvok in ladja se pač zaustavi. Zaleteli smo se, a ne. In jaz sem odletela, pač mene leti prime, hvala Bogu, da nisem se že takrat kam z glavo udarila in me pač potegne nazaj. In un moment je bil zmede, ko v resnici še ne veš točno, a more biti panika ali ne.
2: Čaki, bum,
1: bum.
2: Hardcore.
1: Pač, hardcore, ja. Predstavljaj si, da se zaletiš z ladjo v skalo. To se je zgodil, mi sicer takrat še nismo vedeli, kaj se je zgodil, ampak res, ful hrup, ful tudi močna sila, a ne, udarca. No in pol ta moment, še pred paniko, te neke zmede, kaj zdaj, a ne, pač kaj je to bilo, mi ne vemo, zunje tema, mi nismo nič videli, pač kaj zdaj. In ena punca prva, ta italijanka, ki je bila z nama v kabini, začne jokati, a ne, in tako, oh, shit, oh, shit, oh, shit. In jaz, ma dej, ne, neh, jaz jo še mirim, a ne, ka ma nič ni.
2: Ja.
1: Mi smo se, jaz sem bila 100%, da nič ni, pač zakaj bi se meni kaj zgodilo, ne, to se drugim zgodi. In jaz nej še, ma ne, veš kaj, mi smo se zihar sam zaleteli, mi smo najbrž ta motor smo kaj poškodvali, zdaj bomo mi lepo počakali in nam bojo novo ladjo pripravili. Jaz sem že celo rešitev v glavi imela, a ne. No in v tistem jaz pogledam na zaden konc ladje in voda že noter. In jaz tako, okej, tole pa ni tako, kar sem si jaz predstavljala. Ampak to je bilo takoj, to je bilo pač v minuti. Pa še to, a ne, nam oni niso nič povedali, kje so rešilni jopiči, kaj se naredi, če je neki emergency, nič, pač nič. In mi smo se še prej med večerjo hecali, kao, haha, lejte rešilne jopiče, a veš, koliko se kdaj hecaš, da bomo vedeli, kaj narediti, če se kaj zgodi. No, še dobro, da smo se to hecali, ker pol smo vedeli, kje so rešilni jopiči. In pogledamo mi pač tega našega vodiča, se pravi, bilo je 6 članov posadke, ampak on je bil edini, ki je govoril angleško. In pogledamo mi njega, a ne, kao, okej, šef, boš ti povedal, kaj mi zdaj naredimo.
2: Ja?
1: In model bruha od panike.
2: Ne.
1: In v tisti točki sem bila pa jaz tako, okej, zdaj pa vem, da to pa ni v redu, a ne. Ker če pa un, ki to dela kot službo, pa 2x na teden to dela, če pa on zdaj bruha, pa imamo pa velik problem, a ne. No, in v bistvu je pol leti bila una, ki je vsem te jopiče razdelila, te rešilne jopiče, in vsem pač, pejte ven.
2: Tvoja punca je začela akcijo.
1: Tako, ja. No, in vsem pač, pejte ven, na palubo, na zunanjo palubo. In takrat se je pa začela res panika, kaos. To je pa, sploh se ne spomnim točno, kaj so vsi ljudje delali. Spomnim se, da so fantje prvi poskakali čez palubo. To.
2: Čaki.
1: Ja.
2: In njihove bejbe?
1: So ostale same na ladji. Ja. To se res spomnim, zaradi tega, ker v bistvu je bilo pol tako, da se pravi, vsaka ta ladja ima privezan od zadnji en tak manjši čoven, ki ga pač vleče s sabo in ta čoven se uporablja za neke te dnevne ekskurzije, a ne? Da se pač ladjo zasidra, pa vsi gremo na ta manjši čoven, pa se pelemo do otoka. In v bistvu je eden izmed posadke, ki se je to zgodil, je takoj skočil na ta čoven in ga je pripelil okrog ladje, zato da smo pol mi, da ne bi poskakali v vodo, pa šli na ta čoven. fantje so bili takoj na tem čovnu, pač to je bilo res.
2: Ja.
1: In tudi jaz imam ene posnetke te nesreče, zato ker en fant, ki je prvi šel, je pol snemil celo dogajanje tega brodoloma. Tako da ja, punce so stale, fantje so šli.
2: Oh, wow.
1: Ja. In pol, ko smo bile samo še punce, un še vedno bruha un vodič, in pol mi tako, ej, shit, pač mi imamo vse na te ladje, ne? Zato, ker to ni tako krožna tura, ti v bistvu začneš na enem otoku in končaš na drugem otoku. Se pravi, ti imaš vse sabo.
2: Dokumente, pa šaport.
1: Dokumente, prtljago, vizo naprintano, če ima kdo. Vse, telefone, računalnike, fotoaparate, vse. Kar imaš ti sabo na potovanju, imaš na te ladji.
2: In kaj to je bilo že pod vodo na te točki?
1: Ne, na te točki še ne. Na te točki folk joka, ne še kriči, kričali smo pol. Jokali so, pa panika je tako, noben ne ve, kaj bi, vsi se malo prerivajo, ne veš, a bi šel ali ne bi šel, kaj zdaj, noben ne ve. Pa ful je ta panika, zato ker v bistvu ti čutiš, kako tone ta ladja, ne. A ja, pa tema je. To je bilo v temi. In pa je na tej točki še elektrike zmanjkal valjda, ne, ker je voda vse zalila in mi smo bili v čisti temi. In ja, pač panika itak, no, v glavnem in pol punce, kaj bomo zdaj z dokumenti, ok, gremo mi po dokumente, a ne, pač saj me, ko smo zgori, ko so še suhi, gremo jih iskat. In mi pač začnemo, se pravi, te dve Italijanki, pa je bila Leti, pa sem bila jaz, pa še ena Nemka, ki je njen fan že skočil. In da gremo gor po štengicah, gremo na zgorno palubo iskati stvari. No in mi smo, une tri so bile že gor, mi dve s to Nemko so bili pa še na stopnicah, ko smo šle ena za drugo. In v tistem se je ladja očitno napovnila z vodo, tok da se je pač na bok se je obrnila.
2: Oh my god.
1: In to je bilo, takrat je bila pa panika. Tisto je bilo pa res, ker tudi ne, mi, ko smo stali, mi smo vsi padali. Pač ta ladja se je obrnila, predstavljali si, da to je bilo kar naenkrat, to se je sam prekucanilo. In mi smo vsi popadali dol, ne, in pol panika, zdaj ti se moraš za neki prijeti, ti kaj zdaj, ne. Tisto je bilo pa kričanje, res uno čutiš strah v zraku, tisto je bilo pa grozen. Jaz sem bila pol s to Nemko in sem jo pol, ona je bila čist panična, res čist. In potem sem jaz rekla, dej greva, morava skočiti, a ne, zdaj morava pa skočiti iz te ladje, jaz ne vem, kaj se zdaj naredi, pač ne vem, ampak meni se je zdel, da je boljš, da zdaj skočva, kaj je še kakor toliko stabilna ladja, kakor pa da čakava, da se ta ladja čist potopi, kaj jaz sem imela neko sliko, to zihar ni res, to mi je pokdo, ki fiziko študira, rekel, da ni res, ampak jaz sem imela to sliko, da ko se ladja potopi, da pač ustvari neko silo in da te lahko dol potegne.
2: Okay.
1: A je to res, ali sem jaz to videla v kakšnem filmu, ne vem, ampak mene je bilo tega ful straha, ne, ker jaz vem, da jaz ne moram, ja, se znam plavati, sam ne tako dober, da se bom zdaj rešila in jaz sem sam hotela skočiti dol iz te ladje čim prej. In smo se pol v bistvu mi dve mogle potegniti gor nazaj na ograjo, pa nekako splezati čez to ograjo. In pa sem jo jaz začela prepričevati, dej, morava skočiti. In ona ni hotla. Ona se je pač držala v neograje in jokala in hiperventilirala, čisto upravičeno, by the way. In jaz sem pol njo prepričevala, dej, te primem za roko, greva skupi, štejem do tri.
2: Meanwhile, njen fant?
1: Na čovnu. Ja, pa sej nočem nič reči, tako sej vsak po svoje odreagira, to je res taka stvar, ampak je vas zanimivo.
2: Zelo zanimivo.
1: Ja. No, v glavnem in ta punca ni mogla, pač ona je bila čist, res, čist paf. In jaz sem pol, inač, jaz sem pol rekla, sorry, jaz moram iti, jaz ne vem, kaj ne naredim, jaz moram iti. In to je v bistvu v celi tej zgodbi meni bilo najtežje, pač to je bilo nekaj, kar sem, čeprav jaz sem pol njo videla, da je bila v redu, ona je bila čisto v redu, noben mu se ni zares nič zgodil, ampak jaz sem pol še tedne in tedne skos razmišljala o tem, da sem jaz njo tam pustila umret, a ne, v bistvu. Jaz sem res v tistem momentu mislila, da jaz njo puščam umret tam, a ne. In to je bilo grozen, res. In jaz sem takrat šla in pa sem se jokala zaradi te punce in pa je ona prišla za mano nekako, spoh ne vem kako, nekako je splezala dol. Ampak jaz kar nisem mogla dojeti. Jaz sem kar še naprej jokala, da sem njo pustila, pa ona je zraven mene sedela. Ker si čisto v šoku, a ne, od ene take situacije. No, glavnem in med tem, ko se je to dogajalo, je bila Leti na te zgornji palubi, tam, ko smo imeli me svoje stvari, še s tema dvema puncama, Italijankama. One so prinesle vse stvari, tako da jaz sem
2: kako?
1: Dobila, ne vem, pač naložile so si te ruzake, sicer vse mokro, ampak dobile smo vse. Edino od Leti telefon je zaplavil tam.
2: Na neki točki si bila tako, ok, jaz bom umrla.
1: Ja, takrat, ko se je ladja prevrnila, ja. Jaz sem mislila, da je konc takrat.
2: Kaj?
1: Ne vem, ni bilo nobenih v njih, kar reče folk, da se jim celo življenje odvrti pred očmi. Meni se to ni zgodilo. Meni je bilo sam ful strah. To je bila čista panika. Pač pa tudi zaradi tega, ker tudi če probaš sam sebe umiriti, je v, ne vem, kako ne to opišem, pač v zraku je ta strah. To je, ne vem, kar čutiš ga lahko. A veš, kar tak težak zrak je, ker je vse ljudi tok strah. Ne vem, sploh ne znam opisati tega. Še nikoli prej nisem tega doživela, no, kakšne še dobro. Upam, da nikoli več ne bom.
0: Dovolj stresa za eno življenje. Lea Mavec je preživela nesrečo na morju, v Rožnati dolini pa v skoraj uro in pol dolgem pogovoru delila še mnoge prigode in poglede. Privoščite si jo, ko vam bo poleti kdaj dolgčas.

0: Okoli 30 stopinj je pravkar po Sloveniji, vsi opozarjajo naj čim več pijemo, voda pa je kdaj pretopla postana ali pa pač brez okusa. V zadnjem času so tako postali zelo priljubljeni brezalkoholni radleri. Ampak tudi, če imajo oznako brez alkohola, to še ne pomeni, da so res brez alkohola, opozarja dr. Matjaž Pirc, vodja oddelka za prehrano na Zvezi potrošnikov Slovenije.
1: Kljub temu, da piše, da so brezalkoholni, ni nujno, da so povsem brez alkohola. Namreč pravilnik o kakovosti piva, ki med drugim ureja področje brezalkoholnih piv in kamor so tudi radleri, namreč nekako dopušča vsebnost alkohola do 0,5 volumskega odstotka. In ker radleri običajno vsebujejo tudi brezalkoholno pivo kot eno sestavin, se lahko zgodi, da pač ta alkohol ostane tudi v brezalkoholnem radlerju. Je potrebno pač poudariti tudi, da obstajajo tudi radleri, ki se tržijo kot radleri 0,0, tam praviloma alkohola ne bomo našli.
0: Tudi če v njih ni alkohola, to še ne pomeni, da so brezalkoholni radleri primerni za redno pitje. Povprečna vsebnost sladkorja namreč znaša približno 6 gramov na 100 ml, kar je pri pol-litrski pločevinki približno toliko, kot da bi zaužili 6 čajnih žličk sladkorja. Problematičen pa je tudi način oglaševanja teh izdelkov, na njih se pojavljajo slogani, ki na nek način promovirajo pitje takšnih pijač, ki posnemajo alkoholne pijače. Dober pokazatelj, kam sodijo takšni izdelki, je že to, kje jih najdemo v trgovinah.
1: Te izdelki tudi v našem tržnem pregledu, ko se dejansko odpravimo med police in nakupimo te izdelke, smo te izdelke večinoma, v večini primerov našli poleg piva oziroma ostalih alkoholnih pijač. Pločevinka, kar se tiče oblike materialov, si upam trditi, da gre za identično zadevo, različni so samo napisi. Ne? Te alkoholni, brezalkoholni radlari se pač bohotijo z napisi 0,0, brezalkoholno, medtem ko je recimo meter stran zelo podoben izdelek, ker tega pač ni napisano. Tako da se zna zgoditi, da rekel, v ihti, ko v tej vročini hitivo po nakupih, mora si koga mogoče celo zavede, kakšnega mlajšega. Ne?
0: Ob dejstvu, da je Slovenija v samem vrhu po porabi čistega alkohola na prebivalca, strokovnjaki svarijo, da moramo razmisliti, kaj brezalkoholne pijače, ki v svojem bistvu posnemajo alkoholne, sporočajo, ali so res primerne tudi za najmlajše. Tako da raje kakšen domač čaj ali pa limonada ali pa kakšen naraven sok. Pa potem, ko se odločimo nazdraviti, takrat nazdravimo zapravo.

0: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
1: Nujno rabim pobeg iz te mestne vročine.
2: Gremo na Roglo. Svež gorski zrak, neskončni gozdovi, pa še otroka bivata gratis.
1: Spakirajmo, gremo!
2: Doživite popolne družinske počitnice na Rogli ali v termah Zreče. rogla.eu.
3: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

Šume, nega. E, šume, šume, nega. Včas je bila šume, šume, nega. Šume, šume, nega. Včas je bila, zdaj pa je nega. Šume, šume, šume, nega, je. Čas je bila, zdaj pa je nega.

0: Znaš ka?
1: Ka?
0: Odi nazaj.
1: Šume, šume, šume, nega,
0: je. Yeah. In da je bila, zdavna je bila, zdaj pa je nema.
1: Kje si, kje si?

0: Šume. Novice. Ura je 17:30.
1: Pozdravljeni. Minister za pravosodje Mihael Zupančič je pred jutrišnjim spoznavnim sestankom z generalno državno tožilko Katarino Bergant dejal, da je predlog zakona o ustanovitvi posebne enote za pregon korupcije in organiziranega kriminala skok v postopku priprave. Po njegovih besedah si želijo pripraviti dober zakon, ki ne bo doživel usode Šutarjevega. Število žrtev vojne v Ukrajini, to pomeni ubitih, ranjenih ali pogrešanih, je v dobrih 4 letih skupno preseglo 2 milijona. Kot je še razvidno iz najnovejše raziskave Ameriškega centra za strateške in mednarodne študije, je bilo na ukrajinski strani ubitih od 125 do 150 tisoč vojakov in na ruski od 400 do 450 tisoč. To je več kot 4-krat več od vseh ameriških smrtnih žrtev v vseh vojnah od druge svetovne naprej. Na protestu pred poslopjem albanskega parlamenta v Tirani proti turističnemu projektu, ki je povezan z družino ameriškega predsednika Donalda Trumpa, so izbruhnili spopadi med udeleženci in policijo. Ta je uporabila solzivec in vodni top. Zaradi predmetov, ki so jih metali protestniki, je bilo po navedbah policije poškodovanih 9 njenih pripadnikov. Več protestnikov so pridržali. Na Malti se je začelo sojenje domnevnemu naročniku umora preiskovalne novinarke Dafne Caruana Galizia, ki je bila pred 9 leti ubita v eksploziji bombe podtaknjene pod avtomobil. Poslovneža Jurgena Feneka so 2 leti pozneje aretirali na njegovi jahti ob poskusu bega, potem ko so oblasti ponudile pomilostitev posredniku umoru v zameno za razkritje vpletenih. Kot izhaja iz obtožnice, je umor naročil, ker je bila novinarka tik pred objavo članka, ki bi omajal ugled njegovega strica. Onesnaženje vode, zaradi katerega je v okolici Ptuja poginilo 28 ton postrvi, je predvidoma posledica zamašitve dela kanalizacijskega omrežja in posledičnega preliva iz jaška, ki je v lasti Perutnine Ptuj. Kot so danes še sporočili iz podjetja, je izpust tehnološke vode iz njihove čistilne naprave v skladu s predpisanimi parametri. Takšna voda po njihovih navedbah vsebuje zelo nizke vrednosti trdih delcev in maščob, zato ne more povzročiti zamašitev. Dodali so, da pretok v njihovem kanalu ni bil povečan. Tudi jutri bo jasno, popoldne bo v notranjosti mogoča kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 10 do 15 stopinj, ob morju 18, dnevne od 24 do 30. V soboto bo jasno, s svežim jutrom. Tudi v nedeljo in ponedeljek bo sončno, popoldne bo v hribovitem svetu mogoča kakšna ploha ali nevihta.
2: Še podatki o prometu. Zastoji so na primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru.
3: Obvestilo. Na valu 202.
4: Žirija objavlja razpis za podelitev nagrade Franeta Milčinskega Ješka. Ta se podeljuje za izvirne dosežke ali opus v umetnostnih zvrsteh radijske in televizijske ustvarjalnosti, ki sledijo tradiciji Ješkovega duha. Razpis traja do 20. septembra 2026 in je objavljen na spletni strani RTV Slovenija in na podstrani Kontakti in informacije.
3: Val 202.
5: Popevka tedna.

0: Jure je Roman, a je že dober večer?
1: Ne.
0: Je dober dan.
1: Lep dan.
0: Lep dan in kaj se je v njem zgodilo v svetu športa?
1: Vrnili se bomo malo na včerajšnji miting v Novo mesto, atletski miting, sicer pa o atletiki recimo tudi v nedeljskem popodnevu. Žan Rudolf je v zadnjem času zelo dobro na poti k novim državnim rekordom, sicer pa se ukvarja tudi s službo tempo tekača, torej pomaga drugim, da so še boljši. Torej atletika v naslednjih minutah.
0: Pa dajmo.
1: Hvala.
2: Naval na šport.
1: V Novem mestu je bil včeraj na sporedu še zadnji miting letošnje mednarodne atletske lige. Še enkrat več so slovenske atletinje in atleti dosegli dobre rezultate. Na stadionu Portoval je bil tudi Tomaž Langerholc.
3: Prvo ime mitinga v Novem mestu je bil nedvomno naš najboljši atlet, metalec diska Kristjan Čeh, ki v tej sezoni precej časa namenjenega treningu opravi prav v Novem mestu in okolici. Kristjan Čeh je za zmago disk največ vrgal 68-47, kar je bil tudi nov rekord stadiona Portoval. Čeprav je znova pričakoval met preko 70 metrov, pa je bil tudi s tem rezultatom v ne najboljših razmerah zadovoljen.
4: Jaz sem te vrši danes 70. Kar vem, da sem v dobre forme, sem pripravljen. Mogoče sem danes malo zmatran, ni bilo že od jutra, malo bilo bolj tak. Tudi dosti se je čakalo, ker vse tekmovalce bilo, dve kategorije skupaj. Tako da mogoče malo popravljen energije. Ampak ne nazadnje so bili ok meti za te pogoje. Tudi bil je veter od zadaj v hrbet, kar je več malo slabše vplivo na met tiska. Ampak vseeno, če to na slabi dan 68 je kar vredo.
3: Po Zagrebu ste se vzeli kaj odmora ali ste se pripravljali na polno do tukaj, vemo, sledi pot v ZDA?
4: Ja, po Zagrebu smo naslednji dan že trening, tako da nič ne pauze, sezona je v teku, srednji sezone smo, potem pa ja, jutri potujemo v Ameriko, kjer je 4. julija Eugene Diamantna liga. Jaz zelo kar pomembna tekma, kajte cilj je seveda, da premagam Litvanca na domačem terenu, rečemo. Kajti je tam v Univerzi Oregon, potem pa še 8. julija na švedskem meeting, potem pa priprave na evropsko prvenstvo.
3: Kristjan, videli smo startno listo v Eugene-u, res izjemna konkurenca.
4: Ja, seveda, Diamantna liga je, vsi pridejo, vsi da boljše, tako odvedno in pomoja, da bo kar zanimiva tekma.
3: Ja, malo razmišljamo takole, sreda v Novem mestu, sobota v Ameriki. Kako bo kaj s časovno razliko?
4: Po mojem ne bo nekaj vplivalo dosti, kajti pridemo takoj tja, otekmujem, grem nazaj. Tako da ne bi smelo vplivati na telo še tako hitro.
3: Glavni cilj pa jasno ostaja Birmingham.
4: Ja, seveda. Birminghamsko prvenstvo, letošnje je to največja tekma sezone. Tam tudi branil naslov ruskega prvaka, tako da upam, da bom ga tudi obranil.
3: Ste tam na tistem stadionu že tekmovali?
4: Ja, tam sem vrgel 71-27. Prvi čez 71. Tako da stadion poznam. Ba je, da krok je drugačen, da so golenske do spremenili. Ni najboljše, koliko sem čul. Tako da sigurno bo vse treba malo prilagoditi.
3: Kristjan, jasno, vi ste vedno magnet na slovenskih prizoriščih. Vam je težko takole v sklopu Diamantna liga, pa veliki miting na Švedskem, pa potem Evropsko prvenstvo, takole na domač miting, kjer je naslednji konkurent 10 metrov in več za vami?
4: Mislim, vedno mi je fajn, da bomo metatni v Sloveniji, ampak vsekakor včasih je malo odkje potegniti neko motivacijo, neko energijo. Danes se mi je že tako zdelo, da ni bilo najboljše za tekmovati, nimi ne bilo. Ampak tako sem videl državno, tam za pripravo, tam sem htel daleč vršiti in tudi dosti naredil. Tako da, tudi vpliva dan na dan.
3: V teku na 400 metrov z ovirami ima Slovenija izjemnega Matica Iana Gučka. Na valu njegovih hitrih tekov na nizkih ovirah pa iz dneva v dan napreduje Mitja Zubin, ki se je včeraj prvič spustil pod magično mejo 50 sekund. Čas se je ustavil pri 49.85, po teku pa priznal, da je pričakoval tek pod 50 sekundami.
5: Ja, že celo sezono čakam ta rezultat. Mislim, da se je končno poklopilo, tako da super, upam, da bo še več tekov pod 50 sekundami, tako da, ja.
3: Ja, v zadnjem času ste močno popravili svoj osebni rekord.
5: Ja, zdaj za kar več kot skoraj sekundo, tako da, ja, kar
3: čutite, kje so meje v tem trenutku? Verjamem, da skozi leta gre še lahko, ampak kje so v tem trenutku meje?
5: Še vedno v tehniki, vidim, da lahko še vedno napredujem v tem, v tempu, pa bomo videli, kje se lahko pride še. Tako da, ja.
3: V kolikšni meri vam Maticijan Guček je nekakšen vzornik?
5: Ja, imeti nekoga na našem, mislim, na naših tleh je dobra motivacija, da te vleče naprej, da imaš nekoga, nek cilj, da moreš nekoga doseči, tako da ja, meni je super, da imam nekoga, ki ga moram uloviti.
3: A naj Čurin Prapotnik, najhitrejši Slovenec, je na 200 metrov tekel pod 21 sekundami in z 20.90 postavil osebni rekord. S to zmago je le še potrdil vodstvo v skupnem seštevku mednarodne lige, kjer med atletinjami vodi Zala Istenič. S potekom letošnje mednarodne lige je bil ob koncu zadovoljen tudi predsednik strokovnega sveta Ladislav Mesarič.
6: Ja, gledam tak, da je to pravzaprav to, kar smo mi želeli, da imamo domače tekme, da so kvalitetne, pa da pridejo naši atleti, da tudi tu tekmujejo. Normalno je, da more tekmovati po svetu, to je tudi en od ciljev, ampak da imamo domačo od atletiko, da gledalci nekaj vidijo in da res je zaključek še Maribor 10.7. in potem je konec ene, je rekel, res uspešne sezone, kar se atletske lige tiče.
3: Ko pa gremo na tisto vrhunsko atletiko, je pa seveda avgusta meseca še evropsko prvenstvo v Birminghamu. Povejte, kakšno število slovenskih predstavnic in predstavnikov pričakujete v Veliki Britaniji?
6: Zdaj, ko govorimo o številu, je zelo, zelo odvisno tega, koliko štafet se bo kvalificiralo. Mi smo še vedno optimisti, da vse štiri, oziroma ne za jih je vseh šest, ampak za nas je štiri, ker namešane štafete nismo dali poudarka. Ampak jaz pričakujem, da bo med 20 in 30 atletov nastopilo v Birminghamu.
3: To je bil zadnji miting mednarodne lige, za skupni seštevek pa bo štel le še pokal, ki bo naslednji petek in soboto v Mariboru.
7: V Barceloni kmalu predstavitev ekip pred sobotnim začetkom kolesarske dirke po Franciji, na teniškem Grand Slamu v Wimbledonu pa zanesljivo napredovanje lanske zmagovalke Poljakinje Ige Świątek. Brez izgubljenega niza sta napredovala tudi Američan Fritz in Avstralec De Minaur. Zvečer in ponoči pa seveda tudi nogomet, ob 21. najprej Španija-Avstrija, kmalu po polnoči evropski derbi Portugalske in Hrvaške, ob 5. bo še tekma Švica-Alžirija.
2: Naval na šport.
8: Poletje je najlepše na morju.
9: Adria Ankaran Resort. Oaza družinske zabave in morskih doživitij.
8: Rezervirajte svoj termin na adria-ankaran.si.

Ja, kar tempo nam daje Neja danes, ampak če ste slučajno na cesti, pa prosim, počasi. Pozor, to je nujna prometna informacija. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas v delovni zapori med Postojno in Robert Komando proti Ljubljani. Nastaja zastoj. Na dolenski avtocesti je zaradi pneumatike na vozišču oviran promet pred priključkom Trebnje vzhod proti Ljubljani. Na vipavski hitri cesti je pa pred Barnico proti Italiji promet oviran zaradi predmeta na vozišču.

0: Včeraj se je v Križankah začel jazz festival Ljubljana. Pat Metheny je naredil izredno kvaliteten uvod v naslednje dni, ki se nadaljujejo z velikimi imeni. Danes bo na festivalu zasedbo We Exist nastopila pevka, igralka in producentka, dobitnica 3 Grammyjev in borka za družbeno pravičnost Didi Bridgewater. Nastop bo poklon ženskim ikonam jazza ali sprehod skozi zgodovino pesmi upora in svarila iz minulih dni. Kolegica z prvega programa Tina Žun se je z Didi Bridgewater za naš radio pogovarjala pred nekaj dnevi.
1: Projekt We Exist je nastal tudi kot odziv na zahtevne čase, v katerih živimo, čase vojen in vse večjih delitev po svetu. Kako se sami soočate s to resničnostjo in kako se to odraža v vaši glasbi?
2: How do I personally cope with this? It's becoming increasingly difficult to deal with what is going on.
3: Kako se osebno spopadam s tem? Vse težje. To, kar se dogaja, je vedno težje prenašati. V Združenih državah zdajšnja administracija poskuša ljudem druge barve kože omejiti volilno pravico. Z novim razmejevanjem volilnih okrajev želijo preoblikovati volilni zemljevid posameznih zveznih držav tako, da bi zmanjšali politični vpliv območij, kjer živi več pripadnikov rasnih manjšin. To me navdaja z besom. Zato sem v zadnjem času tudi jokala. Sicer pa se skušam čim manj izpostavljati novicam, da ohranim notranji mir.
2: As much as possible so that I can keep my sanity. And I just try to let the music...
3: Pustim, da me zdravi glasba. Ko nastopam, se popolnoma poglobim v vsako pesem, zase in hkrati za občinstvo, ki mu pripovedujem njeno zgodbo. Ugotovila sem, da mi to pomaga ohranjati duševno ravnovesje, pomirja duha in mi omogoča, da sporočilo pesmi doseže ljudi, ne glede na to, ali razumejo angleško ali ne. Tako si skušam pomagati, toda postaja vse težje, saj na svojih potovanjih opažam, da se s podobnimi težavami spopadajo tudi številne druge države.
2: Whether they speak English or not. So that's what I'm doing to try and help myself. But it's becoming increasingly difficult. Because I'm also...
3: Živimo v zelo zahtevnem času. Zato sem neizmerno hvaležna, da imam glasbo. Ko sem na odru, se lahko povsem izgubim v njej. In to mi je v veliko oporo.
2: I can lose myself in the music for the times that I am on stage, so... That's helpful for me.

Zakaj pa ne? Let's do it, let's fall in love in Didi Bridgewater ob 18.13 na valu 202, čez dobre pol ure pa na odru Galusove dvorane, pridite se zdraviti z glasbo, torej ob 19. v Cankarja na Jazz Festival Ljubljana.

povedala še bolj jasno, da mene rabiš klicat in kaj spraševat pa si moram. In na prvi krat, ko končno začnem verjet, da me več nimaš rad, bolj pa prideš ti, ti če sam ne veš, kje sem.

mazilo svojo klip, ko zvijaš se, se popikame, na na na na se spet zapri, kot armadilo svojo klip, moje srce se van zaleti, na razleti, pol pa prideš ti.

8 minut pred radijskim dnevnikom se od vas poslovimo Jovica, Rok, Neja in Katja, ampak se slišimo že spet jutri zjutraj, tako da bomo zelo kmalo spet na vezi. En lep večer vam želim, zdaj pa šibam v Cankarja, da ne zamudim koncerta in upam, da imate tudi sami kak dober plan za danes. Čau!

0: Če ste zaskrbljeni, ker nekdo v vaši bližini pije preveč alkohola, vam lahko pomagamo.
1: Pokličite nas na telefonsko številko 031 744 422.
0: Al-Anon, društvo za pomoč svojcem alkoholikov.
2: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Vse bolj javna trenja med evropskim poslancem iz vrst SDS, Brankom Grimsom in Evropsko ljudsko stranko so danes dosegla vrhunec. Največja politična skupina v Evropskem parlamentu je namreč sporočila, da bo evropskega poslanca iz Slovenije izključila iz svojih vrst zaradi nesodelovanja in spodkopavanja stranke. Več kmalu, v nadaljevanju pa še.
2: Resnica. Od Miča bomo zahtevali odstop, če mu bo dokazana krivda. Kijev po obsežnem ruskem obstreljevanju znova zaprosil za okrepitve protizračne obrambe. Muzej slovenske osamosvojitve bo začasno vodil Jože Dežman. Pred nami po večini jasni dnevi s kakšno popoldansko ploho.
1: Z vami sva Renato Horvat in Rasto Pahor. Branko Grims bo, kot kaže, svojo kariero v Evropskem parlamentu nadaljeval po samostojni poti. Če bo članstvo Evropske ljudske stranke v prihodnjih dneh potrdilo odločitev predsedstva, bo to sploh prva izključitev evropskega poslanca iz te stranke. Vodja slovenske delegacije in Grimsova strankarska kolegica Romana Tomc je zadevo obžalovala. Grims in stranka SDS pa za zdaj nista komentirala zadeve. Več Sandra Krišel.
3: Poleg očitkov glede delovne etike evropskemu poslancu Branku Grimsu v predlogu za njegovo izključitev, ki smo ga dobili od Evropske ljudske stranke, očitajo tudi ponavljajoče delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam. Ne prispeva k delu skupine, ampak jo od zunaj kritizira in spodkopava. V dveh letih, odkar je bil izvoljen, se je udeležil le dveh od več kot 100 sestankov. Govori le, ko je v prostoru kamera in ne sodeluje v razpravah za oblikovanje stališč EPP, pa je za STA pojasnil tiskovni predstavnik skupine Daniel Kester. Grims si je že predtem prislužil opozorila, ter je bil skupaj s poslanskim kolegom Milanom Zverom ter še tremi drugimi sankcioniran, ker niso sledili smernicam skupine pri glasovanju o nezaupnici Evropski komisiji oziroma njeni vodi Ursuli von der Leyen, ki tudi pripada EPP-ju. Vodji poslanske skupine Manfredu Webru pa je očitno prekipelo, saj se Grims, kot kaže, raje kot strankarskih srečanj udeležuje sestankov skrajno desnih političnih skupin o tesnejšem sodelovanju med njimi. To ni v skladu s smernicami EPP-ja, je tedaj pojasnil Weber. To je prvič, da bo Evropska ljudska stranka glasovala o izključitvi svojega člana. Po pričakovanjih naj bi izključitev podprli, kar za poslanca pomeni predvsem izgubo politične moči, finančnih sredstev in ključnih funkcij, saj naj bi delo nadaljeval kot samostojni poslanec.
1: Komisija za preprečevanje korupcije je proti poslancu Borisu Miču uvedla predhodni preizkus, s katerim ugotavlja, ali je poslanec morda kršil določbe o nezdružljivosti funkcij. Po poročanju medijev je namreč Mič opravljal delo pomočnika vodje na gradbišču Ljubljanske železniške postaje, kar po navedbah KPK ni dovoljena izjema. Predsednik stranke Resnica in državnega zbora Zoran Stevanovič novih očitkov ni želel komentirati.
4: Pomembno je, da ustrezni organi raziščajo vse pomembne okoliščine in da izdajo nekaj pravnomočnega, na podlagi česar se mi lahko odločamo, ali je ta poslanec še primeren, da zaseda enega od mandatov, ki ga je v ta parlament pripeljala stranka Resnica ali.
1: Ob tem ustraja, da Mič ne bo več njihov poslanec, če ne bo poplačal svojih dolgov ali če bo spoznan za krivega očitanih mu dejanj.
2: Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je na vljudnostnem obisku sprejel izraelsko veleposlanico Ruth Cohen Dar. Po navedbah vlade je namen srečanja dodatna utrditev medsebojnega sodelovanja zlasti na področju notranje in kibernetske varnosti ter digitalizacije. Zato so z veleposlanico govorili o možnostih sodelovanja, izmenjavi izkušenj in znanj ter med državama. Na teh področjih pozornost pa so namenili tudi policijskemu sodelovanju.
1: Še na tuje, ruska vojska je ponoči izvedla enega od najbolj obsežnih zračnih napadov na Ukrajino. Velika večina izstrelkov je poletela nad glavno mesto Kijev, za zdaj tamkajšnje oblasti poročajo o 21 smrtnih žrtvah. V Moskvi trdijo, da so v odziv na ukrajinske napade na ruske rafinerije napadli le vojaške objekte. Evropska unija pa je zaradi tega napovedala nove sankcije. Podrobneje Matej Hrastar.
5: Nad ukrajinska mesta, v prvi vrsti nad prestolnico Kijev, je ponoči in v jutranjih urah poletelo več 100 ruskih brezpilotnih letalnikov in več kot 70 izstrelkov.
6: Ja, jedin za drugim, prosto, jedin za drugim.
5: Ena eksplozija za drugo, ena za drugo. Štirikrat so udarili neposredno po stanovanjskih blokih. Edini cilj tega je bil ubiti ljudi, meni Kijevčanka. Davno tega sem v mislih pokopala sorodnike, ki jih imam v Rusiji. Naj si pogledajo to in jim bo jasno, kaj si mislim o njih. Ruska stran zatrjuje, da so napadli vojaške objekte in da je za morebitne poškodbe stanovanjskih objektov kriva ukrajinska protizračna obramba. Ta je bila tokrat očitno na hudi preizkušnji, saj je celo tiskovni predstavnik ukrajinskega letalstva Jurij Ignat priznal, da so bili spričo obsežnosti napada pri prestrezanju manj uspešni kot v preteklosti. Tudi zato je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski še enkrat pozval zaveznice, naj Ukrajini pomagajo pridobiti najmodernejše prestrezne sisteme Patriot. Ukrajina je tudi to noč napadla rusko energetsko infrastrukturo, kar v Rusiji povzroča hude motnje v dobavi energentov. Bencinske črpalke so zaprte celo v Moskvi, na še delujočih pa so dolge kolone, ponekod velja omejitev količine točenja. V nekaterih delih države je cena goriva višja kot v evropskih državah. Ruski mediji poročajo tudi, da je v regiji Brjansk ukrajinski dron napadel avtobus, ki je bil na poti iz Belorusije proti Črnemu morju. Ranjeni so bili 3 od 19 potnikov. Na smrtonosen ruski napad se je odzvala tudi Evropska unija, visoka predstavnica za zunanjo politiko Kaja Kallas je napovedala razširitev sankcij, saj da je treba na Rusijo pritisniti, da bo spoznala, da te vojne ne more dobiti. Na to se je odzval Putinov govorec Dmitrij Peskov. Kot pravi, bo Rusija še naprej pritiskala na režim v Kijevu, dokler ne bo dosegla svojih ciljev. Omenil pa je tudi, da so mnenja med strokovnjaki različna, nekateri zastopajo bolj odločne, drugi pa bolj umirjene poteze. Nadaljevanje mirovnih pogovorov vseeno še ni na vidiku, sta se pa po besedah Zelenskega v zadnjih dveh dneh sestala vodja ukrajinskih pogajalcev Rustem Umerov in odposlanec ameriškega predsednika Donalda Trumpa Jared Kushner.
2: Sabotažo severnega toka, prek katerega je Nemčija pridobivala ruski zemeljski plin, so naročile ukrajinske oblasti, je sporočilo nemško tožilstvo. V zvezi z bombnim napadom na plinovod so že vložili obtožnico proti aretiranemu osumljencu. Tožilstvo trdi, da gre za častnika v ukrajinski vojski, ki je ob pomoči več potapljačev na cevi namestil eksploziv. Ukrajina in Nemčija, sicer največja podpornica Kijeva v vojni z Rusijo, incidenta iz leta 2022 nista uradno komentirali. Na protestu pred poslopjem albanskega parlamenta v Tirani proti turističnemu projektu, ki je povezan z družino ameriškega predsednika Donalda Trumpa, so izbruhnili spopadi med udeleženci in policijo. Ta je uporabila solzivec in vodni top. Zaradi predmetov, ki so jih metali protestniki, je bilo po navedbah policije poškodovanih 9 njenih pripadnikov. Več protestnikov so pridržali.
0: Radijski dnevnik.
1: Obnova Vipavske hitre ceste prehaja v glavno fazo. Smerno vozišče od priključka Vipava do razcepa Nanos proti Ljubljani ali Kopru bo zaprto za ves promet od ponedeljka do sredine novembra. Zaradi vzpostavitve nove prometne ureditve bo hitra cesta med omenjenima razcepoma od sobote od 5. ure do ponedeljka do 5. ure zaprta v obe smeri. Obvoz bo po regionalni cesti. Več Katja Munih.
7: Na 12-kilometrskem odseku med Vipavo in priključkom Razdrto bodo med 130 dni trajajočo zaporo preplastili in obnovili vozišče. Dela bodo od 6. julija do sredine novembra potekala tudi na predorih in viaduktih. Zvonko Zavašnik, vodja službe za upravljanje prometa in prometno varnost pri DARS.
8: Celoten promet proti Italiji bo z 6.7., to se pravi ponedeljkom, preusmerjen na hitro cesto. Tukaj ni omejitev v smeri Italije, to se pravi ves promet. Kar pa se tiče obratne smeri proti Ljubljani, pa v Italiji preusmeritev tovornega prometa na Fernetiče. Po Rebrnicah, po stari cesti, po regionalni cesti pa bo dovoljen za ves ostali promet, torej tudi za tovorno vozila v lokalnem prometu.
7: Po hitri cesti H4 vsak dan pelje okoli 20 tisoč vozil, od tega skoraj 4500 tovornjakov, kar pomeni veliko obremenitev za cestišče. Pod pojasnjuje vipavski župan Anton Lavrenčič, so se pred uvedbo zapore z Darsom pogovorili o morebitnih težavah in se uskladili glede rešitev.
9: No, naše zahteve podobne kot lani, predvsem to krožno križišče pa krožišče proti Mančam, tisto največji, tako, največji problem, pa tudi najbolj nevarno, pa proti Podragi, pa tudi skozi sam Podnanos, to prehod za pesce in sam semafor, tako da jaz sem optimist, želim si iskreno, da ne bi prišlo do hude nesreče, predvsem to nas skrbi.
7: Med prenovo omenjenega odseka bo nameščena tudi dodatna protiveterna zaščita. Zaradi močne burje je bila hitra cesta na tistem delu v preteklosti zaprta več kot 20 dni na leto. Po zagotovilih Darsa bo na račun dodatne protiveterne zaščite takih dni neprimerno manj.
1: Potem, ko je včeraj zaokrožila novica o poginu ogromne količine postrvi v ribogojnici v Šturmovcih v občini Videm pri Ptuju, se je po medijih kot glavno osumljenko za nastalo škodo večkrat omenilo Perutnino Ptuj. V tej so se več včeraj odzvali, da sodelujejo s preiskovalnimi organi. Danes dodajajo, da dogodek jemljajo zelo resno in obžalujejo nastalo škodo. Ob tem pojasnjujo, da se je, kot kaže, zgodila napaka pri izpustu tehnološke vode. Predstavnica za stike z javnostmi Petra Skrivarnik.
10: Pri internih preveritvah smo ugotovili, da je izpust tehnološke vode iz naše čistilne naprave skladen z vsemi predpisanimi okoljskimi parametri ter skladna z veljavnimi zahtevami za odvajanje v komunalni kanalizacijski sistem. Po informacijah, ki jih v tem trenutku lahko podamo, predvidevamo, da je prišlo v določenem delu javnega komunalnega kanalizacijskega omrežja do zamašitve, posledično pa do preliva iz jaška, ki je v lasti Perutnine Ptuj.
1: Ko bodo analize končane in ko bodo pristojni organi predstavili svoje ugotovitve, bodo o tem obvestili javnost.
2: Ministrstvo za kulturo je za vršilca dolžnosti direktorja Muzeja slovenske osamosvojitve imenovala Jožeta Dežmana, ki bo funkcijo opravljal od danes do imenovanja direktorja s polnimi pooblastili oziroma najdlje do vključno 1. julija prihodnje leto. Dežman je diplomirani zgodovinar in filozof, deluje pa kot zgodovinar, ukvarja se zlasti z obdobjem druge svetovne vojne, ter kot muzealec in publicist. V preteklosti je dvakrat vodil Muzej novejše zgodovine in Arhiv Republike Slovenije.
1: Za konec pa še k športnemu dogajanju. V ospredju bo tokrat predvsem tretji teniški turnir za Grand Slam v tej sezoni. Besedo prepuščamo kolegu Juretu Jeromnu, sam pa vam želim le še prijeten preostanek četrtka.
11: V Barceloni se je že začela predstavitev 23 ekip, ki bodo nastopile na letošnji kolesarski dirki po Franciji. 113. tur se bo v soboto začel z ekipno vožnjo na čas na olimpijskem hribu Montjuic. Prvi favorit dirke je seveda prvi kolesar sveta, Tadej Pogačar, ki je veliko treninga naredil tudi v vročem vremenu.
12: Ja, mislim, da smo pripravljeni s toplim vremenom, vse na pravi poti, tako da če hočeš zares trenirati hit trening, hit protokol, pa moraš še kakšen džabin gor vršti.
11: Poljska teniška igralka Iga Świątek, branilka naslova, se je zanesljivo uvrstila v tretji krog turnirja za Grand Slam v Wimbledonu. 6-1 in 6-3 je pričakovano ugnala Čehinjo Karolino Pliškovo. V moški konkurenci sta v tretji krog napredovala 5. in 6. nosilec, Avstralec Alex de Minaur in Američan Taylor Fritz, oba brez izgubljenega niza. Domače navijače je pogrela zmaga Arturja Ferja, ki je v 4 nizih premagal Finca Ota Virtanena. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je hitro končal nastope na turnirju svetovne serije v bližini Los Angelesa. Hrastničan je po uspehu v prvem krogu, v drugem s 3-1 izgubil proti 40. igralcu sveta, Portugalcu Joao Geraldu. Uvodna dva niza je dobil Portugalec z 12-10 in 11-9, Jorgič se je vrnil v tretjem in ga gladko dobil z 11-6, v četrtem pa znova več uspeha za Portugalca, ki je zadnji niz dobil z 11-8. Deni Kožul je v Kaliforniji izpadel v zadnjem krogu kvalifikacij. Zvečer in ponoči bo čas za nogomet, na svetovnem prvenstvu je že znanih 5 parov osmine finala, danes in ponoči bodo razdelili še 3 vstopnice. Najprej ob 21. na tekmi Španija-Avstrija, ob enih ponoči v Torontu evropski derbi Portugalske in Hrvaške z Ronaldom in Modričem, ob 5. zjutraj se bosta pomerila še Švica in Alžirija.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditelj Rasto Pahor, bralec Renato Horvat, tonski mojster Grega Žumer.
0: Vreme.
2: Z Zvečer se bo zjasnilo, po noči bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne v notranjosti ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje temperature bodo od 10 do 15, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. V soboto bo pretežno jasno s svežim jutrom, v nedeljo in ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo v hribovitem svetu možna kakšna ploha ali nevihta. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na ljubljanski vzhodni obvoznici oviran promet pred priključkom Ljubljana vzhod proti Zadobrovi. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet na razcepu Srmin iz predora Dekani proti Kopru. Na štajerski avtocesti nastajajo zastoji med Ramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru. Promet pa je zgoščen tudi na primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani. Ura je 18:45.

petek vuni, če sem te videla. Ja, na storijo devico, ja? Se vem, ja, čuj. Ja, se mi zdaj režiku podala. Videla sem te, kaj se je okol govoro. I vun. Kaj si se zdaj strašil? Sej prav, kamo gušiš? Daj, daj, zdaj vun. Ej, ej, ej, ej, ej, ej. Stokrat sem ti že rekla, pa še kar me ne razumeš. Stokrat sem ti že rekla, pa še kar me ne razumeš. Stokrat sem ti že rekla, pa še kar me ne razumeš. Stokrat sem ti že rekla, pa še kar me ne razumeš. I vun, kaj si se strašil? Se prav, kamo gušiš? Si me slišal? Ja, kaj ti debelo grejaš, zdaj? Pazi, raje, da ne boš trova upadal. Si me slišal? Pazi, lej, lej. Mare je svet muziko slišal.

0: Dial 202.
1: Več kot radio.
2: Tudi v aplikacijah za podcaste.

0: 202.
1: Več kot radio.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, to noč sem z vami Smiljan Hude. Evropski poslanec Branko Grims je zavrnil očitke o pomankljivi delovni etiki, zaradi česar mu grozi izključitev iz politične skupine Evropske ljudske stranke. Po njegovih besedah ni problem, da dela premalo, ampak je moteče, da dela veliko in dosega uspehe. Kot dokaz za dobro opravljeno delo navaja pozitiven odziv, ki ga je prejel od ameriškega poslovneža Ilona Maska. Komisija za preprečevanje korupcije je proti poslancu Resnice Borisu Mijiču uvedla predhodni preizkus, katerim ugotavlja, ali je poslanec morda kršil določbe o nezdružljivosti funkcij. Po poročanju medijev je namreč Mijič opravljal delo pomočnika vodje na gradbišču Ljubljanske železniške postaje, kar po navedbah KPK ni dovoljena izjema. Predsednik stranke Zoran Stevanović novih očitkov ni želel komentirati. Predsednik uprave družbe za avtoceste Andrej Ribič je sporočil, da iz ekonomsko-poslovnih razlogov zapušča položaj. Vodenje Darsa je prevzel predlani, v zadnjem času pa se je znašel pod pritiskom zaradi domnevnih nepravilnosti pri gradnji poslovne zgradbe družbe v Ljubljani. Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec je po razkritju dejal, da od Ribiča pričakuje prevzem odgovornosti. V Ukrajini so za jutri razglasili dan žalovanja, potem ko so obsežni ruski napadi na prestolnico Kijev terjali 25 smrtnih žrtev, še okoli 100 je ranjenih. Ukrajina znova poziva zaveznice k pomoči pri zračni obrambi. Nemško tožilstvo je vložilo obtožnico proti 50-letnemu Ukrajincu, članu skupine, ki je pred slabimi 4 leti povzročila eksplozijo na Severnem otoku, pri katerega je Nemčija pridobivala ruski zemeljski plin. Obtoženi so storilstva pri vojnem zločinu, se bo od jeseni zagovarjal pred sodiščem v Hamburgu. Pregled športnega dogajanja je pripravil Jurej Roman.
2: Predzadnji tekmovalni dan 16. finala svetovnega prvenstva v nogometu sta v Los Angelesu odprli Španija in Avstrija. Španci so bili v prvih minutah izredno napadalni, a niso uspeli zadeti, premoč pa vseeno kronali z golom Oyarzabala, ki je v 36. minuti zatresel mrežo z bližine. V 66. minuti je v podobni akciji svoj prvenec za Španijo z glavo dal Poro, v 89. minuti pa je končnih 3-0 za Španijo s svojim drugim golom na tekmi postavil Oyarzabal. Čez slabo uro v Torontu Portugalska in Hrvaška z Ronaldom in Modričem ob 5. uri zjutraj se bosta prav tako v Kanadi pomerila še Švica in Alžirija. V Barceloni je potekala predstavitev ekip na 113. dirki po Franciji. Tur se bo v katalonski prestolnici začel prvič, na letošnji dirki pa bodo tekmovali tudi Matej Mohorič, Jan Tratnik in Tadej Pogačar, ki bo lovil 5. skupno zmago. Poljska igralka v tenisu Iga Świątek, branilka naslova, se je zanesljivo uvrstila v 3. krog turnirja za Grand Slam v Wimbledonu. S 6-1 in 6-1.

0: Zmagovalec se bo že uvrstil v elitni razred evropske košarke na vozičkih.
1: Vremenska napoved: jasno bo z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 10 do 18, dnevne od 24 do 30 stopinj. Jutri bo sončno s svežim jutrom, v nedeljo in ponedeljek bodo možne popoldanske plohe in nevihte v hribovitem svetu.

reči zame, preden noč gre spet.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni, specializirano državno tožilstvo naj bi zaradi suma korupcije preiskovalo državnega sekretarja na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko ter župana občine Velika Polana Damjana Jaklina. Po poročanju Pop TV mu očitajo zlorabo položaja, sprejemanje podkupnin in pranje denarja pri gradnji 8 milijonov evrov vrednega odseka pomurskega vodovoda. Jaklin je v odzivu sporočil, da pri njem niso izvedli hišnih preiskav in da ni seznanjen z nobenim postopkom. Onesnaženje vode, zaradi katerega je v okolici Ptuja pred dnevi poginilo 28 ton postrvi, je predvidoma posledica zamašitve dela kanalizacijskega omrežja in posledičnega preliva iz jaška, ki je v lasti Perutnine Ptuj. Kot so sporočili iz tega podjetja, je izpust tehnološke vode iz njihove čistilne naprave v skladu s predpisanimi parametri. Takšne vode po njihovih navedbah vsebujejo zelo nizke vrednosti trdih delcev in maščob, zato ne morejo povzročiti zamašitev. Na protestu pred poslopjem albanskega parlamenta v Tirani proti turističnemu projektu, ki je povezan z družino ameriškega predsednika Donalda Trumpa, so izbruhnili spopadi med udeleženci in policijo. Ta je uporabila solzivec in vodni top. Zaradi predmetov, ki so jih metali protestniki, je bilo po navedbah policije poškodovanih 9 njenih pripadnikov. Več protestnikov so pridržali. Svetovna zdravstvena organizacija je razglasila konec izbruha hantavirusa na ladji za križarjenje v Atlantskem oceanu, ki je povzročil zaskrbljenost po vsem svetu. To je v Ženevi sporočil generalni direktor organizacije Tedros Ghebreyesus, potem ko zadnji okuženi ni več v karanteni. Vremenska napoved, jasno bo z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna ploha. Temperature bodo od 24 do 30 stopinj. Jutri bo sončno s svežim jutrom, v nedeljo in ponedeljek bodo možne popoldanske plohe in nevihte v hribovitem svetu.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni, vlada je na včerajšnji seji razrešila svoje dozdajšnje predstavnike v ekonomsko-socialnem svetu in imenovala nove. Na čelu nove ekipe za dialog s socialnimi partnerji so ministri Anže Logar, Andrej Šircelj, Mateja Ribič, Borut Rončević, Tadej Ostrc, Monika Kirbiš-Rojs in Franci Matos. Pri zbiranju podpisov za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi poročajo o več težavah. Kot trdijo pobudniki referenduma, nekateri državljani podpisa ne morejo oddati ne na upravnih enotah, ne na portalu e-uprava. Po navedbah pristojnega ministrstva naj bi šlo za občasne tehnične težave, poroča naša televizija. Mestna občina Krško policiji predlaga, da Kerinov Grm razglasi za območje varnostnega tveganja. Tako so se odločili zaradi nedavnih varnostnih dogodkov, med katerimi so posebej omenili požige ter kršitve javnega reda in miru v omenjenem naselju. Na varnostno tveganih območjih policisti lahko izvajajo dodatna pooblastila. Kristjan Čeh se vrača na prizorišče, kjer je leta 2022 osvojil naslov svetovnega prvaka v metu diska. V Eugeneu v Združenih državah bo namreč danes in jutri potekala atletska diamantna liga, edina pred finalom z dvodnevnim programom. Glede na srednjeevropski čas bo vseeno vse skupaj potekalo en dan, v noči na jutri in jutri pozno zvečer. Vremenska napoved, jasno bo z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne v notranjosti ni izključena kakšna ploha. Temperature bodo od 24 do 30 stopinj. Jutri bo sončno s svežim jutrom, v nedeljo in ponedeljek bodo možne popoldanske plohe in nevihte v hribovitem svetu.